0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בקירות.

0: שיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
2: מי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 בעוצבת חצי האש, תתקיים הבוקר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. ספיר נהרג בדרום לבנון מירי של מחבל שפתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו סמוך אליה. יהי זכרו ברוך. בישראל נמשכת הכוננות לחזרה אפשרית למלחמה עם איראן באופן מיידי. בצל המתיחות הגוברת, בוטל יום העדות של ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני, אותו העביר נתניהו אמש לשופטים, במעטפה סגורה. ישראל וארצות הברית תכננו להעלות את הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לשלטון באיראן לאחר חיסול חמינאי, כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, אחמדינג'אד סומן כדמות פרגמטית שתתאים לשלוט באיראן לאחר החיסול, כך נמסר מבכירים אמריקנים ומפי גורם איראני בכיר. עוד דווח כי ההפצצה הישראלית בתחילת המלחמה נועדה לפגוע בשומרי ראשו ולשחרר את אחמדינג'אד ממעצר בית, אך היא השתבשה ומאז נעלמו עקבותיו. ספורט עכשיו. אחרי 8 שנים הפועל באר שבע זכתה אמש באליפות המדינה עם ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב. באר שבע ניצלה את תוצאת התיקו 0 של ביתר ירושלים עם הפועל פתח תקווה כדי לפתוח פער של 4 נקודות בצמרת ולהבטיח את צלחת האליפות מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: באמת. חבר'ה, באמת.
1: נו, יופי, אז מה, זה איזה צורה ככה.
0: שלום ובוקר טוב, 7:05 דקות.
1: היי, בוקר טוב לכם.
0: כאן אצלנו, מה שלומכם?
1: שלום לכם.
0: שלום גם לכם, מה העניינים?
1: בסדר, בסדר.
0: מה אתם מחדשים? עם מה באתם לשולחן הבוקר הזה? מה אתם מביאים איתכם לשולחן?
1: מה אנחנו מביאים? חוץ מבקבוק המים הזה, מה אנחנו מביאים? ברכות להפועל באר שבע לפני הכל.
0: רגע, רגע עם באר שבע, רגע עכשיו עם באר שבע.
1: לא, אני בדיוק רואה למסך פה חגיגות וחגיגות, והכל אדום, הכל אדום. כל האתרים שאתה נכנס, הכל באדום.
0: רגע, שנייה עם באר שבע, רגע, רק שנייה.
1: כל המסכים, כל הטלוויזיות, הכל באדום.
0: שנייה, שנייה, קודם כל...
1: כל הריקודים, כל השירים, כל החגיגות, עד הלילה, עד הבוקר, באדום.
0: קודם כל, היום יום רביעי בשבוע, ו-20 במאי 2026, ד' בסיוון תשפ"ו, מח בעומר, וזהו.
1: די, נו, באמת, זה כבר מוגזם.
0: לא, באמת, אנחנו עד שבוע צופרים.
1: אני בחיים לא שמעתי מי שאומר מח בעומר.
0: כי אחרי, אמרנו, אחרי לה כבר לא סופרים, אבל אנחנו המהדרין, אתה מכיר אותנו, אנחנו המהדרין.
1: ברור, ברור.
0: אנחנו תמיד למקפידים שמקפידים. אתה לא תראה אצלנו פה איזה חום הזה.
1: עד הסוף, עד הקוצו של, הכל, הכל, הכל.
0: קוצו, נכון, ממש.
1: קוצו של יום.
0: וזהו, וזה יום רביעי, כן, קצת לפני ערב חג, ובאמת קרתה שם אליפות בניגוד לכל הערכותינו של כל הערכות של כל המומחים לענייני ספורט.
1: מה פתאום? מה זה כל הערכות של כל המומחים?
0: אתה ואורי דרור, מי המומחים שאני מדבר איתם?
1: רוב העונה הובילה את הטבלה.
0: אבל אתם אמרתם שביתר ירושלים תזכה.
1: לא, אני, לא, הייתה לי תחושה שהם יעשו את המהפך בסוף, אבל באר שבע רוב העונה הובילו וכזה. אגב, אני אמרתי שמכבי תל אביב תזכה.
0: אתה בדיוק כמו הפרשנים האחרים.
1: אלה שעברים. לא, אבל אני אומר, אתה בדיוק כמו הפרשנים, כן. אני אמור שלי המכבי תל אביב, אם אתה זוכר.
0: הנה, ישראל, זיו וזה, כן, איתו תתקוף, כן תתקוף, כן באר שבע, כן מכבי תל אביב, בסוף זה באר שבע.
1: לפני חודש וחודשיים כבר עוד אמרתי מכבי תל אביב.
0: אני לא אקשיב יותר לפרשנים.
1: תקשיב, אף פעם אל תקשיב.
0: בסדר, אז בואו.
1: אבל ראויה, אלופה ראויה.
0: אנחנו נדבר על זה, יש לנו פינת ספורט בהמשך, אני לא רוצה.
1: אגב, לא רק הפועל באר שבע זכתה אתמול באליפות, גם ארסנל באנגליה, אז האדומים מישראל, האדומים מאנגליה, וגם שם היה בעקבות תיקו של הקבוצה.
0: אבל יש לנו פינת ספורט. רגע, שנייה. אם אנחנו
1: עכשיו... לא, אתה פותח, אתה אומר לי אליפות בבאר שבע.
0: אוקיי. בסדר, לא יש לנו פינת ספורט.
1: היה מרגש באמת, לראות את התמונות שם, היה מאוד מרגש.
0: ואם זה היה מישהו אחר זוכר,
1: אז גם היה מרגש.
0: נו, בסדר, מה זה משנה? אז אם הכל מרגש, אז כלום לא מרגש.
1: הכל מרגש.
0: אז אנחנו נדבר על ספורט בהמשך. נקצה לזה את הזמן של זה.
1: כן, כן, מעניין היום בפינה. אוקיי.
0: טוב, אנחנו באמת לפני שבועות, לפני כל הסיפור הזה עם הגבינות, עם הפשטדות, עם ה... אני בעד שבועות, אני מחבב את החג הזה. אני גם אוהב שהוא כמו טופו, שאין לו באמת אופי. זאת אומרת, אפשר להדביק לשבועות הזה.
1: אתה אוהב את זה? כן?
0: כן, אני אוהב חסרי אופי. אתה יכול להדביק לשבועות כל מיני דברים. היה תקופה שזה היה מים, היה תקופה גבינות, פתאום לבן.
1: חציר, חציר כאלה, בלות של חציר, טרקטור חציר, וילדים יושבים איזה, וביקורים, ותינוקות.
0: בדיוק, ויש את הקטע של ביקורים, וזה חג של צעירים, כישרונות צעירים ומבטיחים. זה ביקורים, כי אז נותנים מקום. מי הצעירים, באמת מי הצעירים המבטיחים?
1: צריך לעשות ערב כישרונות ביקורים. לעשות ערב כזה.
0: כן, אבל מי תן לי את האנשים המבטיחים בתחום הציור, הספורט, המוזיקה בישראל. מי הכי מבטיח?
1: מי עכשיו זה?
0: אתה צריך לתת לי מישהו שהוא...
1: נועם בטן נראה לי, זה השם החם של הצעירים שגאולים.
0: צעירים ומבטיחים זה בני 16, שהוא יהיה גדול, הוא יהיה נועם ביטן.
1: אוקיי.
0: מי בפוליטיקה המבטיח, הצעיר המבטיח?
1: ההוא שהצטרף, הצעיר בן 23, יונתן שלו.
0: אני מציע לו...
1: הוא נראה צעיר ומבטיח.
0: אני מציע לו...
1: שמעת אותו מדבר?
0: שמעתי אותו מדבר, ולכן... הוא צעיר ומבטיח. אני מציע לו לחשוב רגע לפני.
1: אוקיי.
0: אהבתי, המשפט שלו, בני 70 לא יכולים להחליט על בני 20, זה משפט לא...
1: לא, מה שהוא אומר, זה... לא, הם לא יכולים להחליט על אלה, ואלה לא יכולים להחליט על אלה. אף אחד לא יכול להחליט על אף אחד, זה מה ש...
0: זה לא משפט נכון. לא, אנשים מזה, דונלד טראמפ מלחיץ כל העולם.
1: בסדר, יש מבוגרים שמחליטים, יש צעירים.
0: לא, המשפט לא עשוי טוב, הוא לא אפוי מספיק. המשפט לא אפוי, אבל לא משנה. בקיצור, שבועות בפתח.
1: זה שעון נלחם בלבנון, קורא את הזה, סבבים וסבבים וסבבים.
0: מדהים.
1: נגד ההשתלטות של החרדים וכל זה וזה. בסוף אתה נפס לאיזה בן 70.
0: לא, פוליטיקה זה תחום אחר.
1: צריך עוד אנשים כאלה.

0: הפוליטיקה.
1: אני לא אמרתי שלא, אני רק אמרתי לבשל לפני, לבשל לפני.
0: על אש קטנה?
1: בישול.
0: בישול ארוך?
1: אפשר גם לפעמים לתת זה, לתת...
0: לתת בוס, מכה של אש.
1: כן, כאילו, אתה יודע, להיות מוכן, לבוא מוכן. בקיצור, בוא, אנחנו מה שאנחנו יכולים, אנחנו לא צעירים ולא מבטיחים, אבל אנחנו כן פותחים את הקווים. זה הדבר שאנחנו כן מסוגלים לעשות כאן בבוקר הכל, הזה. כן. אז הקווים שלנו פתוחים הבוקר ל, ל, ל, לחידון, לאותו חידון חביב ונעים.
0: יש גם פרסים וגם חוק החמש, והיום רבי זה באמת היום האידיאלי להתקשר לרדיו, מחר אנחנו גם לא פה, אז שלא תתפסו את הצלחם, תגידו, יואו,
1: על אחת כמה וכמה. על אחת כמה וכמה. אז הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולעלות לשידור, עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון. אנחנו פותחים מכאן, עוד מעט נהיה עם כותרות החדשות, נראה מה קורה בחוץ, ושתהיה לנו הזנה טובה. Good morning.
0: Thanks.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, כמעט 7:15 אצלנו. אם דברים קורים בחדשות, אנחנו כמובן נעדכן.
1: אמרתי, טעויות של כלא, זה מושג שגדלתי עליו, אתה יודע, עוד מחיפה, משנות הזה, טעויות של כלא. אתה מכיר טעויות של כלא?
0: אתה מכיר ממך שאתה אומר את זה כל הזמן.
1: אז מישהו פה כותב לי, אומרים לא טעות של כלא, אומרים טעות של סורגים. אז זה מעניין.
0: טוב, הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם לקראת הערב חג אנחנו שואלים אתכם בחנות לחג במטבח אתה צריך לעשות את, אתה יודע, את כל החנות האוכל האלה,
1: החנות וכל מיני בישולים וכל מיני אפייה וכן כן מטבח, מכירים מטבח, הכנה של פשטידות עכשיו ושל עוגות ושל פלטות וכל מיני כאלה וגבינות והכל.
0: בקיצור, אנחנו שואלים מה הדבר שהכי מוציא אתכם מדעתכם כשאתם עסוקים בהכנות של האוכל.
1: כן, מטבח, מטבח.

0: האירוע איחד סטודנטים ותושבי האזור, כולם בתחפושות מלאות של כל הגוף של דינוזאור. החגיגה הפכה לאירוע ענק, עם מוזיקה, תמונות, התחפושות הפכו לוויראליות. אני תכף אצרף תמונה לטלגרם. השיא הקודם, אגב, אם שאלת את עצמך, עמד על 486 מחופשים לדינוזאור. הפעם זה 680 וזה, וכולם מחופשים, ובאמת אז הם קבעו שיא בגינס, ועכשיו צריך גם לתקן את השיא של גינס.
1: תראה לאן
0: האנושות מתקדמת.
1: מחזיקי השיא הקודם נכחדו.
0: נכון, אבל תראה איך האנושות כל הזמן מתקדמת. אלה 400 מחופשים מדונות, עכשיו 600 מחופשים מדונות. ולכת
1: אדם מהיה כשהם יחיגו 100 שנה שם באוניברסיטה קלגרי.
0: כן, נכון.
1: בקנדה תגיד, טוב.
0: למה צריך לחכות להם? אנחנו יכולים פה לכנס 1,000 אנשים
1: מחופשים מדונות. מה זה, תכתוב בטלגרם, נעשה אירוע.
0: כן.
1: למסיבה שנעשה שנות ה-80-90?
0: כן.
1: נבוא בדינות זהו, מצטלם, יש חסי גינס.
0: שזה, אתה יודע, שזה, שאפשר, איזה שטויות זה. עכשיו כל אחד יכול לקבוע שיא. אני 1,000 אנשים.
1: לך תשכנע עכשיו. כמה עשי עכשיו? 680?
0: 600, כן.
1: לך תשכנע עכשיו 700 איש להתחפש לדינוזאורים.
0: או להתחפש למשהו אחר.
1: כן, לא, והעשי הזה של הדינוזאורים, אתה אותו רוצה לשבור.
0: אני רוצה, או לקבוע עשי חדש. 100 אנשים מחופשים לינשופים.
1: אבל אנחנו מכירים חגיגות ואירועים של סטודנטים וסטודנטיות ברחבי העולם.
0: בטח.
1: אנחנו מכירים מה הולך שם וזה וזה.
0: זה תמיד שמח.
1: כאילו פה זה דינוזאורים, אבל זה ככה אתם כאילו...
0: כן, קצת חנוני. כן, קצת חנוני. אנחנו מכירים שיורדים לאילת ועושים את
1: הפנג'ויה. מכירים? סטודנטים, זה הטופ של הטופ של ההורים של האז, בטח.
0: נכון, קח להם את
1: ה... מה יהיה עוד כמה שנים כשהילד ישאל את ההורים, אבא ואמא, איך הכרתם? ואם אתה תגיד, אבא היה טירקס?
0: כן, נכון.
1: ואמא גם את הנקבה מסוג נופף.
0: אבל תן לכל האלה שהולכים לפנג'ויה, במקום, אתה יודע, כל החגיגות והאלכוהול וזה, תתחפשו לדינוזאורים.
1: תבואו פעם אחת, כן, מכובד.
0: תקבעו את גינס.
1: קודם כל.
0: אתה יודע, במקום כל ה...
1: תקבלו את השיא של גינס, ואז תחגיגו כבר בכל הכוח את כל האירוע הזה.
0: נכון. טוב, הבוקר אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם, הדברים שהכי מעצבנים אתכם בהכנות של האוכל במטבח.
1: תן לי בבקשה שלק של מזגן.
0: כל הדברים הקטנים האלה ש... שיכולים, אתה יודע, להצבן בהכנות של האוכל. אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-90-539 או בטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. את התמונות של המחופשים לדינוזאורים אני מצרף עכשיו לטלגרם. והטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90 לחידון אקטואליה.
1: תן לי בבקשה שאלת של מזגן.
0: אם בא לכם
1: בר כותבת
0: להשתתף בחידון, אתם מוזמנים בטלפון.
1: מטריף אותי בוואטסאפ, היא כותבת, מטריף אותי כשאני צריכה להפריד ביצים, חלמון וחלבון.
0: כן.
1: אני מצליחה ב5 ביצים, ובשישית החלמון מתחמק פנימה, והלך הכל, הולך חצית, זה מזלג, וכף.
0: חשבתי שמה שמטריף אותה זה אותה שבריר קליפת ביצה שנכנסת לאירוע.
1: קל מאוד להוציא את זה, מאוד קל להוציא את זה, שיטה. איך אתה מנסה להוציא את זה? עם האצבע?
0: עם מזלג.
1: עם מזלג,
0: ולא מצליח.
1: עם מזלג, מלא כפית כף, אבל
0: לא,
1: מזלג.
0: תמיד אני מתחיל עם מזלג.
1: מה
0: לא,
1: פתאום?
0: שנייה, לא הולך לי, ואז אני עובר לכפית וגם לא הולך
1: כך,
0: לי.
1: כך... קליפה אחרת של ביצה,
0: נו.
1: שכבר קילפת,
0: או מגנט.
1: שהיא גדולה
0: למה
1: כזה...
0: אין מגנט של
1: ברור, כן.
0: קליפות ביצים?
1: נכון, כן.
0: שמיוחד רק לדבר
1: ברור,
0: הזה.
1: ברור.
0: בסדר גמור.
1: ואיתה תנסה להוציא את הקליפה
0: שלנו. כן, הבנתי. כן, טוב, כן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלילה, ותכף אנחנו ממשיכים. אנחנו הבוקר ברדיו 90.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-

0: 9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: הוא לא סגור על עצמו, כן?
1: לא, זה בדיוק הקטע. כן, הוא כן. מתלבט בין נכון, נכון. לבין. תל אביב. הנה, החליט תל אביב. החליט על תל אביב.
0: סגור?

0: אנחנו הבוקר הזה לקראת כל מיני ארגונים שאנחנו עושים במטבח לפני שאנחנו מתארחים או מארחים. אנחנו שואלים אתכם מה הכי מעצבן בהכנות האלה שאתם נמצאים במטבח ומשהו חסר או מישהו מפריע או משהו לא מתבשל טוב,
1: משהו שם מטריף אתכם במטבח,
0: פשטידה בתנור והיא נשרפה,
1: טעות שעשיתם,
0: והזמן עוזל, אז תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, ובטלגרם אפשר לכתוב הבוקר ברדיו 90,
1: לחפש קופסה ומכסה שמתאימים אחד לשני בתוך מגירה של עשרות קופסאות ומכסים, פאזל של מכסים וקופסאות.
0: אבל למה אתה צריך קופסה ומכסה עכשיו? אתה בהכנות שלה.
1: לא, אבל אתה נוסע לפעמים, אתה מכין דברים, אתה נוסע, אתה מקפיא דברים, אתה שם במקרר דברים.
0: טוני שלום, אלא אתה לא מקפיא לפני, אז אתה אולי...
1: לא, אני שחר, אתה יודע, פתאום אקסטרה או משהו וזה, אתה אומר, זה כבר יהיה לילדים.
0: וואו.
1: לא מכיר אימא שמוציאה ילדים עם קופסאות פלסטיק ואוכל?
0: טוב, ברור. טוני, שלום.
2: בוקר טוב.
0: מה את עושה בחיים, ולאן את נוסעת
1: כן,
0: כמובן.
1: בואי קצת נכיר, בואי נתקרב ונכיר.
0: קצת, אבל לא, את יודעת, לא עכשיו היכרות של
1: כן,
0: זה.
1: כן, כן, לא, רק ברמת
0: ברמת השלוש,
1: ארבע. בייסיק, כן.
0: כן, כזה, משהו קצר לא כזה. עכשיו, לא ניכנס עכשיו לכל עלילותייך במזרח התיכון.
2: אני...

0: לעבודה.
1: יפה.
0: אני עובדת בקיבוץ ניר אליהו.
1: איפה את גרה?
0: אני גרה בכפר סבא.
2: אבל מה זה אני עובדת בקיבוץ ניר אליהו? זאת אומרת, זה לא מקום עבודה.
1: מה זה עובדת בקיבוץ? מה, את עובדת ברפת?
0: בגן ילדים.
2: בגן, וואו, גן של קיבוץ.
0: בבתי ילדים, כן.
2: יואו, איזה כיף זה, גן של קיבוץ.
0: מאוד, מאוד.
2: טרקטורים מפוזרים בזה, בחוץ.
1: טרקטורים אמיתיים, לא צעצוע. שם לכל ילד יש באמת טרקטור אמיתי.
2: נכון, נכון, נכון.
1: יפה. כמה ילדים יש שם בגן? כמה ילדים?
0: 16.
1: יפה.
2: תגידי, טוני, אז את בדרך לשם, וזהו, זה כאילו כל יום את עושה את הדרך הזאת? הולך חזור, ניר אליהו חזור?
0: כל יום.
2: יפה.
1: ברור, אז מה, ביום רביעי הילדים לא יהיה גננת?
0: מתי?
1: ברור שכל יום היא עושה, כאילו,
2: כן, לא, אני רוצה ל...
0: לא, אני מטפלת שם, אני עובדת יש איתי גננת,
2: נהדר.
0: עוד מטפלות.
2: את אוהבת את זה ממש, נכון?
0: מאוד.
2: מדברת את זה בחיוך.
0: בוא נאמר, זה הבוס הכי טוב שהיה לי.
2: חד משמעי, ילדים, כן, איזה כיף.
1: מה הם עושים כל הזמן שם בגן, מה זה ארגז חול כמו פעם כזה, או שכבר יותר מתקדם?
0: גם, ועכשיו בקיץ, אתה יודע, משפריצים עליהם מים,
2: יואו, וואי, ושבועות, זה בולה הזה של ילדים.
1: ובקיבוץ גם.
2: יואו, זה בול.
0: ממש כיף.
2: תגידי, ועם מי את גר? בכפר סבא?
0: כן.
2: עם מי?
0: עם מי? בן זוג וילד, ילדים.
2: אוקיי, כן, אוקיי, בסדר, הגיוני. בת כמה, טוני?
0: 46 עוד מעט.
2: אוקיי. תגידי, שבועות זה משהו ש...
1: מה, איפה מחר?
2: שאת מכינה את עצמך לקראתו, לקראת כל הסיפור הזה?
0: לא, אני מאוד אוהבת החג הזה.
2: אני רואה שאת לא...
0: אני מאוד אוהבת גבינות.
2: כן, ובכל זאת...
1: לא, את לא תשבי עם גאודה בבית ככה סתם.
0: אני מגיעה עם... אתה יודע.
2: כן, אבל אז למה את לא מארגנת איזה ארוחת גבינות?
1: יהיה משהו, יהיה אירוע, משהו...
0: אולי איזו פלטה...
2: זהו, כל השבועות וזה, ביקורי חציריתים
1: וטרקטורים וזה, בסוף את מוציאה פלטה?
2: אולי פלטה?
1: משפחה, חברים, משהו לעשות,
2: ביקורי
1: חציריתים, שולחן גדול לבן ארוך,
2: עוגות, גבינות, פשטידות, עניינים,
1: חציר מפוזר,
2: כן, חציר מפוזר,
1: כדי חלב,
2: ואצלך זה אולי פלטה? זה הכל, אולי פלטה?
1: כן, מה זה, רק מנות ראשונות?
0: תקשיב, פלטה היום זה דבר מאוד יקר.
1: איזה כיף, פלטה.
2: מאוד, מאוד.
1: כל פלטה כיפית.
0: מאוד יקר, ואתה מוסיף לזה עוד איזה בגט, ואיזה לחמים.
1: פה כבר שברת אותם עם הבגט, זה כבר זהו.
2: למרות שהבגט זה... הבגט צריך להיות נורא מדויק, כי אם הוא קשה מדי, אז הוא לא עושה את העבודה, ואם הוא לא זה, אז...
1: צריך שהוא יהיה כזה. צריך לעשות את החג הזה בפריז, לדעתי, עם כל הגבינות והבגט.
2: נו, אז זה לא.
0: לחם כפרי. כן. כל מיני סוגים, האמת.
2: יפה, טוב.
0: לא משנה, אבל העיקר שיהיה טעים וכיף.
2: בטח,
1: יהיה שמח.
2: טוני, אנחנו כאן...
0: ונוכל, ו...
2: כן, כן, כן.
1: כדרכם של חגים. תגידי, באוטו יש פקקים? איך בחוץ?
0: לא.
2: מדברים על תפתחו מטריות עוד מעט, הבנתי, מבחינת מזג אוויר.
1: תפתחו מטריות ותפתחו מקלטים גם, אני שמעתי.
2: תגיד, אנחנו הולכים לקראת זה עוד פעם? אני לא מצליח...
1: אמרתי לך שישי בערב, זה היה אימור שלי לפני שבוע.
2: עוד פעם, זה מקלטים, עניינים, זה, זה הזקות בבוק.
1: נו, יוטילי, מה תעשה? לא מקלטים? לא,
2: אולי הפעם...
1: תגיד, הפעם אני בחוץ, מה שיהיה?
2: לא, אולי הפעם הם לא הכניסו אותנו לאירוע.
1: שכח מזה.
2: למה?
1: כי אתה אירוע, אתה חלק מהאירוע.
2: למה? אולי המהירויות, שיפנו למהירויות.
1: בואו ניתן פנייה, נפנה אליהם, לכתוב את זה, נוציא את זה מנסוד. אחרי אם אפשר הפעם להתמקד למדינות המפרץ.
2: טוני, אנחנו עם חצי דקה של שאלות, אם את לא יודעת משהו, תגידי יבור.
1: אני ראיתי שרוצים למנות את, שישראל רצתה את אחמדינג'אד, שהיא מנהיג איראן, שזאת אותה התוכנית של ישראל, שהוא יעמוד בראש. כן. זה הוא שאמר שהוא רוצה להשמיד אותנו, כן?
2: הם כולם אומרים שהם רוצים להשמיד אותנו.
1: נו, אז למה הם מביאים אותו?
2: אבל הוא התרכך עם השנים. הוא נהיה יותר מתון.
1: עכשיו הוא רק רוצה
2: לא, תראה, פזיחשיין הוא יותר מתון.
1: הרגיש שיש יותר מה לעבוד שם.
2: כן, כן, כן.
1: זה כמו כאילו אבו מאזן, אחרי כל מיני כאלה.
2: לא, אבו מאזן גרוע.
1: לא, אבל היו גרועים ממנו, זה מה שאני אומר, שאמרו סוף סוף אפשר לדבר עם מישהו. היו גרועים מאבו מאזן, היה לך ערפאת, היה לך כל מיני...
2: נכון,
1: טוב. כאילו, תמיד יש רע ויש רע יותר או רע פחות.
2: כן, נכון. טוב, טוני, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, הנה זה...

0: מתחיל, הנה זה מגיע, שיהיה בהצלחה.
1: 3, 2, 1.
0: מה בירת ליטא?
2: תבור.
0: אוקיי, מה תחום העיסוק של מיקי יאגי, גלית ורטיים, ירין שחף ואשלי וקסמן בקשי?
2: אומנים.
0: לא, הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בפעם הכמה?
2: שיט.
0: נכון, מי האימא של הנסיך הארי?
2: האימא,
0: מרגרט תאצ'ר. אוקיי, במה עוסקת עדי עזוז, טטיאנה מזרסקי ומיכל שיר?
2: תבור.
1: הן חברות כנסת, כן.
0: הן חברות כנסת מטעם יש עתיד.
1: יש עתיד, כן.
0: מיכל שיר.
1: שיחה דיינה.
0: מה? לא, שיחה ש...
1: דיינה לא הייתה ביש עתיד, שיחה דיינה היא אמא של ארי.
0: כן, אני שיחה דיינה.
1: כן, ווקסלי, בקשמן, בקשמן ושחף, איך קוראים נקרא? ומיקי אגי, איפור.
0: כן, ירין שחף.
1: כן, נכון. וילנה, ליטא, וילנה. תגידי, האליפות של באר שבע אמרת שלישית או שישית?
2: שלישית.
0: אה, זה שישית.
2: יאללה.
0: אז אתם נשים את זה כנקודה.
1: אז בוא נסגור אליפות רביעית וגביע.
0: אבל כיף שהתקשרת, טוני, anyway.
1: לגמרי.
0: תודה רבה, שיהיה לך יום טוב וחג שמח.
1: תהני בגן עם הילדים.
2: חג שמח.
0: גם לך.
1: גם לך, טוני. גם לך, טוני.
0: ביי ביי.
1: ביי.
2: ביי, יום טוב.
0: יום טוב, והטלפון שלנו, אם גם לכם בא לחידון אקטואליה, בשביל זה אנחנו כאן, אין לנו זה. זאת המטרה כאן. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. תכף מאזין נוסף.
1: יש לעבור בעצם אפס תשובות כשאתה חושב על זה.
0: או אחת, כאילו אם אתה...
1: מה, אמרה שלישית אתה נותן שישית, ככה עוד שלוש אליפויות, אתה יודע מה זה לעשות אליפות, איזה קשה זה?
0: זה קשה, אה?
1: וואו.
0: זה קשה.
1: איזו, זה ריצת מרתון של עונה שלמה, קשה. קשה מאוד. מה שהם עברו גם באר שבע, הם איבדו את המקום הראשון לפני חודש לביתר, והיה שם מהפך בצמרת ועוד מהפך.
0: אבל פה זה היה יותר קל.
1: איזה קשה. מה קל?
0: כי זה היה פחות זמן, לא? לא אמרתם שזה לוקח לכם פחות זמן?
1: לא, בגלל המלחמה, זה פשוט צמצמו את זה.
0: נו, אז מהר מהר מהר משחק כדורגל.
1: אותה כמות משחקים, כן.
0: כן, אז פה הם שיחקו
1: מהר. הרבה יותר קשה.
0: יותר קשה?
1: אתה יודע מה זה, לשחק שני משחקים בשבוע? לשחקן ישראלי גם שרגיל לערוץ חצי משחק וגם ככה פעם בשבוע. אתה יודע, תשמע, שחקנים נפלו מהרגליים, שחקנים נפצעו.
0: כן?
1: מכבי חיפה, סיימה את העונה הזאת עם חצי מהסגל שלהם, שחקני נוער.
0: אבל היא התחילה עם...
1: עם שחקני נוער, התחילה עם שחקנים לא.
0: אבל היא התחילה עם מדדים ולא מצליחים.
1: כן, אבל התחילה עם מדדים בוגרים ומדדים זרים ומדדים מנוסים. זה נגמר עם הנוער. תשמע, זה קשה.
0: זה
1: ממש קשה.
0: כן, זה קשה.
1: וואו, לעשות אליפות זה מאוד קשה.
0: אז כל הכבוד לבאר שבע.
1: לגמרי. וגם לביתר, עשו עונה אדירה ביתר.
0: מי הכוכב של באר שבע?
1: קנגווה, קינגס קנגווה.
0: לא מכיר.
1: המלך קנגווה,
0: ממקום שני.
1: יש לך הרבה טובים ורבים. אליאל פרץ וקוז'וק מאמן. קבוצה מצוינת.
0: נדבר על הספורט בהמשך.
1: קבוצה מצוינת. ואת כבר לא תהיי. וונטורה וזה וזה שוער ועוד שוער שהחליף אותו
0: לא מכיר, לא מכיר אין מישהו מפורסם?
1: לא, לא, לא, לא לך לא לך
0: צריכים מישהו מפורסם

0: איתך אף פעם.
1: בינה שלום.
2: מה נשמע?
1: בסדר, אנחנו מיד איתך בינה. בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר. שאלנו אתכם איזה דברים מעצבנים אתכם, מטרידים אתכם ו... קשים לכם, קשים לכם במטבח כשאתם מכינים קצת לחץ של, אתה יודע, קצת לחץ של להכין דברים וזה, ופתאום משהו לא מסתדר במטבח. TM כותב שאשתי מחליטה להכין הרבה הרבה אוכל וזה וזה וזה, בסוף אני נתקע עם הכלים. זה התפקיד שלו בדבר הזה.
3: זו חלוקה, חלוקה
1: לא הוגנת.
3: מה, היא עושה את האוכל, תעשה את הכלים לפחות, כן תעשה משהו.
1: כן, אני עושה את האוכל.
3: אתה עושה את האוכל, אז היא עושה את הכלים. בסדר, מה, אם מישהו אחד עושה את שניהם, אנחנו בבעיה.
1: דורון, הכי גרוע שהאישה מדברת בטלפון, הכנתי את מה שאת מכינה ואיך עושים, מתי באים כאב ראש, בזמן ש... כן.
3: לא, אני צוחק, סליחה, מה שאילן כתב. מה שאתה קראת, אני פשוט לא הקשבתי.
1: חבל.
3: כן, לא הייתי לגמרי, הייתי לא בפוקוס.
1: חבל, כן.
3: אתה רוצה להכיר את זה שוב?
1: לא, אני בינה, אני רוצה להגיד שלא זה בינה.
3: כשהוא מוציא אותי מהדעת, כותב אילן, שאתה מכין עלי גפן המולאים, עובד קשה על כל הלב, מגלגל אותו, מכניס את כל האורז בפנים, ובסוף באים הילדים ואוכלים את זה כאילו זה חטיף.
1: כן, נכון, נכון.
3: אם הם קטנים, לפעמים הם קטנים, בסיר גדול, אתה לא יכול להפסיק. כן, כן, כן.
1: יש לי, איך קוראים לזה? יש לי, איך קוראים לזה? משוואה שצריך לעבוד לפיה.
3: אוקיי.
1: אי אפשר שהזמן ההכנת האוכל תהיה ארוכה פי שלושה ומעלה מזמן אכילת האוכל.
3: לא, אז מה חמין?
1: לא, ההכנה, לא שיהיה בתנור, זה משהו אחר. ההכנה...
3: התעסקות, סושי נגיד, סושי?
1: סושי לא שווה את ההשקעה, בדיוק ככה.
3: בעיקר גם כשאתה לא שווה מרול אחד, אתה צריך שישה.
1: אתה עובד המון המון המון.
3: אתה צריך את כל הספינה הזאת בשביל... של הסושי. כן, נכון, הנגירי נכון. והסשימי נכון. וה...
1: בינה שלום, מה איתך? מאיפה את בארץ?
2: בוקר טוב, מה נשמע? אנחנו מפרדס חנה
1: כרכור. יפה, ואת...
3: בינה, כן, בינה.
1: בינה. ואת בדרכך אל או בדרכך מה, או שאת יושבת בביתך וצופה אל הבאות?
2: לא, ממש. לא, אנחנו בדרך לאילת לחופשה משפחתית מענה בארץ היפה שלנו.
1: איך את יודעת שהיא מענה? עוד לא יצאת.
3: בסופה תדעים היא הייתה מענה.
1: אולי היא הייתה מפח נפש.
3: לא, חלילי.
2: לא, אנחנו...
3: היו חופשות שנגמרו, אתה יודעת.
1: כן. לא, הייתי מסכם את זה.
3: לא, נעמת לא נינת.
1: מה, לכל שבועות עד שבת?
2: כן, כן.
1: היא נהדר. ומה, יש תוכניות וזהו, בריכה ים וזהו.
2: בריכה ים, אנחנו עם שלוש בנות, מה כבר אפשר לעשות?
1: הכי כיף.
3: קניון, מסתובבים כזה במסגרת.
1: כמה מעלות יש עכשיו באילת? כמה מעלות יש לך באילת עכשיו?
2: בנות, כמה?
1: 36
2: בנות, כאן
1: אומרות. 36. זה בסדר.
3: מה בסדר?
2: האינדקס 11, עכשיו מסתכלים על אינדקס.
3: אבל רבע לשמונה.
2: רמת הקרינה.
3: כן, לא, אבל מעבר לזה יהיה יותר, אם עכשיו 30 וכמה, בצהריים יהיה ממש חם בטח. אבל כן, נחמד, זה יופי.
2: לא,
3: כמה רכבים אתם נוסעים? אתם רק אתם, רכב אחד?
2: אנחנו רכב אחד, ואנחנו נוסעים עוד חברים, עוד משפחה.
1: נהדר. שהם והם באים אחר כך.
2: כן.
1: ויצאתם מוקדם, איפה אתם בדרך?
2: אנחנו בכביש 6, ירין, אין לי מושג, איפה אנחנו?
4: בכוכב יאיר.
2: בכוכב יאיר.
3: לא יצאתם מוקדם אז.
2: לא, לקח לנו זמן להתארגן. להכין כריכים לדרך.
1: מה הכנתם כריכים?
3: מה יש בכריך?
2: יש כריכים, סלט טונה, יש ירקות חתוכים.
1: יפה.
3: ירקות חתוכים? חטיפים. ירקות חתוכים בכלי פלסטיק?
2: ברף פעמי,
3: כן. יפה.
1: אוקיי, נשמע כיף חיים. יופי, תעשו...
3: אבל תעשו עצירה בטח בדרך, גם לא?
2: אתם שומעים כמה אני נהנית ומתרגשת?
1: לא.
3: האמת,
2: לא,
3: כאילו...
2: אוקיי.
1: למה?
3: בכיוון ה-5-6, בסולם ההתרגשות.
2: נכון.
3: אתה יפה.
2: בטח, בטח, אני ממש,
3: והכנות, וזה, וכאן.
2: נכון.
1: טוב, בואו נתרכז לחידון.
3: קראו לילת, האנרגיה כבר תעלה וכזה.
1: בטח, נכון. הנה זה מתחיל.
3: בכביש הערבה כבר יהיו...
1: בינה, יש לכם חצי דקה לענות על שאלות, אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור. צריך לעבור את אולי 0, אולי 1 של המאזינה הקודמת, ואם אתם מגיעים ל-5, אתם גם בוחרים שיר. זה מקובל עליכם.
2: ברור.
1: איזה שיר בא לכם? בטח בטוח יש לכם שיר.
2: לא, אז מה, איזה שיר? מישל, יפה.
1: מישל, יפה.
3: כן, לא שמענו את זה השבוע.
1: הנה זה, חצי דקה, שיהיה בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
1: באיזו מדינה נמצא עמק הסיליקון המקורי?
2: ארצות הברית.
1: נכון,
2: קליפורניה.
1: נכון, מה מספר המשתתפים המינימלי ברמי קוב?
2: שניים
1: זה נכון. איזה סוג עופות שימשו בעבר להעברת דואר?
2: יונה.
1: נכון. באיזו מדינה נמצאת שתי הערים הקדושות ביותר לאסלאם?
2: מקה, איפה זה?
1: מדינה.
3: מדינה.
2: לא, בסודי, תעבור.
1: נגמר הזמן.
3: מה אמרה הילדה שם ברקע?
2: ערב הסעודי.
1: אז היא צודקת. הילדה
2: צודקת,
1: צריך להקשיב לילדה. צריך להקשיב לילדה.
3: להרים, כן,
2: להגיד. כן, ידעתי שהיא
1: תותחית. כן, היא תותחית.
3: אם ידעת, אז למה לא קיבלת את התשובה שלה?
2: ראי לי, כל הכבוד.
1: יופי.
3: אנחנו מארבע תשובות, זה נחמד, זה יפה, זה מקום ראשון.
1: כרגע.
3: נכון לעכשיו, וטוב, נגיד לכם נסיעה טובה ותהנו, ושתהיה חופשה באמת מענה. בינה.
2: תודה רבה לכם, המשך יום מקסים.
3: תודה לכם, חג שמח. אם אנחנו לא רואים אתכם עד החג, אז שיהיה חג שמח. יאללה,
2: ביי.
1: ביי, נתראות. הקלישאות של חג זה הכי נחמד, נכון, זה מאוד נחמד.
3: נו, איפה אתם השנה?
1: כן. בוואטסאפ ובטלגרם, אפשר גם לכתוב לנו קלישאות של חג, זה תמיד מצחיק.
3: יאללה, שלחו, כן, תמיד כיף קלישאות של חג, זה נחמד.
1: וגם אנחנו מחפשים דברים שמעצבנים אתכם במטבח, כשאתם בהכנות לה.
3: אוקיי. כותב בוואטסאפ גיא, שהכי מעצבן זה כשאתה מכין עוגה, והקצפת נגמרת ונשאר לך ממש עוד זילוף אחד או שניים בשביל לסיים את העוגה שתהיה מושלמת ומדויקת וסימטרית, אבל אין לך יותר את הקצפת.
1: אוי,
3: איזה בסה.
1: בכלל הסיומת של דברים זה יציג לך יותר מהכל.
3: נכון, אתה מגיש את זה וכזה אתה אומר ישימו לב לא ישימו לב, יפריע לאנשים, מתנצל אפילו, הנה בבקשה העוגה, לא נשאר לי קצפת, אז סורי, יש פה אזור.
1: כן, זה תמיד מפריע.
3: ו שים לב, זה כותב בוואטסאפ, כשהתנור שלך מציין טמפרטורה במספרים עגולים 100, 150, 200, אבל אתה רוצה וחייב על 185 מעלות, כי ככה כתוב לך. איפה אני ממקם את המחוג של ה-185 מעלות?
1: נכון. תשמע, יש סיפור עם השף רז זהבי, שהוא אומר...
3: זה לא זהבי, זה שם אחר, כן, רז רהב.
1: רז רהב, סליחה, נכון. השף, שהוא אומר במסעדות שלי, יש לו מסעדה כזאת של פיקס, תפריט פיקס, אתה יודע שאתה לא יכול לבחור דברים. אתה בא, יושב, זה מה שהוא מגיש לך. זה 16 מנות, כולם...
3: אני אוהב.
1: כן, זה חוויה.
3: שיש כזה מנות קטנות וכאלה, כארוחת טעימות, כן.
1: בקיצור, הוא אומר, אצלי במסעדות אל תשלמו טיפים למלצרים.
3: כן.
1: בגלל הקטע שאתה לא תחליט... כאילו, בקטע טוב למלצרים, זאת אומרת שהמשכורות שלהם לא תהיה תלויה
3: במצב הרוח, בגחמות.
1: במצב הרוח של הזה, של הלקוח.
3: כן.
1: אלא בעבודה שלו, זאת אומרת, אף עבודה אתה לא מתמחר, הלקוח לא מתמחר את המגיע
3: לו. או מוסיף מישהו כאיזשהו...
1: הוא נותן לו כסף.
3: כן. יש לו בוס שמשלם לעובד, למה כאילו הלקוח
1: בדיוק, נכון, הוא עלה על משהו נכון,
3: אנחנו סוף שידור לא מאזינים לא ייתנו לנו כסף פתאום, תחשוב על זה.
1: כן, בכלל, כל הקטע של טיפים,
3: חבר'ה, הביט שלנו,
1: כל הקטע של טיפים הוא פרוץ וצריך הסדרה.
3: זה נובע מזה, או נבע מזה, היום זה כבר סודר, שהשכר של המלצרים הוא לא היה מלא, הוא לא היה שלם, הלקוח שהשאיר טיפים, זה מה שהשלים לו את המשכורת למלצר.
1: ברור, אז הוא אומר הפוך, אני אתן לו את הכסף.
3: כן.
1: הוא לא יהיה תלוי בזה.
3: כן.
1: הוא עבר, רעיון יפה.
3: בטח, אני בעד.
1: אוקיי, נהדר. טוב, מה עוד קורה בחוץ? בוא נראה מה קורה בדיווחי תנועה, אם יש משהו חדש אז אולי זה הזמן לדווח.
3: בסדר, אני אספר לך, ככה בינינו,
1: כן.
3: רק בינינו, כביש מספר 1 עמוס משער הגיא ועד מחלף הראל, ועומס תנועה גם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, זה גם כביש 1, וכביש מספר 4 עמוס ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף יבנה, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עומס תנועה כבד שם. עומס תנועה גם בכביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, ועוד עדכון מכביש מספר 41, שם עמוס...

0: הכניסה לבני דרום, ועד הכניסה לניר גלים, ואני אפתיע אותך, עם עדכון מכביש מספר 65 בצפון.
1: תמיד מעניין.
0: נכון? מה נראה לך? מצומת משמר
1: נגב.
0: הגבול, צפון.
1: נו.
0: מה נגב?
1: נו, בוא נסיים עם זה, אנחנו דיווחי תנועה, זה אתה יודע, זה...
0: אבל אתה אומר לי נגב על זה, על הצפון.
1: נו.
0: לא רוצה, יוצאת את החשק לדיווח הזה עכשיו. לא יודע, תסתדרו.
1: תשמע, בקשר ל...
0: צומת משמר הגבול והצומת מנשה.
1: עקבת אחרי פרשת ריקלין מאתמול שלשום.
0: צנזורה?
1: כן, שאמר דברים בשידור, שאחר כך הסתבר שהם לא מאושרים.
0: הפסיקו את השידור, נזפו בו בשידור?
1: לא, לא הפסיקו את השידור, אבל הורידו את הקטע הזה מהרשת, ואי אפשר ללכת כאיוונטי לזה, וכולי, כי הוא אמר דברים ש...
0: חבל, אז אין לנו אינסרט.
1: והקטע, עכשיו, כולם מדברים על זה וזה, על מה הוא אמר שם וכולי, אבל לא... כאילו, בשביל להגיע למה שהוא אמר שם, אתה צריך, אתה יודע, ללכת למקומות לא חוקיים כל כך, או משהו כזה. אתה לא יכול עכשיו לפרסם מה שהוא אמר, כי מה שהוא אמר זה לא עבר צנזורה.
0: אז אם אתה אומר, אתה גם הפר צנזורה.
1: אם אתה, אבל אתה רק אומר...
0: אתה אומר שריקלין הפר את
1: הצנזורה, אבל אתה לא אומר מה הוא אמר.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז מי ששמע יודע ויכול להגיד, אבל אסור לו להגיד.
1: נו.
0: ומי שלא שמע, לעולם לא ידע, כי אסור להגיד.
1: נכון.
0: אלא כן, עוד מישהו מהערוץ שמייפר את הצנזורה וגם יגיד.
1: הקטע זה שכל הזמן הרי אומרים בערוצים הרגילים, מה שאנחנו אומרים עכשיו זה באישור הצנזורה, נכון?
0: כן, כן.
1: עכשיו, א', למה אומרים את זה?
0: ולמה ריקלין לא אמר? מה שאני אומר עכשיו זה לא באישור הצנזורה, שימו לב.
1: לא, אבל למה אומרים את זה בערוצים האחרים?
0: כאילו, מה שאומרים... כדי שאנשים לא ישבו בבית ויגידו, למה הם אומרים את זה? זה חושף אותה זה שלנו. עכשיו אוהבים שומעים אותנו, יש לי זה בעיה.
1: שיגידו מראש, בראש על כל השידורים, הכל פה באישור הצנזורה.
0: לפתוח את המהדורה בכלל, בערב טוב ושלום
1: רב לכם. רב הכל באישור הצנזורה.
0: לפני הכל קחו בחשבון, כל מה שנאמר, יאמר פה, הכל בישור התנזורה.
1: בבוקר, כאילו, שתדעו, מי תחילת השידור, מי שיש בבוקר.
0: היום, יום רביעי, כל מה שיאמר בערוץ הזה, הוא בישור התנזורה.
1: כי כשאתה אומר בערך, פתאום ב-8:20, ירון אברהם אומר איזה ידיעה, והוא אומר, עכשיו אני אומר את הידיעה הזאת, וזה אני צריך להגיד, זה בישור התנזורה, אז אני יכול לחשוב שמה שקרה לפני 8:20 היה לא בישור התנזורה.
0: יכול להיות שאמר שנייה לפני זה אמנון אברמוביץ' בפאנל, זה לא היה בישור, כי הוא לא אמר שזה בישור התנזורה.
1: כן, אז אני חושב שאתה לא צריך להגיד את זה. ומצד שני אפשר הפוך. דווקא יותר מעניין להגיד, תקשיבו, אני הולך להגיד
0: כל
1: עכשיו...
0: כל מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו, בחמש דקות הקרובות, זה לא באישור, אנחנו מפרים צו איסור פרסום
1: עכשיו, לא באמת שיפרו, אלא סתם זה יותר מעניין.
0: אפילו שימציאו דברים.
1: עכשיו אנחנו, בוא נדבר, נגיד המשידור הזה, הרי הוא לא יודע, לא עבר צנזורה.
0: לא ישבו איתך מהצנזורה בבוקר?
1: לא.
0: כל בוקר יושבים אותי, יושבים איתי, אומרים לי, אל תפר, אל תפר.
1: לגרום לאנשים להתעניין יותר, תגיד כל הזמן, מה שאנחנו אומרים עכשיו זה בכלל לא באישור הצנזורה, חבר'ה.
0: ממש לא, אנחנו מפרים פה את הצו, אנחנו פה עוברים על החוק ממש.
1: ואז זה יעניין יותר את זה, כי מה שבאישור הצנזורה, אתה אומר, זה כנראה לא כל כך מעניין.
0: כן, כי אם הצנזורה יש לך, זה עכשיו ידיעה, אין פה רעידת אדמה, לא תהיה פה רעידת אדמה עכשיו, משהו מטורף ומפתיע, שעוד יומיים נבין בדיוק את גודל ה...
1: טוב, אנחנו נגיד ככה שבתחילת השעה הבאה אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אתם מוזמנים להציע לנו מה בא לכם שנשיר.
0: כן, זרקו רעיונות בוואטסאפ ובטלגרם למה שרים ברדיו, כי שיר בעברית מרים, כיפי, שכולם מכירים אותו, להיט
1: בדיוק ככה, כן, וגם להתקשר אלינו לחידון אקטואליה, אתם מוזמנים בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה תמיד.
0: צריך לעבור פה 4 תשובות, בסדר?
1: ארבע.
0: ארבע, של בינה. ארבע של בינה.
1: ועוד דברים שמעצבנים אתכם במטבח לקראת, הכנות, מטבח, עניינים, בישולים, כתבו לנו לוואטסאפ.
0: מה מטריף אתכם במטבח?
1: ולטלגרם.
0: אוכל, הכל, ציוד, הכל, כל מה

0: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: קוצרים נמצאים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
7: תשימפם. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום.

0: ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל וארצות הברית תכננו להעלות את הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לשלטון באיראן לאחר חיסול חמינאי. כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, אחמדינג'אד סומן כדמות פרגמטית שתתאים לשלוט באיראן לאחר החיסול, כך נמסר מבכירים אמריקנים ומפי גורם איראני בכיר. עוד דווח כי הפצצה ישראלית בתחילת המלחמה נועדה לפגוע בשומרי ראשו ולשחרר את אחמדינג'אד ממעצר בית, אך היא השתבשה ומאז נעלמו עקבותיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון הביע תסכול מחוסר יכולתו להביא להתקדמות ממשית בכל הנוגע לעצירת המלחמה, כך דווח בעיתון אל אכבר המקורב לחיזבאללה. בדיווח צוין, על פי מידע שהגיע בוושינגטון, כי התיק הלבנוני אינו בראש סדר העדיפויות של ארצות הברית או ישראל, וגורלו קשור יותר מתמיד למסלול המלחמה עם איראן. פרופסור דניאל הרשקוביץ, שסיים לאחרונה את כהונתו כנציב שירות המדינה, הסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה שפורסמה מטעמו, הוא הודה לשרים ולחברי הכנסת מהסיעות השונות אשר הביעו בו אמון לדבריו. שריפה פרצה בדירה בקומה ה-17 ברחוב בן גוריון באשקלון. צוות כיבוי והצלה הוזנק למקום והשתלט על מוקד הבערה שמקורו במייבש כביסה שהתלקח. דייר אחד פונה במצב קל בעקבות שאיפת השן. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
1: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: זו השעה ה... מה זה? מה אני רואה פה?
1: אם אתה עכשיו מסתכל על השעון, מה אתה רואה? שעה שתיים, נכון?
0: אני רואה את השעה שתיים.
1: נכון, לא, עכשיו עם השתיים היינו בשנץ.
0: מה קורה? מה העניינים?
1: יופי.
0: לא מבין איך אתה עושה שנצים, באמת. אני לא מצליח להבין.
1: שמע, מתי הלכת לישון?
0: לא, אני לא מדבר על חייב או לא חייב. אני שואל איך אתה עושה את זה. אתה יודע שבחוץ הכל מתנהל,

0: שאנשים עובדים, שאנשים קוראים, שקוראים דברים, שכולם עובדים,
1: כל כך בקלות.
0: איך אתה...
1: חייב.
0: אני לא אומר חייב, אני אומר איך. טכנית. אני לא יכול להיכנס למיטה בשתיים בצהריים.
1: כי אתה לא מספיק עייף. אם תקרוס, אם הלכת לישון באחת בלילה, וקמת בחמש, אתה קורס, אבל אם אתה הולך כמו לישון, כמו אמא שלי בשש עם עודד בן עמי, אתה כבר במיטה, עם השלט מבצבץ מתחת לפוך.
0: לא, שש אני לא במיטה, אני מתכונן.
1: אז שמונה ורבע.
0: שש אני כבר במצב...
1: אצלי, הערב מתחיל רק ב-8-9.
0: בסדר, תגידו, מה נשיר בשירה בציבור הבוקר? תכף מחליט איזה משהו, אבל תביאו איזה משהו טוב, לא סתם.
1: פנקו בשירים טובים.
0: אפשר להציע לנו בוואטסאפ או בטלגרם, ואנחנו נשיר תכף שיר ככה ביחד, עם מילים ולייב צ'אט ועניינים וזה, וכיף גדול. וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון אקטואליה, ולעבור את כולם ולזכות את הטלפון שלנו.
1: כן, לעבור פה ארבע תשובות. אנחנו רוצים לדבר איתכם לפני החג. אם עדיין לא התקשרת, סליחה, גברתי שם באוטו, או אתה, אדוני עכשיו, במכון כושר עם האוזניות, או לא יודע איפה, לא התקשרתם אלינו עדיין, אז תעשו את זה היום. 1-2-1-2-90-90-90.
0: חד משמעית, יופי, תכף נהיה עם מאזין נוסף. מה עוד קורה בעולם ובכלל?
1: קורה, נספר לך מה.
0: ככה, קודם כל, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מבקשים הבוקר דברים מפריעים במטבח. כשאתם מבשלים, כשאתם בהכנות, וגם קלישאות של חג, אם יש לכם כל הדברים האלה שאומרים לפני החג, אז גם אתם יכולים לכתוב לנו. עוד עניין קטן, מירי רגב הייתה בלונדון, אני חושב שהיא כבר חזרה. היא נסעה להופעה של פול סיימון.
1: מירי רגב,
0: כן.
1: נסעה להופעה של פול סיימון.
0: כן.
1: מה, מזמן, פעם בעבר, שנות ה-80 כאילו?
0: למה, פול סיימון עדיין
1: כיף לראות
0: אותו.
1: לא, אני אומר, אגב, מדובר על זה שזו הופעת פרידה האחרונה שלו.
0: אה, באמת?
1: כן, משהו כזה, הופעה.
0: למה? כי הוא לא ימשיך לקדנציה נוספת?
1: אולי הוא שמע קדנציה מוגבלת. כי אני חושב ש...
0: לדעתי.
1: כן, יש מצב שהוא מניח את הגיטרה. כן, פרידה מצמררת מאחד האנשים הכי גדולים. פול סיימון בן ה-84 חזר לבמות בלונדון עם מופע מרגש ועמית. השלמה עם סוף המסע בעצם. טוב, הבן אדם בן 84.
0: תקשיב.
1: אז היא הייתה בהופעה של פול סיימון.
0: הייתה בהופעה של פול סיימון. עכשיו, מבקרים אותה על זה שהלכו לפועה, ואנחנו בזמן מלחמה.
1: כן, במלחמה וחיילים, מלבנון, בעזה,
0: אבל, צריך גם רוח.
1: חייב, משהו לנפש.
0: אז האם כל הזמן תהיה עסוק בענייני התחבורה?
1: כל הזמן לנהל את המדינה ולתקתק פה
0: ולא יהיה לך דקה ל...
1: ותחבורה, והטיסות, והכל, וזה, ו...
0: אז אם לא תדאג לעצמך לבפנים שלך, לזה, לא תוכל...
1: חייב לבוא...
0: בדיוק. דווקא אז.
1: ואז לטפל בבית.
0: בדיוק. ודווקא אז היא תוכל לטפל בכל ענייני התחבורה והתאונות דרכים והתשתיות והעניינים האלה. אתה יודע, זה ממלא, איך אתה חוזר מחופש, 3 ימים, 4 ימים בזה.
1: מה זה המצבר? מה זה מלא? אתה גם מרגיש אותי פה כשאני חוזר מחון, נכון? אתה מרגיש משהו בפאנצ'ים טיפה אחרת מהיום יום. נו, בטח.
0: הכל מחודד, הכל משויף.
1: פיט, הכל טק טק טק בום.
0: אז אנחנו צריכים להפך, לעודד אותה.
1: לעודד אותה כמה שיותר לטוס.
0: לראות לנפש, מוזיקה.
1: אבל היא כבר יותר בחול מאשר בארץ, היא כבר יכולה לנהל את התחבורה בחול. לא קשה לה עם העברית כשהיא חוזרת לארץ.
0: לא, הרבה פעמים זה, הרבה פעמים אתה לומד מחול איך כן. לפעמים זה נחמד.
1: זה נכון.
0: יופי. אז זה פול סיימון, זה בעניין הזה.
1: אז זה בעניין הזה של פול סיימון.
0: עכשיו, בעניין אחר לגמרי.
1: גרפונקל אגב, מילאין עליו.
0: הוא בא להופיע בארץ.
1: הוא עמד לידו פעם אחת ב-The Sounds of Silence. איזה שיר.
0: לא, אני לא אוהב.
1: את השיר עצמו?
0: אני בכלל לא אוהב את ארט גרפינקל.
1: לא, אבל...
0: אני גם את השיר לא אוהב.
1: Hello darkness, my friend.
0: לא, אני לא אוהב, זה מדכא אותי השיר הזה.
1: טוב, יש לומר...
0: אני אוהב את 50 ways to live your lover. 50 ways to live your lover. מה אתה מסתכל עליי?
1: לעזוב?
0: אתה לא מכיר את השיר?
1: לעזוב את האהובה שלך? 50 דרכים אני צריך. יש דרך אחת פשוט.
0: מה? פחות מסתדר, אבל זה לא נעים.
1: זה לא זה.
0: לא, יש איזה 50 דרכים.
1: לבוא ב-50 זה מרגיש כסיבה אחת מרכזית ו-49 תירוצים.
0: אבל לא, יש דרכים, יש דרכים. טוב, עניין אחר לגמרי.
1: זה קשה, זה פרדות, אה? זה קשה, זה להיפרד.
0: קשה, קשה, קשה, קשה מאוד להיפרד.
1: בין אם אתה היוזם או
0: דווקא יותר קשה לזה ש...
1: שאומר את זה, נכון, נכון, נכון.
0: יותר קשה, הוא מכין את זה.

0: הוא יודע מה הוא הולך לקרות,
1: הוא לא רוצה לפגוע,
0: הוא מפיק את זה, הוא לא רוצה לפגוע.
1: זה, אחרי זה חרטה אולי כן. אצלו, והערעורים, ואולי
0: ומה,
1: לא יודע,
0: כשמנחיתים
1: עליך, זה, באיזשהו מקום, אתה אומר, טוב, זה לא בשליטתי. זה
0: כן,
1: נחת
0: כן.
1: עליי,
0: כן. נכון, זה לא, זה, ואתה, זה גם קשה, אבל...
1: זה מאוד קשה, לא... האגו, שם האגו נפגע גם כשמנחיתים עליך,
0: נכון,
1: וכזה,
0: נכון, נכון.
1: אתה אומר, בסדר, זה... כן.
0: אבל היוזם, הוא צריך להפיק אירוע שהוא אחראי
1: איפה
0: עליו.
1: איפה לעשות, ומתי לעשות, ואיך לעשות.
0: כן, וכ... נכון.
1: כן, כן.
0: קשה. אם היה להוא, לשני, מודיעין...
1: זה שמודיעין מוקדם.
0: אם היה לו מודיעין מוקדם, אז הוא היה מקדים את הפרידה.
1: יכול להיות שהיה לו מודיעין שגוי ומוטעי. יכול להיות שבא חבר שלו ואמר לו, תקשיב, היא מורתעת ל-15 שנה הקרובות. ופתאום זה בא בהפתעה.
0: טוב, עניין אחר לגמרי. בואו נתרכז, חברים. אתם מתפזרים לי.
1: קדימה, קדימה.
0: אבי בניהו...
1: ריכוז, ריכוז. מה עכשיו רק ריכוז?
0: דובר זה, ומפקד גלי צהל, ועבד עם כל ראשי
1: שרי
0: ביטחון, וראשי הממשלה וכולי. אבי בניהו, הוא מספר בפודקאסט על חוויה, על מפגש שהיה, הוא ראה את המפגש בין מובארק לאיציק מרדכי.
1: נשיא מצרים.
0: נשיא, כן. הם נפגשו, והוא מדבר שם על הכבוד שהם נתנו אחד לשני. אתה יודע, נורא חשוב במזרח התיכון ענייני כבוד, ולאן זה הוביל אותם, זאת אומרת, ענייני הכבוד. אז הם נפגשים, הם באים להיפגש, והם...
1: מובארק ואיציק?
0: כן, ומתווכחים, מי יישב? מי יישב על הכיסא? בוא נשמע. מי יישב?
2: רבע שעה של ויכוח בין איציק מרדכי למובארק, מי יישב ראשון? אומר לו, אתה תישב ראשון, אומר לו, לא, אתה תישב ראשון, אומר לו, אתה קיבלת אותי תשב, אומר לו, אתה האורח שלי, אומר לו, אבל אתה נשיא, אומר לו, אבל אתה היית שלושה פיקודים, אומר לו, אבל אני הייתי שלושה פיקודים, אתה היית מפקד חיל האוויר, שזה יותר משלושה פיקודים, אומר לו, אבל אתה האורח שלי, טוב, קיבלת אותי, מספיק שב, אומר לו, לא, לא יישב, כן יישב, אומר לו, מחכים, אומר לי, חכו, אומר לו, לא יישב לפניך, אני לא אסכים, אומר לו, אני גרש אותך, אומר לו, אתה תגרש אותי, אני אלך כמו אבות אבותיי 40 שנה ברגל למצרים עד שאני אגיע לארץ ישראל, ואני לא יישב לפני נשיא מצרים, רבע שעה. שי, עד שמובארק אומר לו, הכל בדרמה ותיאטרליות, נותן לו את היד ואומר, תידק, וואחת נינת, עלתי, בסוף, בסוף, די, תקרא, אתה מבין?
1: ישבו ביחד בסוף.
0: בסוף כן.
1: הוא נותן לי יד, 1, 2, 3, ישבו.
0: כן, אבל תאר לך, אתה יודע, אתה כן רוצה לכבד. אתה כן רוצה לכבד מישהו.
1: אתה שב, שב, לא, לא, אתה.
0: לא, אתה שב, אתה היית בפיקודים, אני הייתי בפיקודים, אתה היית שלושה פיקודים, אני חמישה פיקודים.
1: כן.
0: והם רבים מי לא ישב, זאת אומרת, זה...
1: כל אחד רוצה שהשני ישב קודם כדי לכבד אותו.
0: לכבד אותו, זה כמו כאילו בזה...
1: מי משלם.
0: מי לא משלם. מי כן...
1: מי משלם.
0: כן, מי כן משלם?
1: מי מתעקש לשלם?
0: מי מתעקש, כן.
1: אז אל תיגע, אחי, אתה מעליב נכון, אותי, אני משלם.
0: לא, אני
1: אשלם. זוז,
0: לא,
1: זוז.
0: לא, אבל אתה שילמת פעם הקודמת.
1: קחי אז... פה, בבקשה, קחי על כן. כולנו, קחי על כולנו. אתה, אבי.
0: כן.
1: אל תדליק אותי.
0: אבל זה מבזבז, תראה, הם רבע שעה רבים מי שם, מי לא ישם, מי שם, מי לא... זה מבזבז זמן מגישה. כמה זמן יש למובארק של... ולאיציק מרדכי בזמן, אתה יודע, בזמן מלחוצים.
1: רוצים להתקדם, רוצים הסכמים, רוצים זה, וכאילו כן, נכון. יש מדינות שלמות מאחוריהם שמחכים כבר,
0: נכון.
1: תתקדמו כבר, שב אתה, לא חשוב מה שבו,
0: כן,
1: בואו בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, נתקדם, תלחצו עדיין, בואו נתקדם.
0: מה השורה התחתונה?
1: עזוב את זה, בטח היה שם ישיבה ואירוע, ואולי זה ארוחת ערב, תחשוב שיש אוכל, שיש שם מצרים שמגישים אוכל.
0: אבל גם באוכל, הוא אומר לו, אתה תיקח קודם. אני אקח קודם? מה פתאום? אתה היית שלושה פיקודים, קח אתה קודם.
1: אתה יודע מה, תתחיל בסלטים, תעזוב אותך, אתה יודע מה, אז תשתה, קח שלוק, קח שלוק,
0: אני לא לוקח
1: באוכל.
0: ואז כל דבר, מי יצא מהדלת?
1: זה
0: אתה קודם. אני יצא קודם, אני הייתי שלושה פיקודים.
1: מה פתאום? אני לא, אין מצב שאני יצא לפניך. אתה נעשה מצרים, מה פתאום את זה? צריכים לשירותים, שאתם הולכים לשירותים. כנס אתה, כנס אתה, תקשיב, אני עוד שם מתפוצץ, כנס כבר, בוא נגמור את זה. לא, לא, לא, מה יש לך? מספר אחת. אז כנס אתה כבר, בוא נגמור את זה.
0: ואז חוזרים לקינוחים.
1: בטח.
0: מסתכלים אחד על השני.
1: קח את הסופלי, יאללה, לך לסופלי אתה. קח את הסופלי, אתה מעלים אותי. לא, אתה זה קשה.
0: קשה, קשה.
1: כן, כן.
0: טוב.
1: זה או שרבים מי לא מכבד אחד את השני, או שרבים מי כן מכבד אחד את השני.
0: אז כבר, אז זה לא משנה.
1: מזכיר לי את ערפאת וברק.
0: בטח.
1: בכניסה לבית הלבן, כניסה בדלת.
0: אתה יודע שמומחה למסע ומתן אמר לי פעם, הייתי בשיעור למסע ומתן, ואמר כשהוא ראה שאת ברק נותן לערפאת להיכנס קודם, וערפאת אומר...
1: התעקש, כנס אתה, כנס אתה, כנס אתה, כנס אתה.
0: ובסוף ברק נכנס קודם, או ערפאת נכנס גם, זה לא משנה. בסוף הם ויתרו אחד לשני.
1: הוא הביא אותו עם היד שם, משהו...
0: מאחורי הזה, הוא אמר ברגע שראיתי שמישהו מהם מוותר, ידעתי שהמסע ומתן התפוצץ.
1: אבל מישהו היה חייב לוותר.
0: כנראה שהם עשו...
1: הם צריכים להיכנס.
0: כן.
1: אם ההוא היה מוותר, הם עשו מתפוצץ. זה השיעור שעברת? מי זה?
0: זה לא אני, זה...
1: האמת, שיעור מסע ומתן נשמע לי, וואו, מרתק.
0: עשיתי תואר במסע ומתן, מר קליימן.
1: מה פתאום?
0: מה זה מה פתאום?
1: תואר בלשון, בתקשורת.
0: זה ראשון, אבל עשיתי תואר שני במסע ומתן.
1: יש כזה חוג?
0: כן. כן, כן, כן.
1: שכל התואר חד חוגי, רק

0: משא ומתן?
1: רק משא ומתן וניהול סכסוכים.
0: מעניין.
1: מעניין.
0: טוב, וניהול סכסוכים ראינו איזה יופי ניהלת את הסכסוכים ההוא.
1: עניין אחר.
0: וגם איזה יופי, יצאת במשא ומתן שם מול ה...
1: טוב. עניין אחר. הנה רני רב, מסביר, אתה לא מיישם, אבל ללמוד, אתה יודע, איך אומרים, זה שלומד לא תמיד...
0: לכל מלמדי לא יישמתי.
1: הנה רני רב, רני רב מסביר את הגישה שלו לקללות, אתה יודע, הוא נורא נורא רגיש לאנשים שמקללים ברשת.
0: כן, זה לא נעים הקללות, כן.
1: ואיך הוא מגיב, הנה.
0: טוב, כן.
2: אם אני רואה שזה טוקבק פייק של בוט שמופעל על ידי כלב בן כלב, אני מאחל למפעיל הבוט מוות בייסורים. יש לי מיירט שאני יודע, נגיד אתה עכשיו בקטמנדו וכתבת משהו, זה אני ישר מקבל את זה. ואני עונה. עכשיו, אם קיללת, ואני רואה שאתה אמיתי, אני באמת מקלל אותך, הכי חזק שיש, כי אני לא מוכן שיקללו במדינה.
1: צודק. נכון, זאת הדרך.
0: הוא לא מוכן שיקללו במדינה, אז הוא מקלל אותו הכי חזק שיש. כן.
1: כן, ואז הוא מבין את המסר, הוא מבין, קיללו אותי יותר חזק.
0: כנראה שאסור לי לקלל, כי הוא קלל אותי, אז אנחנו נגד קללות.
1: וככה, כי הוא מקלל יותר חזק.
0: כן, כן, כן, בטח.
1: כן, נניח, אם אתה אומר משהו, הוא אומר, אתה בן של מישהו.
0: אם אתה, זה, אתה בן של.
1: זה יותר חזק, זה להגביר את ה...
0: ככל שאתה מוסיף עוד דור ודור בקללה,
1: אז ככה אתה...
0: תמיד, אם אני אומר לך שאתה בן של, אז אתה זה, אם אתה בן של אם,
1: זה הולך לסבתא
0: רבא, כנראה שגם היא הייתה כבר שמה בעניינים.
1: בסדר, ואז כולם יפסיקו לקלל.
0: כן, הוא נגד קללות, הוא רק אומר לו כלב בן כלב ומאחל לו מוות בייסורים. חוץ מזה הכל בסדר.
1: עניין אחר, בעונה חדשה של חתונמי, כבר בדייט הראשון אריאל הבהיר לנועה שעל הגישה שלו למערכת יחסים. אולי לא שומעים טוב, אבל אני... הנה.
3: אני לפני המערכת עם האחרונה שלי, לא האמנתי
1: בקשר
3: מירון.
0: מרוגמי.
3: ואם עכשיו אני עם חברים במדינה אחרת ומשהו יותר ומשהו יותר, זה לא בגידה.
1: הוא נגד מול. הוא מבהיר מראש, הוא נגד מונוגמיה, ואם...
0: הוא בעד פוליגמיה.
1: וכן, נגד מונוגמיה, ואם מישהו, וזה היה בחול, אני חושב שזה בסדר.
0: זאת אומרת, אם אני בזוגיות, לא אני, לא אני, הוא לשיטתו, אם הוא בזוגיות פה בישראל, עם מישהי והכל יפה וזה, וכשהוא טס לחול, נגיד עם חברים, והוא עושה מה שהוא עושה,
1: זה לא בגידה.
0: אז זה לגיטימוס.
1: כן, ככה הוא טועה.
0: זה מה שהוא אומר.
1: אבל יפה הוא שהוא אומר את זה כבר...
0: אני מקווה שגם הוא למד ניהול סכסוכים, אחרי זה שהוא חוזר לארץ, גם הוא צריך את זה.
1: היפה זה שהוא אומר את זה כבר בדייט הראשון, זאת אומרת שלא יהיו אי-הבנות אחר כך.
0: אתה יודע מה, קודם כל להגיד זה חשוב, וגם בדייט הראשון, ואני מניח שדייט שני כבר לא יהיה.
1: בואו, זה חתונה, זה חתונמי, אנחנו בדרך לחתונה פה. בואו נשיר שיר בשירה בציבור, מה זה יהיה הבוקר הזה, מה בא לכם?
0: חמי רודנר, אימפריות נופלות מציעים, פה ירון מציע.
1: אימפריות נופלת זה של דן תורן, לא חמי רודנר.
0: דן תורן, נכון, אבל אפשר חמי רודנר נפלת חזק.
1: יאללה.
0: בוא נשמע דיבורי תנועה. מה, ככה? מה?
1: לפעמים זה כן.
0: יוק, שזה זה זה זה. עומס תנועה, בכביש מספר אחת, עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף הטרון, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עדכון בכביש 4, עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת שומרת ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכון בכביש 4, זה עמוס במרכז ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, ואלה דיווחי התנועה.
1: יופי, נהדר, נהדר.
0: אפתח מצלמות, אני בלי הטלגרם עכשיו.
1: באמת, באמת.

0: למה? אהבת אמת. אהבת אמת. כמו
1: בסמים.
2: טיפול, נופלים החיים.
1: נופלים החיים.
2: היא תעזוב אותך, אתה תישבר.
1: הנה, הנה זה פתוח.

0: שחמי רדלר גם, חמי רודלר גם כתב וגם הלחין את זה.
1: כן.
0: ושר את זה עם פועד, הוא היה בן 27.
1: זה הגיל.
0: 27, הוא הוציא את הדבר הזה.
1: לא, מה? היצירות הכי גדולות זה בין 27 ומטה.
0: כן.
1: בדרך כלל. בדרך כלל. בטוח יש יצירות גדולות שהיו...
0: בטוח, כן, כן.
1: הראל, היי.
2: היי, מה קורה?
1: יואו, וואי, וואי, וואי, הראל, הראל, הראל, מה העניינים, הראל? תודה רבה לכל מי ששר איתנו, וגם תודה רבה לכל מי שיצרף אלינו ללייב צ'אט בטלגרם ושר איתנו ככה ביחד בצילום. הראל, מאיפה אתה? בן כמה אתה? מה עושה בחיים?
0: איך אתה כותב, הראל?
1: היי, רש, א' למד.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אין דרך אחרת.
0: שם, שם זה הראל, זה חתיכת שם.
1: הראל? למה?
0: וואו, זה שם.
2: מה, מה רע בשם, מה רע בשם?
0: לא רע, למה רע? הפוך, אני אומר, זה שם, שם.
2: למה, מה טוב, מה טוב, מה טוב
0: בשם? יש סיפור על הראל מירושלים, על זה, משיר של מירי אלוני.
2: לא, חטיבת הראל, אני, אמא שלי בדיוק עברה בהיריון, והיא אמרה, אני רוצה לקרוא לשם שלי, על שם השלט הזה, על שם שלט.
0: השיעור על דעת המקום.
1: בן כמה אתה, הראל?
0: שני הראל.
2: 49.
1: ומה אתה עושה בחייך?
2: בגרתי על...
0: תראה מה זה.
1: מה אתה עושה בחיים?
2: מה
1: אתה עושה
2: בחיים? אני עורך דין.
1: עורך דין? אוקיי, ומאיפה אתה בארץ?
2: אורנית.
0: מאורנית.
1: יפה. ועכשיו איפה אתה? בדרכך?
0: בדרך לעבודה.
2: אני מול הבית משפט פה, מחכה לדיון.
1: ליד איכילוב שם? בתל אביב?
2: נכון, בפתח תקווה. אה, לא,
1: בפתח תקווה.
2: ליד בלינסון.
1: ליד בלינסון. למה עשו כל בית משפט ליד בית חולים?
2: לא יודע, כי
0: אנשים שמפסידים.
2: אתה מרגיש את השופט, אם תרגיש את השופט, אז הוא ישר יביאו אותו לשם.
1: אז איפה חנית?
2: ממש ממול.
0: מה זה חניון?
1: זה כחול לבן.
2: לצלם לך? כן.
1: לא, אז זה כחול לבן.
0: או חניון.
2: כן, כן.
1: אוקיי.
2: ממול, יש שם חניון כזה, אני בא מוקדם בבוקר.
1: כן, איזה בית משפט יפה בפתח תקווה.
2: כן,
0: אתה יודע.
1: נבנה, כי...
0: למה אתה יודע את זה?
1: עשיתי שם תביעות קטנות פעם.
2: למה לא פנית אליי?
1: לא, אני הצגתי את עצמי וניצחתי.
0: רגע, קודם כל אהבתי מאוד שהצגת את עצמך, זה משהו שתמיד עובר לי בראש.
1: כן.
0: אבל על מה תבעו אותך?
1: על מה תבעו אותי?
2: הוא תבע, הוא תבע.
1: לא, תבעו אותי בתביעות קטנות, על זה שכאילו הזכרתי דירה למישהו, סבבה, ובסוף הסחירות לא החזרתי לו את כל הכסף של ה... של הפקדה, של העירבון. כן, לא החזרתי לו.
0: הוא חתך באמצע החוזה ההוא?
2: מדובר במיליונר.
0: אני חייב להבין למה לא החזרת לו ומה היה שם.
2: מיליונר.
1: לא החזרתי לו את כל הכסף, ואז באנו לתביעות כזאת, עברתי תביעות קטנות שאני אחזור את כל הכסף, אז הלכתי ועשיתי את כל, נתתי את כל הרשימה, כמו רשימת מקולת כזה של כל הפגמים שהיו בדירה.
0: נזקים.
1: נזקים.
0: זה היה כאילו מין ערבות כזאת ש...

0: כן, הוא השאיר לו, השאיר שם זה.
1: לא, צבעת זה, טריס גלילה, זה, זה.
2: אתה מצלם את הכל, אתה מצלם את הכל, וקל.
0: זה בעל בית הטייל.
1: זה...
2: אז זכית.
1: זכיתי. זאת אומרת, לא הפסדתי.
0: אה, זכית?
2: לא קיבלת משהו אקסטרה על זה שטבע אותך ובאת ולכת ועוגמת נפש.
1: לא, לא.
0: הוכחת שבאמת הוא עשה נזק.
1: כן, כן, כן. אמרתי, הוא עשה זה, זה, זה, וזה.
0: טוב, כנראה הוא אחרה.
1: לא, אף אחד לא חרה. כולם...
2: לא, אם זה מעבר לבלי סביר, אז הוא צריך לספוג את זה, ההוא.
1: כן. אתה עורך דין, לאיזה עניינים אתה עורך דין?
0: מקרקעין, נזיקין.
1: אוי, משעמם. למה לא הלכת לפלילי?
0: למה משעמם? כל היום אני רב עם אנשים פה, צחוקים, מסתבק.
1: לא, מקרקעין, זה כל הרשות מקרקעין, וזה, זה, זה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה לא מעניין.
0: זה עסקאות מחר, זה כל מיני תמאות.
1: אוי, עסקאות מחר, איזה כיף.
0: למה? אני נפגש עם... אבל הכי כיף לי זה, אני, בעיקרון אני כל יום מגיע לבית משפט, כי אני גם מייצג בנזיקין, כמו שאמרתי. אז כל יום יש את הסיפור שלו, עם העדים שלו, ברור. כל יום אני פוקר עדים.
1: אז
0: יום,
1: רגע, מה זה יום טוב מבחינתך בסוף היום, שכאילו, ממה אתה...
0: שמודיעים לי שניצחתי בכל
2: כן,
0: התיקים.
2: כן, כמה תיקים יש לך ביום, מה זה?
0: בין 5-10.
1: לא, אתה צריך להגיד משהו אחר, שכאילו הבאת צדק לעולם, או whatever, לא?
0: צדק אני מביא בתביעות ייצוגיות, אני עושה גם את זה.
1: אוקיי.
2: הכי שווה.
1: כן,
0: כן, כן.
2: ייצוגית לך כעורך דין הכי שווה.
0: הבאתי, הרבה, כן. אבל לא בעיה, לא נגד נכים וכל הזה, לא, זה לא.
1: רגע, אז מה הייצוגית הכי מעניינת שעשית?
2: מוסרי בקטע הזה.
1: מה הייצוגית הכי מעניינת, כמו זה עם המייפל כזה, משהו מעניין?
0: משרד הרישוי, למשל, נכון, אגרת רישוי שנניח מכרת את הרכב.
1: כן.
0: או שמכרת אותו לסוחר, ואז מעל 30 יום הוא נמצא אצלך, הוא נמצא אצל הסוחר, אז מגיע לך את האגרת ריצוי. תקנה 291.
1: הם מחזירים אבל, הם מחזירים תמיד.
0: למה הם מחזירים, אדוני?
1: בגללך?
2: אל תקרא לו אדוני, אתה לא בבית משפט עכשיו.
1: רציני?
2: בבקשה, מרשי טוען שהם מחזירים.
1: הם כל כך בסדר בקטע הזה, הם תמיד מחזירים את הסכום היחסי של זה.
0: זה לא היה ככה כל הזמן.
1: כל הכבוד לך על זה.
2: זה בזכותך?
0: גם, כן.
2: יפה.
1: יפה.
0: זכותי,
1: כן. דורון
0: ודאי,
1: וניצן. יפה. הראל, אנחנו כאן לחידון אקטואלי.
2: עם מי אתה גל שם באורנית?
1: אנחנו צריכים להתקדם.
0: מה? תבוא לדגים עליי שצלי.
1: בשמחה.
2: שכנעת אותנו, כמו שאומרים.
1: חצי דקה, הנה זה מתחיל. בהצלחה, הראל. 3, 2, 1. באיזו עיר נמצא רובע מונמרטר?
3: לא יודע.
1: באיזה ים נמצא אי סיציליה?
3: ים התיכון.
1: נכון. על שמי קראו ליישובים גן חיים וכפר הנשיא?
3: לא יודע.
1: מה שמו של נשיא צרפת? כן.
3: סמבל הזה, נו.
1: לא, לא, בלי...
2: בוא נרד לפסים אישיים, למרות שלפעמים, לא יודע.
3: הנשיא המוקה.
1: כמה שנים מסמנת חתונת זהב?
3: זהב זה... זה 50.
1: זה נכון, זה נכון, זה ייכנס.
2: זה בסדר.
1: עמנואל מקרון קוראים לו.
2: כן,
1: מקרון. אוקיי, הראל, תודה רבה שהשארת.
2: זה משתי תשובות, בסדר. הנשיא חיים ויצמן, כפר הנשיא.
1: נכון.
2: גן חיים וכפר הנשיא.
1: תודה שהתקשרת, הראל. יום טוב. נקווה שתנצח בכל דרכיך. להתראות. קצת פרסום.
2: אם אתה עם הטובים, אז תנצח.
1: אם אתה עם הטובים.
2: אם אתה עם הרעים, אז אנחנו נפסיק
0: לנצח.
1: להתראות.
2: בפריז, רוב המון מרחות.
1: בהמשך, קצת פרסמות תכף ממשיכים.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: שלום, אני מדברת עם רונן...
7: כן.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: כן, ברוך השם.
6: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה יכולת.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: פיגמנט. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
14: 90FM, 90FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
15: It's a lot.
16: It's a lot.
15: It's a lot.
16: It's a lot.
15: It's a lot.

0: יופי. יופי המשחק הזה של המאסטרס וסרוונס.
1: אחלה עבודה, כן, דפש.
0: כן, כן, יופי.
1: זה עבודה, דפש.
0: טוב, אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב. בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו הבוקר בענייני הכנות לחג, והאם אתם באמת מכינים ועומדים במטבח, ומה הכי מפריע לכם שם? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. גם, האם אתם מארחים או מתארחים? עשינו סקר. מה יחסכם?
1: עלה בטלגרם עכשיו סקר, כן.
0: מה יחסכם חג שבועות, האם אני מארח ומבשל, מתארח ולא מבשל, לא חוגג או לא מציין, איפה אתם, איפה זה פוגש אתכם בחג הזה?
1: מה קורה איתכם מחר בעצם?
0: אדי, שלום.
1: היי, בוקר טוב.
2: אהלן,
0: בוקר טוב. אדי, מניין, מה עושה, בן כמה, בוא נבין מי עומד מולנו, מה שנקרא.
2: אני
0: בפתח תקווה,
1: אוקיי.
2: 37,
0: כן.
2: ועוד מעט
0: יצא לעבוד. שקט על מי מנוחות.
1: רגוע, רגוע.
0: זאת אומרת, הבוקר לא היה לך סוער, לא קרה איזה משהו.
1: מעט אפילו עייף, קצת ישנוני עדיין.
2: עייף מאוד.
1: מה קרה?
2: שבעה חודשים
1: אתה עייף, אדי, מה? מילואים?
2: התינוקת, לא?
1: יש תינוקת
2: בת 7 חודשים.
1: אוקיי.
0: אז לא ישנת הלילה, נניח?
2: היי, מתעוררת כל חצי שעה, שעה.
1: באמת, חצופה כזאת, מה את מתעוררת?
0: ואיך אתם זה מנהלים את המיקה מלאה?
1: איזו, כן.
2: אישי, בעיקר.
1: בעיקר אשתך, אז מה אתה עייף? ישנת.
0: היא מראה אותך כשהיא קמה.
1: מרפק לצלע?
0: לא, אתה יכול להגיד לה זה.
1: תמשיך לשאול, אני קמה.
0: כשאת קמה, תעשי את זה בשקט, כי זה נורא, זה מפריע, זה מהיר אותי.
1: לא כיף שאת קמה. לא כיף, להעמיתה זזה. רגע, איך קוראים אותי נוקת?
2: טל.
0: טל. יפה.
2: טל, סן.
1: סן, סמך א' נון.
0: מקורי, אני לא מכיר הרבה סן.
1: אני מכיר סן.
0: סן.
1: מכיר אישית, כן.
0: יפה מאוד. יפה מאוד. טוב, בסדר. מה תומן לך הבוקר הזה?
1: איפה תהיה מחר? אתם עושים משהו?
2: לא, לא נראה. מחר שולחים את הילדה הגדולה לסבא והסבתא. עוד שקט.
1: זה שקט. אתה רק שקט מחרף מהילדים, כן.
2: אבל זה לא משנה, אני רואה שעוד יום נראה.
0: במה אתה עובד, דדי?
1: איפה אתה גם נמצא עכשיו? אתה באיזה חדר סגור, אטום?
2: בממד.
1: התחילה מלחמה, אדי, אתה רוצה להגיד לנו, לספר משהו באישור הצנזורה?
0: למה אתה בממד עכשיו?
1: צא, אדי, עוד לא התחיל.
0: או שמאז.
1: צא, פתח תחלה.
0: ליתר ביטחון.
1: זה, הכל טוב.
0: רגע, מה אתה עושה בחיים?
1: הוא לא קיבל את ההתראה של הפיקוד האור שמשחררת.
0: רגע, מה אתה עושה בחיים?
2: בייטק. אני מתחיל לעבוד מהבית, ואז אני
0: רוצה... אוקיי. ואתה עובד בפתח תקווה? הייטק פתח תקווה?
2: כן.
0: נהדר. ולא מפחד מהיה שיקח לך את התפקיד?
2: לא, אני עובד איתו ביחד בשיתוף פעולה.
1: עד שהוא יגיד, טוב, נמאס לי מהשיתוף פעולה הזה, ואתה יודע מה הוא עלול לעשות. מראש תוציא אותו מהחשמל.
0: כן.
1: AI.
2: לא, זה לטובתנו, זה לא
1: לרעתנו. זה האמת שוואו. אני מוצא את עצמי, זהו, כבר כל יום. כל יום יש לי לפחות שאלה או שתיים או שלוש שאני חייב את זה תשובה ואני מקבל.
0: טוב, אנחנו חייבים להתחיל, להמשיך, להתקדם. הנה זה בא חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור, ואתה צריך לעבור את הארבע של המאזינים הקודמים, אתה עונה על חמש, אתה גם בוחר שיר. זה הסידור. אדי, זה מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. מה האות השלישית באלפבית האנגלי?
2: ABC.
0: סי, כמה קיבות יש לעז?
2: שתיים.
0: לא, באיזה ספורט?
2: שתיים, שלוש, ארבע.
0: ארבע זה נכון. באיזה ספורט עוסק הסרט ביתר פורוונס?
2: כדורגל.
0: נכון, בצפון או בדרום, להבות הבשן?
2: צפון.
0: נכון, מי הנחה את השעשועון 1-100?
2: אב רגילה.
0: נכון, איזו מגילה נהוג לקרוא בשבועות?
2: רות, אסתר.
1: רות זה נכון.
0: רות, נכון. כל דבר אתה נותן את כל האופציות.
1: ארבע, חמש ושש תשובות.
0: לא.
1: סי ידע, עז בסוף אמר, כדורגל ביתר אמר, צפון להבות הבשן אמר, כבר יש לך ארבע תשובות. אברי זה חמש ורות זה שש.
0: איזה שיר אתה רוצה לבחור?
1: כן, אתה רשאי וזכאי.
2: אור ברווז. בטח, של איך
0: כיבוד.
1: ערוץ?
2: כן, כן, זה השיר שדרת קוד

0: של של סלסטין.
1: באמת?
2: אה, שיר חמוד.
1: אדי, תודה שהתקשרת.
3: היה כיף לך, אדי, תודה.
1: להתראות, ביי ביי.
3: ביי ביי ביי. פשוט טוב שחג שמח.
1: ביי, חג שמח. נכון. אוי, אהבתי את השיר הזה פעם.
3: והיום כבר לא?
1: לא שמעתי אותו הרבה זמן. כזה זה לא שיר שאתה שומע באמת. יש עכשיו...

0: טוב, בקוצר הזמן אנחנו נמשיך הלאה. נמצא איתנו לא אחר מאשר אורי דרור בפינת הספורט, נמוך יותר, חלש יותר, איטי יותר, קשה יותר,
1: אורי דרור יותר,
0: והרבה ענייני ספורט יש על הפרק. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע? קודם כל, אחת השיחות המצחיקות עם המאזין מקודם.
0: כן, חמוד.
1: כן, בכלל.
2: לדעתי הוא חזר לישון בממד.
0: מר אורי דרור.
2: מלא דברים.
0: מה נתחיל? כן, חול או ארץ? כן.
2: בארץ, חול. אנחנו ככה לוקלים. ברכות לאלופת המדינה החדשה.
1: בהחלט.
2: הפועל באר שבע זכתה אתמול באליפות.
0: כן.
2: ניצחה את מכבי תל אביב. בזמן שביתר ירושלים פישלה. חייבים להגיד את זה.
0: למה?
2: כי ביתר לא ניצחה אתמול. אם הם היו מנצחים, ההכרעה הייתה עוברת למחזור האחרון.
1: נכון. זו הייתה הפתעה גדולה.
2: הפער היה נפער, פער שאפשר לסבור בנקודות.
0: רגע, זה ביתר, אם היא הייתה, סליחה.
1: אני צריך לסדר, היו שתי נקודות יתרון להפועל באר שבע, שני משחקים לסוף, זאת אומרת שש נקודות בקופה.
0: כן.
1: אוקיי? שלוש לניצחון.
0: כן.
1: אתמול ביתר עושה תיקו נגד הפועל פתח תקווה, הקבוצה אולי הכי חלשה בפלי אוף.
0: כן.
1: תיקו מפתיע, דיברו על זה שהם עשו שם יחס שערים, ניתנו שלוש, ארבע, חמש.
0: כן.
1: והתיקו הזה נותן לביתר נקודה.
0: כן.
1: זאת אומרת, הפער ירד משתיים לנקודה.
0: כן.
1: אבל באר שבע ניצחה מכבי תל אביב, אז הפער עלה לארבע.
0: הבנתי, אבל השאלה היא אם ביתר הייתה יותר טובה, היא הייתה יכולה להיות היא אלופה, עכשיו, במשחק הזה.
2: אם הם היו מציגים, כן, זאת אומרת, אם הם היו מנצחים...
1: אם היו מנצחים, הפער היה עדיין שתיים לבאר שבע.
2: הפער היה שתיים, לא הייתה נצחת האלופה אתמול.
1: כן, לא משחק, כן.
2: זה היה קורה ביום שבת, כאילו במחזור האחרון.
0: אז זה היה משנה לה אם היא לא הייתה מפשלת.
1: בטח, היה סיכוי לקחת אליפות, שבוע הבא, ידעת את המקום שני, אבל עם שתי נקודות הפרש ועוד משחק אחד.
0: רגע, ומול מי שיחקה אותם?
1: הפועל פתח תקווה.
0: ולהפועל פתח תקווה גם כן היה סיכוי?
1: הפועל פתח תקווה כל הפלי אוף רק הפסידה, חוץ מפעם אחת שעשתה תיקו עם מכבי חיפה, חלשה גם היא.
0: אהה, אוקיי, הבנתי.
1: אז הפתעה גדולה.
0: אז כאילו ביתר נתנה את הניצחון לבאר שבע.
1: היא לא נתנה לבאר שבע, באר שבע לקחה בזכות עצמה.
0: לא, במרכאות, נו.
1: היא כאילו...
0: אפשרה לה, היא הייתה הגדר שעליה באר שבע קפצה.
1: שתי
2: הקבוצות היו טובות מאוד, ובסוף מי שניצחה יותר, כמו שזה צריך להיות,
1: זכה
2: אליפות. באר שבע כמעט ולא פישלה בדרך. ביתר ירושלים בפלייאוף העליון, במאבקים מול הקבוצות הגדולות, הפסידה פעם אחת למכבי חיפה 3-0, עשתה תיקו 0 נגד הפועל פתח תקווה.
1: זהו, זה האירוע.
2: זה שתי הקבוצות הכי חלשות בפלייאוף העליון.
0: כן.
2: מבין כל השש. ומי שמפשל במקומות האלה, כנראה שלא מגיע לו לספות בעדיפות, אין מה לעשות.
0: אז אתה אומר,
1: עונה באמת גדולה.
0: הגיע לבאר שבע, זה בסדר מבחינתך.
2: כן, כן, חד משמעית, קבוצה חזקה, טובה. אחרי 8 שנים שהם לא זכו, הם זכו שוב. היה גם מאוד מרגש לראות את האחים רון.
0: מי זה האחים רון?
1: שיצאו מהשבט. בורן, שהיו בשביל חמאס.
0: אה.
1: עוד לבאר שבע.
2: הם מועדי הפועל באר שבע, ראו אותם אתמול ביציע שמחים ומאושרים.
0: יפה.
2: כן, לכל קבוצה יש אוהדים ש...
0: נכון, נכון.
2: שערנו, כמו שאומרים, היו חפשים במקרה הזה. בקעתו בהם.
0: רגע, תגיד רגע, יש, אין עוד משהו, כאילו, שהשניים יכולים לזכות? כאילו, יש ליגה ו...
1: יש גביע, אבל זה הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב.
2: גם שתיים הפועל באר שבע.

0: הם בגמר מול מכבי תל אביב, זאת אומרת שיכול להיות שהם יזכו במה שנקרא דאבל, שזה אליפות וגביע.
1: וואו. אז אם כבר, אתה יודע, אם כבר, אז שיקחו את שניהם.
0: כן, אתה בעד.
1: כן, אם כבר זה שלהם.
2: גם אתה בעד, אורי.
0: נכון.
2: דורי, אתה פועל תל אביב. בסדר, ככה זה נומד.
1: אם כבר שיהיה להם, שיהיה להם, כן. אחלה בר שבע.
2: לרן קוז'וק, מאמן, פשוט מקסים. איש חמוד ומקסים ומאמן טוב.
1: זה הקרח הזה שמצחיק ב...
2: והאליפות ראשונה שלו, זה, אתה יודע, אליפות ראשונה זה... אין כמו הפעם הראשונה.
0: שנה שעברה פה באר שבע, פספסו את האליפות, אני לא יודעת בגלל, כאילו, מחדל התנהלותי שם, זה הורידו להם נקודות, אני חושב...
2: בגלל בלגן עם מועדים, לא בגלל שהמועדון עשה משהו, או שהשחקנים עשו משהו, וזה מסע, מסע.
0: על מועדים, ובגלל זה כאילו לא זכו באליפות, וזה... וגם קצת פספצו, כמו שביתר פספצו העונה, הם באר שבע קצת פישלו בסוף העונה הקודמת, וזה כאילו, המאמן טוען, זה ישב להם בראש, כל העונה.
2: שאגב, עונה קודמת זה הפועל באר שבע הפסידו לביתר, ובעקבות זה ירדו מהמקום הראשון, ומכבי תל אביב לקחה אליפות.
0: קרמה,
2: קרמה,
0: כמו
2: שנאמר. קרמה ספורטיבית, כן, בסדר.
0: יפה. עוד סיפור, לפחות אחד יש לנו, סיפור גדול, שבשבוע שעבר, דיברנו עליו.
1: זהו,
0: נדבר שזה קרה.
1: סאוטמפטון. זהו, חשבתי שנדבר... כן, כן. תזכיר רגע.
0: זה מטורף. אוקיי, יש חוק באנגליה שאוסר על קבוצות לשלוח מישהו לצפות באימון.
1: נכון, נכון.
0: של הקבוצה היריבה.
1: כן.
0: מתחת ל-72 שעות לפני המפגש ביניהם.
1: מותר לרגל, אבל לא ביום השלושה ימים האחרונים.
2: תבוא 80 שעות לפני.
0: נכון.
1: כן, אוקיי.
0: בקבוצה שמולה מידלס פרו, מצאו, קלטו בדרשות המצלמה מישהו שנסתכל עליהם לאימון, והתחילו לחקור את זה, מסתבר שזה כן נציג של סאוטהמפטון, הם הודו בזה.
1: הם הודו בזה. אוקיי, כן, אוקיי.
0: ניסו להקל בעונש, אתה יודע, כאילו אתה מודה באשמה, אבל בסוף יש עונש, ולא, החמירו איתם עד הקצה, זאת אומרת שהם לא יעלו לליגה הראשונה באנגליה, פרמייר ליג, שלא היו להם, לא ישחקו במשחק.
2: המשחק גמר הזה, משחק ה-250 מיליון פאונד שווה המשחק הזה, יש מלצחת.
0: לא זוכר שנעשה אי פעם בכדורגל
2: העולמי. אז זה לא פייר. אגב, הם הגישו עירור.
1: רגע, זה לא פייר כלפי דניאל פרץ, כי כשהוא הלך לסאוטהמפטון, הוא לא יודע מכל הריגולים האלה.
2: הוא לא יודע שיש מרגלים.
1: הוא לא יודע. אז הוא בא, אמר, יאללה, נעלה למעלה.
2: הוא היה צריך דניאל פרץ לפני שהוא מגיע, לשלוח בעצמו מרגלים. לכו תבדקו אם יש שם ריגול.
1: היו צריכים להגיד לו, תקשיב, אנחנו גם מרגלים גם 72 שעות לבד, אז יש סיכוי שלא נעלה.
2: בחשבון, פה יש לנו 12 מרגלים, 11 שחקנים ו-12 מרגלים. תגיד, אירור, קראתי, אני מקווה שהוא יתקבל לאירור.
1: יש סיכוי שהוא יתקבל?
0: אבל מתי האירור קורה? אני לפני המשחק, הם מספיקים?
2: אני מניח שכן. יהיה אירור לפני, כן, כן.
0: מעניין מאוד.
2: זה בסה שככה זה. אני גם, אם אני מידלסבורו, הקבוצה שנהנית מזה, זה מבאס אותי גם.
1: למה? זה טכני.
2: אני לא רוצה ככה לעלות ליגה. אני רוצה לעלות ליגה.
1: יש חוקים. יש חוקים.
2: אני אומר לך את האמת, זה לא בסה?
1: שנייה, לא. אם השנייה עברה על חוקים ונתפסה, זה לא בסה.
2: כן, אבל הם הפסידו במשחק.
1: גם עניינים טכניים.
2: הם הפסידו על הדשא, וזה הכדור.
1: מי הפסידו?
2: מידלסבורו, שנהנית מהעבירה הזאת של הריגול.
1: אז מה?
2: את בסדר?
1: כן, אוקיי, כן.
0: הקבוצה שמתמודדת איתם על העלייה, בעצם הם לא עכשיו בגמר שמכריע אם הם עולים או לא, כי הם הפסידו לסאוטהמפטון. הם התלוננו, והם עכשיו כן יהיו בגמר של העלייה בגלל הפרשה.
2: כן, כן. הם הפסידו על הדשא, הם חלשים. ניצחו בבית הדין.
1: הם חלשים יותר.
0: עולים בחסד ולא בזכות.
1: כן, אבל...
2: זה מה שאני אומר, שבאסה לעלות בחסד.
1: אני לא חושב שבאסה.
0: לא חושב.
2: אם יש לך את האופציה...
0: מה אכפת לי איך?
2: לא, טוב, אתה אוהד הפועל תל אביב, נו, אתה רגיל ללוזריות הזאת, שרק תן לי איך שהוא לנצח, לא חשוב.
1: לא, אתה יודע...
2: כיזוז, לא כיזוז.
1: לפעמים...
0: טוב, יש שורה תחתונה.
2: גול בנבדל ב-86, גילי לנדה, גול בנבדל.
1: לא, אני אומר, לפעמים בדשא אתה עושה את העבודה, לפעמים במחורה הקלעים, לפעמים יש בעיות טכניות, זה הרי עניינים טכניים.
2: כן, ברור, אבל כספורטאי אתה מעדיף על הדשא.
1: למה הם שלחו מרגל אם הם יודעים שזה כל כך חמור ב-72 שעות?
2: אגב, שחקנים שם, הבנתי, גם טובים את המועדון על זה שהם לא ידעו מזה, זה גם פוגע בשם של השחקנים ובעתיד שלהם.
1: הנה, אמרתי לך, דניאל פרץ, הכי נפגע.
2: כן, כן.
1: נכון, מה הוא אשם? שהם לא מוסריים.
2: מה אשם עם האוהדים גם?
1: מה אשם עם האוהדים?
2: אוהדים ושחקנים וכל זה, בסוף בגלל שמישהו בנהלה שם עשה טעות.
1: נכון.
0: יפה, עוד דבר.

0: אנגליה, אם אנחנו כבר באנגליה, אז ארסנל זוכה, זה עכשיו סוף העונה, אז כולם, זה כל ההכרעות, ארסנל זוכה אתמול באליפות,
1: כן.
0: אבל כאילו לא על הדשא, שוב, זאת אומרת, כן על הדשא, אבל לא על הדשא, הם זוכים בגלל שמנצ'סטר סיטי, שהיה לה עוד סיכוי לזכות באליפות, איבדה נקודות, רק הם סיכו אתמול מנצ'סטר סיטי, ובגלל כן. שהם לא ניצחו, הם לא צמצמו את הפער מספיק כדי לעקוף אותם.
2: כן, טוב, ארסנל ניצחו יומיים קודם, אז זה כן על הדשא בסוף. זאת אומרת, זה כבר נטו ספורט, זה נטו ספורט.
0: אני חושב שזה, כאילו, אתה כאוהד, אתה כאילו, אתה חוגג את האליפות, לא במשחק של הקבוצה שלך.
2: כן, אתה רוצה לראות בלייב את המשחק שלך, שבסופו יש אליפות, ולא כשהאחרת מאבד נקודות וכזה. אבל
3: רגע, זה באר שבע גם כן היה אותו דבר.
2: עכשיו שיחקו במקביל.
3: אבל אמרתם מקודם שאם ביתר היו יותר טובים, אז היה מפריע לבאר שבע לזכות, לא?
0: נכון.
2: אם ביתר היו מנצחים, הפער היה עדיין שתי נקודות לבאר שבע.
3: אם באר שבע הייתה...
2: כן, מתישהו הפער, אתה יודע, מתישהו זה נגמר, זה עוד מחזור לך.
3: אם באר שבע הייתה 0-0, וביתר הייתה יותר טובה,
2: אז עדיין באר שבע היה במקום הראשון.
0: זה לא היה מוכרע אתמול.
2: עם יחס שערים.
3: הבנתי. אוקיי.
0: פה מה שקרה, שהם ישבו בבית, השחקנים והאוהדים של ארסנל. ממש. זה היה שהם בפער של 4 נקודות, או מה שזה לא יש.
3: כן, כן.
0: 5. קיוו שהקבוצה השנייה תפשל, ואכן היא פישלה.
3: הבנתי.
0: ואז הם חוגגים בבית, ולא הם אוהדים במדרג, ולא זה.
2: אחרי 20 שנה בלי אליפות, נראה לי שהם ישכחו מהר מאוד איך זה היה במחזור.
0: אתה יודע מה, אני אומר לך, כמו שאמרת, אני קודם לא רוצה לחגוג אליפות ככה, רוצה לחגוג אליפות במדרג.
2: אז הם יחגגו, יש להם עוד מחזור.
0: בסדר, בסדר,
3: אמור. יפה.
0: זהו, 3 שבועות למונדיאל, חברים.
3: נכון, נכון, נכון.
0: הדגלים מתפרסמים, סגלי הנבחרות מתחילים להתפרסם. אתמול רץ ברשתות נאמר, למרות שהיה פצוע, למרות שהוא ככה כבר בשלהי הקריירה, זומן לנבחרת של ברזיל, וזה חגיגה גדולה.
3: איזה יופי, נאמר זה נראה יותר טוב.
2: אתה מבין במה דרור מתעסק, אורי?
0: הוא צודק, אבל מה לעשות?
3: נאמר הוא נאמר. רגע, ומסי ורונלדו משחקים?
0: כן, מסי, רונלדו, נאמר, זה המונדיאל האחרון שלהם.
3: של שלושתם.
2: סופי, סופי, סופי. זהו, אני לא רואה.
3: עם הקובץ, מה שנקרא.
2: למרות שרונלדו לא יפתיע אותי, סופי, סופי, עם נאמר. אם הוא לנצח ישתתף במונדיאלים. הוא לא נגמר, הבן אדם.
3: לא, בן כמה הוא, אתם יודעים?
2: רונלדו,
3: 39. לא, נאמר בן כמה.
0: 40
3: משחק? לא, נאמר, נאמר.
0: 39, כן. נאמר לא יותר צעיר, נאמר 36 או 5.
3: אוקיי. אז זה הולך להיות מונדיאל אחרון לשלושתם, ומרתק anyway. יפה, אורי דרור, פינת הספורט, נמוך יותר, חלש יותר. אורי דרור,
2: נמוך יותר איתי יותר וחלש יותר.
3: אם מסתפר גם מבוגר יותר.
0: כולם ולמעדי באר שבע במיוחד, כל הכבוד לבאר שבע.
3: חד משמעי. תודה רבה, אורי.
2: אני אגיד לך שרונלדו בן 41. זהו, תודה, אורי.
3: תודה, אורי.
2: כן, כן, כן. במשהו אחד אתה צודק.
3: ואת השעה הזאת, אנחנו כרגיל, כמובן, מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
2: רגע, את השעה הזאת אתה מסיים שיר ענק רומנטי?
3: כן, כן, כן. לכל מי שעשה במלאכה. שחר מנשה, תודה רבה. ואחרי החדשות נמשיך.
2: אוקיי. שיר ענק.

0: משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית 3,000 ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: אין אפס מה
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אפס מעיין הגבס.
8: 90 FM.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רבה, שעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת קליטה איסויין והתראות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובמרגליות. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. עד כה לא דווח על נפגעים. בתוך כך, נשיא לבנון ג'וזף האון הביע תסכול מחוסר יכולתו להביא להתקדמות ממשית בכל הנוגע לעצירת המלחמה. כך דווח בעיתון אל אכבר המקורב לחיזבאללה. בדיווח צוין על מידע שהגיע מוושינגטון, לפיו התיק הלבנוני אינו בראש סדר העדיפויות של ארצות הברית או ישראל, וגורלו קשור יותר מתמיד למסלול המלחמה עם איראן. פרופסור דניאל הרשקוביץ, שסיים לאחרונה את כהונתו כנציב שירות המדינה, הסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה שפורסמה מטעמו, הוא הודה לשרים ולחברי הכנסת מהסיעות השונות, אשר הביעו בו אמון לדבריו. שריפה פרצה בדירה בקומה ה-17 ברחוב בן גוריון באשקלון. צוותי כיבוי מתחנת אשקלון הוזנקו למקום והשתלטו על מוקד הבערה שמקורו במייבש כביסה שהתלקח. דייר אחד פונה במצב קל בעקבות שאיפת השן. עוד בחדשות, סין תרכוש 200 מטוסי בוינג מארצות הברית. משרד המסחר הסיני אישר לראשונה את עסקת הרכש שגובשה בפסגת טראמפ שי בבייג'ין. טראמפ אמר כי העסקה עשויה להתרחב ל-750 מטוסים. הצדדים יפעלו להפחתת מכסים הדדית על סחורות בהיקף של 30 מיליארד דולר לפחות, בהמשך להסכם שהושג בקואלה לומפור בשנה שעברה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
16: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: השלישית, כאן אצלנו 9:04.
1: אוקיי.
0: אנחנו. We are. נחנה. נו.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: בהחלט, בהחלט.
0: מה יהיה עם רומן גופמן בסוף? אני במקומו כבר מוצאים את המיץ כבר.
1: די, לבוא ולהגיד, די, הוצאתם את החשק. די, אני גמור, אני מותש. די, תחליטו מה שתחליטו, תגידו לי, אין לי כוחות לזה כבר.
0: לפני תפקיד חדש, אתה כאילו נערך, מתארגן וזה, הוצא עם המשפחה למסעדה, אומר לכולם, זה, אני אקבל את התפקיד חדש, ובטח תכף אני מתחיל, רק הוועדה וזה וזה וזה, ואני מתחיל. ואז ועדה ובגץ ואירורים ועניינים וזה חוזר ועדויות ועניינים זה
1: מתיש, זה
0: מעייף. אז די,
1: אז לא לבדוק
0: מי יבוא במקומו, כאילו כל אחד שיבוא במקומו עכשיו זה יבאס אותו גם.
1: בודקים, בודקים, בודקים, בודקים, אם הכל 100%
0: כן.
1: טהור וזך, אז יאללה, זה בעצמך.
0: טהור וזך.
1: רק אם...
0: אתה באת לפה טהור וזך?
1: אני לא, אבל יש תפקידים שהם זה, ויש תפקידים שהם זה.
0: טוב, יוסי שיטרית עובר מערוץ 13 ל-12.
1: רעידת אדמה באמת בתקשורת, בטלוויזיה הישראלית. בתחום הקולינריה.
0: כן, היה שף בזה של 13.
1: הוא היה ב-13? אוקיי.
0: ועכשיו הוא...

0: עובר לשף של זה של ה-12, של ה... מאסטר שף?
1: חשוב במשחקי השף.
0: חשוב במשחקי השף.
1: או במטבח מצלחם קייר, איך זה היה? קיצור, הוא עובר ממטבח למטבח. המתכונים אותם מתכונים.
0: האוכל תמיד אותו אוכל. כן,
1: הכלים אותם כלים.
0: נכון, אבל זה לא טל מוסרי עובר מערוץ הילדים לניקולודיון. זה לא ברמה הזאת.
1: לא, לא, לא, אף אחד פה לא ידבר על בגידה.
0: לא, לא, לא, נכון, נכון.
1: הייתה בגידה מבפנים, מהמזווה. לא, לא, לא, לא, לא.
0: הוא גם לא, אני לא חושב שיוסי שטרית הוא היה המנה העיקרית, הוא היה יותר תבלין.
1: מנות פתיחה, אתה יודע, כאלה, כן, כן, כן. סרטים, מנות פתיחה וזה, זה לא הסובוקו תלה שזה חיים כהן. זה לא הקדירה שזה אייל שני. זה ככה, תן לי מה שמוכן תוציא בינתיים ככה, עד המנות העיקריות.
0: זה יוסי שטרית, זה כזה, כן, זה סרט חצילים כזה.
1: כזה, כן, חצילים בתחילה, חצילים מיונז, חצילים קלוי, חצילים על האש, חצילים קצת זה, כזה, כן, כן, כן.
0: בסדר, שיהיה בהצלחה לכל הצדדים, ושיהיה הצלחה רבה.
1: שיהיה בתיאבון גם, לא?
0: תודה רבה. פה בתיאבון, שוב דניאל עמית משיקה עוגה חדשה.
1: ראיתי, ב-40 מיליון דולר.
0: שוב הבשורה, זה כמה הרבה זה עולה. נכון. זה כבר הפך ל...
1: אני חושב ראיתי 170 שקלים לעוגה.
0: 169, כן.
1: לא 170? אז מה כולם צועקים בזה? אז 169. נו, אוקיי.
0: אז הפך להיות הסיפור שלה, זה הסיפור כמה יקר זה העוגה.
2: לדעתי בכוונה תמחרו את זה יותר גבוה מהעוגת שוקולד.
0: כן, ודאי. כן, זה כבר הפך להיות זה שלה. זה כאילו... לא טעים, אולי גם טעים, אולי גם...
1: לא, אנחנו לא יודעים, לא טעמנו, אנחנו לא יודעים מה הטעם.
0: לא, לא
1: יודעים שהמותג הוא מותג.
2: כפר השמן, סוכר, תמיד טעים.
0: אולי יש לה איזה מתכון סודי, אני לא יודע. הקטע בעוגה הקודמת זה אופן האוכילה, כאילו שאפשר לאכול את זה ביחד כזה.
2: נכון, שזה כיף. שזה כל הילדות אמרו לך, אל תהרוס את העוגה, אל תיישר את זה,
0: אני לא אוהב לאכול דברים ביחד. לא, אני לא...
2: חבל. חבל מאוד.
1: שיש מגע של כפית אחת בזה.
0: כן, אוי, אני לא אוהב.
2: שכל אחד
1: יוסיף תותיו של האדם האחר.
0: אוי, אוי, אוי.
1: זה לא עדו. תן לי את המשולש שלי, קח את המשולש שלך.
0: אל תדחוף את הכפית עם ריריות הזה שלך לתוך העוגה.
1: פחות 40 סנטימטר בין הכפית שלי לכפית שלך.
2: כשאתם מקבלים קינוח במסעדה ויושבים כל המשפחה, לא אוכלים מתוך... אתם עם צלחות?
1: אתה לוקח לעצמך איזושהי חתיכה, ועם זה אתה עובד.
0: כן, כן, כן. לא להתחיל חפירה.
1: גם תלוי מי אתה... טוב, כן.
0: מישורים, כן. לא, אם זה על רקע רומנטי, אם זה עוגה על רקע רומנטית.
1: רקע רומנטי, החפירה היא כבר חפירה אחרת, זה לא קשור לעוגה. אבל תגיד.
0: לא חופרים בסופלי, אתה אומר.
1: נו, שזאת תהיה הבעיה שלנו.
0: נכון. טוב.
1: הכפית וה...
0: מה שכן, שחר מנשה מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30, ואת השעה הזאת, אז זהו, בשביל זה זימנו לך נטילה מלכה, שהיא מגיעה מ... ממקום חפצה, והיא...
1: מהו מקום חפצך?
2: תל אביב.
0: והיא מספרת לנו...
2: תל אביב, יא חביב.
0: היא נותנת לנו חידון ש...
1: תל אביב, תל אביב, תל אביב.
0: חידון ש...
1: גם כחול, עיר וחול, תל אביב.
0: בקיצור.
2: אני הלכתי לחביבי, ואתה הלכת לחבל בשביל.
0: זה בדיוק, ים כחול, זה בדיוק להגדיר את תל אביב, ממש ככה. מה אנחנו...
2: אנחנו בבום שבע,
0: כמובן. בום שבע. אנחנו שומעים 7 שניות אחרונות של שיר, מנסים לזהות. אם אתם רוצים, תעזרו לנו בוואטסאפ ובטלגרם. בטלגרם, לא בוואטסאפ. בטלגרם.
2: נכון, בבקשה.
0: רגע, בבקשה. כן.
1: זה אמיר בניון.
0: נכון, עומד בשער.
1: עומד בשער.
0: קל.
2: קל, קל, קל, קל, קל. יאללה, בבקשה. נקסט.
1: פיל קולינס.
2: לא.
1: נכון, זה היה פיל קולינס?
0: יכול להיות קצת פיל קולינס. שיר יפה, אבל. אבל רק רגע אחד, אני כמעט על זה. בואי... How did I...
1: na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na אתה לא יכול לקחת את הטעות שלך. תביא לך טעות משלך.
2: האמת שזה לא, אבל איזה שיר יפה זה. אולי תשימו אותו בענק רומנטי מחר.
1: מחר אנחנו לא פה, אבל בראשון.
2: יום ראשון.
0: לכי תזכרי את זה ליום ראשון.
1: תזכירו לנו את פיל קולינס ליום ראשון, שיר ענק רומנטי.
0: איך מי יזכור את זה? חכה, חכה. באמת, אנשים פה עם זה, במתח לקראת האמירויות.
2: אנשים פה בממד, מתקשרים אליכם מהממד.
0: רגע, תשמיע את זה שוב. זה ישראלי?
1: זה עברי לידר?
2: לא.
0: לא. זאת להקה?
2: לא.
1: לא, זה לא להקה.
0: זאת זמרת?
2: לא.
0: מה לא?
1: זה זמר ישראלי.
2: זמר ישראלי.
0: זמר ישראלי?

0: מהשנים
1: האחרונות. והוא לא עברי לידר, זמר ישראלי מהשנים האחרונות.
0: נכון.
1: אוי, זה לא יכול להיות...
0: למי עוד יש סגנון כזה?
1: זה לא חנן בן ארי.
0: לא, זה לא.
1: וזה לא...
0: בלדה, יותר בלדות. בלדות, יש לו גם בלדות גדולות, יש לו קול גדול.
1: עומר?
0: לא, זה עומר, מה, באמת, איפה הלכת?
1: לעומר יש הרבה בלד.
0: זה עומר?
1: לפעמים.
0: לפעמים. מסכימה.
1: רגע, בוא נראה בטלגרם. אתם יודעים שם בת...
2: זה לא שלמה ארצי.
0: מה אומרים בטלגרם? זה לא שלמה... מה קשור?
1: אוי, נכון, בוא'נה, אתם טובים בטלגרם.
0: לא, זה לא שהם טובים, זה שאתם גרועים.
1: כל הכבוד.
2: לא, זה גם וגם, הם טובים, אנחנו גרועים.
1: וללימור, ולשלומי.
0: כן, מה אמרו?
2: מה הם כותבים?
1: ודותה... באמת, כל הכבוד, אני מוריד את הכובע.
2: מדהים, כל הכבוד.
1: אמיר דדון, לבחור נכון.
0: נכון. מתי ידע לבחור נכון?
1: למה אנחנו יודעים את זה?
0: מתי תדעו לנחש נכון?
1: צודקת, צודקת לגמרי. אוקיי.
0: טוב, בבקשה. אתם מקשיבים?
2: בטח.
1: קל. גזוז?
0: נו, מה של גזוז?
1: של גזוז.
2: יפה, קודם כל יפה.
0: קודם כל יפה מאוד.
1: לא, קל.
0: סחטן עליך.
1: ברחוב, 9 בכיכר.
0: לא.
2: היא לא תדע.
1: שבע.
2: חללית.
0: לא. בבקשה, עוד.
1: זה ידוע שלהם.
0: מה?
1: שהוא לא 9 בכיכר, שני.
0: שהכי כיף לשיר אותו.
1: כן.
0: במקלחון, בטירונות.
1: 9, כן, 9 בכיכר.
0: שיש לך איזה רוני אחת בטירונות, ואתה שר לה במקלחות.
1: נכון.
0: רוני.
1: נכון.
2: לא, זה... רוני. לא במקלחות, זה כאילו...
0: במקלחות היינו צורחות.
2: מגורי...
0: היינו צורחות לה במקלחות רוני. באמת, היא לא יכלה להיכנס למקלחת. בטירונות.
2: כן, רוני זה...
1: אוקיי.
0: בבקשה, אתם מוכנים להשיר.
1: מוכנים.
2: פתאום עם דניאל סלומון.
0: פתאום
2: עם מה היא רוצה?
0: היא תיקח.
2: יפה.
1: אוקיי.
2: עוד אחד יש לנו?
0: כן, יש עוד אחד.
1: עוד אחד.
2: אחרון ודי. כן.
0: תאזינו בבקשה. אני רואה שאתה מכין שיר, אני רוצה שנשמע את רוני. אתם לא בעניין?
2: לא רוני.
0: למה?
1: רגע, בואו נשמע את האחרון.
2: היה לך אחד אחר שם שהוא מעולה.
1: שנייה, בואו נשמע את האחרון.
0: וואי, זה סוף גנרי, אני
1: צריכה לתת
0: לכם עוד
1: קצת. לא, זה סוף טוב.
0: כן, אוקיי, בבקשה. עוד פעם.
1: כן, זה סוף טוב. זה סוף טוב.
0: תראו, זה שנות
2: ה-90. הייתי
1: מסיים איתו את
0: התוכנית. זה ארבעה חבר'ה שרים
2: את זה?
0: לא. זה אחד שהוא זמר מרכזי, ועוד אחת שהצטרפה אליו לשיר הזה.
1: והוא
0: זמר... וזה שנות ה-90.
1: והוא זמר ישראלי?
0: זמר ישראלי.
2: אביב גפן?
0: לא.
1: שימי את זה שוב.
0: השיר הזה יצא בשנת 98, לדעתי הוא היה הלהיט הכי גדול של אותו זמר.
2: כן, זמרת דרי מדומה.
1: נכון.
2: נמרוד לב, ואורלי פרל.
1: ופרל.
0: זה כל הקסם.
1: ופרל.
0: אפשר גם להזין לזה?
1: לא כרגע.
2: אפשר הכל להזין, אבל אולי משהו שבחרת מבעוד.
1: מה, בחרתי, יש לי פה עוד דרקולה או I'm still standing? מה אתם מעניין?
0: I'm still.
1: כן,
2: יאללה, כן.
1: אילן מלכה, תודה רבה.

0: עדיין עומד.
1: עומד, עומד.
0: יפה. יפה כל השנים.
1: כן, כן, כן.
0: יפה מאוד. טוב, בוא נשמע מי זכה הבוקר ביחידון האקטואליה.
1: כאן מדובר באדי מפתח תקווה עם 6 תשובות נכונות, והוא לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד, זה מתת הבורגרן, שאם בא לך להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באתר או באפליקציה, זה ארוחת הקומבינה הענקית, וזה של אדי מפתח תקווה, 6 תשובות, זה אבא של התינוקת, של סן, אתה זוכר, כן?
0: בטח, מה, ברור.
1: קם בלילה, לא קם בלילה, זה.
0: לא קם בלילה, לא כן קם בלילה.
1: היא קמה, אבל הוא כזה, הוא גם הוא עייף.
0: בוא נראה מה קורה בדיווחי תנועה בחוץ.
1: כביש מספר 1, עמוס מחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף אשדוד צפון ועד מחלף יבנה, וגם מצומת שומרת בצפון ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכוני, כביש 4, עמוס שם ממחלף רעננה דרום ועד מחלף מורשה, וממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. עדכון מכביש מספר 65 בצפון, עמוס מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה, וכביש מספר 471, עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ואלה דיווחי התנועה.
0: יפה. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שאלנו אתכם לגבי הדברים שאתם לא אוהבים כשאתם מכינים את האוכל במטבח. יש קצת הלחץ של הזמן והלחץ של הרוח וכל זה. מה הדברים הקטנים שמפריעים לכם שם? מציקים לכם? אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: כשמישהו נכנס למטבח ושואל צריך עזרה ואז נעלם, זה עידן כותב בוואטסאפ,
0: זה גם קורה, נכון. אגב, גם העלינו סקר לגבי מה מצבכם עם שבוע תפור פוגש אתכם, ורובכם מתארחים ולא מבשלים. אם רובכם מתארחים, אז מי מארח? אם רוב הציבור,
1: אלה שלא ענו לסקר,
0: למה הם לא ענו? הם רואים סקר, לא תענה,
1: נכון. יש לך מולך סקר, אתה מנגדג לענות,
0: אתה חייב לענות,
1: זה עוד חלק מהדבר. פשטידה,
0: אז אתם עדיין יכולים לענות. כן, בבקשה.
1: פשטידה, משה כותב בוואטסאפ, פשטידה עם 10 סוגי גבינה.
0: כן, מה הייתה?
1: בסוף זה טעם אחד של גבינה, אז למה אני צריך עכשיו 10 סוגים, הוא כותב.
0: נכון.
1: הרי אתה אף פעם לא נוגס, נותן ביס באיזה פשטידה ואומר, יש פה גם רוקפור, גם קשקבל, גם בריא, גבינה. וזה טעם, אני אוהב גבינות, ברו.
0: כן, נכון.
1: הודעה קולית לוואטסאפ הגיע, מירי שלחה אותה, הנה.
2: מה שמלחיץ אותי במטבח בזמן אפייה, בישולים, זה זמנים. וואו, כן. אם היה, סתם אותי. דוגמה, אומרים לי בשש שעות להכין משהו, ואין לי אותם, זה יכול להטריף
0: סודקת.
2: אותי. לצאת ממש, להטריף כן. אותי ברמה של אני יכולה להחריב הכל.
0: וגם אתה לא יכול לעשות דבר אחרי הדבר, זאת אומרת, לא תעשה אורז, מסתיים האורז, תעשה קציצות, מסתיים, אתה לא, אתה עושה דברים בו בזמן.
1: איך אני אוהב בו בזמן? איך אני אוהב להיות מצוי במטבח, ואז כזה, זה, בינתיים, בוא נראה מה קורה בתנור, מה, טיפסתי בסדר, רגע, בוא אני צריך להרבב שנייה, רק את
0: זה, רק שאתה צריך לזכור את הזמנים.
1: זה גולש לי, אני מרגיש באיזה תוכנית טלוויזיה, זה כיף.
0: אני כל הזמן מרגיש בתוכנית טלוויזיה. כשאני מבשל.
1: אוקיי, כשאני מבשל.
0: לא, לא בחיים.
1: אוקיי.
0: כשאני מבשל, תמיד, לא רק זה,
1: אלא שלא ידיחו אותך מהמטבח.
0: אלא שאני כל הזמן חושב שחיים כהן יושב לי על הראש ומתקן אותי. כל הזמן.
1: טוב, זה כבר אתה צריך לראות איש מקצוע, זה נקרא פסיכיאטר.
0: למה?
1: אתה שומע את חיים כהן, נותן לך הוראות?
0: כן, לא נותן לי הוראות, אומר לי, לא צריך יותר מדי מלח. לא, זה לא, כל

0: ובדיוק כשאתה מגיע לרגע הקריטי למחלקה הקש זה וזה, אז היא מדליקה את המיקסר או את הנינג'ה, ואז אתה צריך לחייק שוב כדי לשמוע את מה צריך לדיש. יעקב כותב את זה בטלגרם.
1: מהשיחה מטריף אותי במטבח, כותבת שירן, שבסך הכל רציתי להכין משהו קטן בקטנה, ופתאום משום מקום ערימות כלים כאילו בישלתי לגדוד 51.
0: נכון,
1: גולני.
0: נכון. ועומר, אני עם ידיים רטובות, מלוכלכות, ופודקאסט נגמר, ומתחלף לבד לפודקאסט שלא בחרתי.
1: מעולה.
0: אבל אני מלוכלך מדי בשביל להחליף את זה, וזה כבר ממשיך, ואז גוריתם חושב שאהבתי, ומפה לשם אני מאזין לכם קבוע.
1: אז הוא הגיע אלינו במקרה, כי הוא האזין משהו לפנינו.
0: מצחיק.
1: אגב, אנחנו בספוטיפיי עולים כפודקאסט מסודר.
0: נקראים שם הבוקר ברדיו 90. אגב, אנחנו גם בטלגרם נקראים הבוקר ברדיו 90. ואתם תמיד יכולים להצטרף לזה.
1: סולי כותבת בוואטסאפ, בוקר טוב, שאני מערבלת את הבצק, ועולה למעלה פתאום הבצק. זה ממש מעצבן.
0: ועוד אחד של טל, שבסוף הבישול, דפיקה בדלת, האורחים הקדימו בחצי שעה, אתה רוצה למות, האוכל לא מוכן. תודה רבה לכל מי שעשה במלאכה.
1: שחר מנשה.
0: איפיקה.
1: תודה.
0: אילה מלכה, עזרה לנו מאוד, תהיה אחרי 9:30. אנחנו נהיה פה...
1: ראשון, 7:00. שיהיה לכם חג שמח.
0: אתה רואה מה קורה.
1: המשך שבוע טוב, סוף שבוע טוב.
0: כן.
1: רגוע.
0: כן.
1: רגוע פה.
0: שבועות.
1: שם לא יודע
0: כן,
1: שיהיה.
0: זה פה. זה. כן, כן שננצח תמיד. בכל כן. הזירות, בכל תמיד, המערכות.
1: תמיד,
0: כן.
1: כן.
0: חג שמח וכל טוב לך.
1: תודה, ביי, להתראות.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. וקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של אזרחי פחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. בחברת נובו נורדיסק.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי,
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
13: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. דובר צהל יתיר אמש לפרסום את דבר נפילתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, תושב רעננה בעברו וכיום תושב אריאל, שנפל בקרב בדרום לבנון. איתמר סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, שהינו גם חתנו של חבר מועצת העיר רעננה לשעבר ארז ברט, נהרג מאש שנפתחה לעבר הלוחמים כנסייה בכפר בדרום לבנון. הוא הותיר אחריו את אשתו, בנו בן השנה וחצי, הורים ואחים. מסע הלוויה יצא בשעה 9 מבית המשפחה ברעננה, והוא מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר. כתב אישום מוגש נגד צעירה בת 21 מקלנסווה בגין גרימת מוות ברשלנות של אנסטסיה נובק בת 33

בתאונת דרכים בכפר סבא. על פי כתב האישום בדצמבר האחרון, נהגה נאשמת ברכבה כשלצידה אחותה הקטינה בנתיב תחבורה ציבורית בכפר סבא, במהירות מופרזת של כ-125 קילומטרים לשעה, לא העטה את רכבה, סטתה מנתיב נסיעתה, עלתה על אי התנועה ופגע בעוצמה ברכבה של אנסטסיה זיכרונה לברכה, שעמד בצומת ברמזור אדום. כמו כן פגע ברכב נוסף בצומת. בעקבות התאונה, אנסטסיה זיכרונה לברכה נכבלה באופן קשה ומותה נקבע במקום. אחותה של הנאשמת ונהגת נוספת נזקקו לטיפול רפואי. לצד כתב האישום מוגשה נגד הנאשמת בקשה לפסילת רישיונה עד תום מהליכים. מרכז השלטון האזורי וראשי מועצות קו התפר, ביניהם מועצות מאזור השרון, שלחו לשר הביטחון ישראל כץ מכתב התנגדות לכוונת מערכת הביטחון לרדד את תקני חיילי ההגנה המרחבית ולממש את צו השמירה ביישובים לאלתר. ראשי המועצות ובהם של דרום השרון, עמק חפר, לב השרון ומנשה, הביאו במכתבם התנגדות מוחלטת למהלך וכתבו כי לוחמי כיתות הכוננות ולוחמי ההגנה המרחבית שביישובים מהווים כוח תגובה מיידי לאירוע פחה בתחום היישוב. שחרורם ממילואים ללא מתן מענה מבצעי מלא מעמיד את היישובים בפני סכנה ברורה ומיידית. עוד הם מציינים במכתבם, לקחי השביעי באוקטובר לא הותמאו. מצב בו יישובים סמוכי תפר יהיו ללא כוח כוננות טריטוריאלי זמין ומהיר, הינו בלתי נסבל. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, בוקר מורכב כמובן עם חדשות שכאלה תמיד, כלומר כל התקופה האחרונה זה קשה מאוד. אנחנו כואבים את נפילתם של החיילים שלנו וממשיכים מעלה ומקווים שיהיה פה טוב יותר. זהו, לעתים בתשעים, אני למלכה באולפן, אנחנו נשדר מוזיקה שתנחם אותנו ככל האפשר. אנחנו עם גילת סגב.

0: זו קורולינה בביצוע שלה לצלץ תמר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים ב-90. יישארו איתנו.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: שומפה, שומפה.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. גבר בסוף שנות ה-40 לחייו נרצח אתמול סמוך לפתח תקווה. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על שריפה במבנה בשטח פתוח סמוך למחלף ירקון שבאזור פתח תקווה. למקום הוזקו כוחות הצלה, משטרה וגיבוי שיתרו בסריקות במבנה שעלה באש גבר ללא רוח חיים. חופשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על גבר בן 49 ללא סימני חיים וקברו את מותו. חקירת המשטרה העלתה כי הרקע לאירוע פלילי, כשהחשד הוא כי האיש נרצח במסגרת סכסוך דמים מתמשך. בית משפט השלום בנתניה גזר לפני ימים אחדים את עונשו של תושב העיר שהורשע בריבוי עבירות רכוש. הנאשם מיכאל ברמן בן 41 המוכר למשטרה הורשע במסגרת הסדר טיעון בין סנגורו לתביעה המשטרתית בתשעה כתבי אישום שונים, בהם יוחסו לו מגוון עבירות רכוש, בין היתר כלפי בתי עסק שונים, לצד עבירות נוספות. בהתאם להסדר טיעון בין הצדדים, נגזרו עליו 40 חודשי מאסר בפועל, לצד מאסרים מותנים וחתימה על התחייבות כספית, להימנע במשך 3 שנים מביצוע עבירת רכוש. מרכז השלטון האזורי וראשי מועצות קו התפר, ביניהם מועצות מאזור השרון, שלחו לשר הביטחון ישראל כץ מכתב התנגדות לכוונת מערכת הביטחון לרדד את קני חיילי ההגנה המרחבית ולממש את צו השמירה ביישובים לאלתר. ראשי המועצות ובהם של דרום השרון, עמק חפר, לב השרון ומנשה, הביעו במכתבם התנגדות מוחלטת למהלך וכתבו כי לוחמי כיתות הכוננות ולוחמי ההגנה המרחבית שביישובים מהווים כוח תגובה מיידי לאירועי פחה בתחום היישוב. שחרורה ממילואים ללא מתן מענה מבצעי מלא מעמיד את היישובים בפני סכנה ברורה ומיידית. עוד הם מציינים במכתבם, לקחי השביעי באוקטובר לא הוטמעו, מצב בו יישובים סמוכי תפר יהיו ללא כוח כוננות טריטוריאלי, זמין ומהיר, הינו בלתי נסבל. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: פה לדעתי.
1: עומרי גליקמן, התקווה 6, ישראלי קומפלט. לעתים ב-90, אנחנו ממשיכים עם עידן רייכל. אנחנו פה עד השעה 12 עם מוזיקה טובה. לעתים מכל הזמנים.

מפה אנחנו עוברים לבי ג'יז, לקטע דיסקו, פופ דיסקו בריטית. עם טראג'י, שיצא ב-79.

0: אנחנו מפה יוצאים להפסקת פרסומות, סוגרים את השעה הזאת. לאחר מכן נפתח מיד, לאחר הפרסומות נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, מוזיקה שני רייכל, עורך לנו. אני אילה מלכה באולפן, יישארו איתנו.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד.

0: משפחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכר.
1: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי
10: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: 90 FM.

משה פרץ ואגם בוחבוט פותחים לנו את השעה הזאת, שעה של מוזיקה ים תיכונית. אנחנו עם צלצולי פעמונים שכתבו יאיר מדינה ואהוב עוזרי. השיר נכלל באלבום הנושא את אותו שם, צלצולי פעמונים. זמן קצר לאחר הוצאתו גילתה אהובה כי היא חולה בסרטן שפוגע במיתרי קולה.

שרית חדד עם מרוץ החיים. כן, החיים הם מרוץ. לא חייבים להיות ככה. שעה ים תיכונית, עד השעה 12, אנחנו פה עם מוזיקה ים תיכונית, לעתים כל הזמנים.

0: הפסקת פרסומות, מבזק, חדשות מקומיות, ואז חוזרים אליכם.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: הלו?
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: טלי
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
10: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
11: אסטרל.
12: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 11:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד צעירה בת 21 מקלנסווה בגין גרימת מוות ברשלנות של אנסטסיה נובק בת 33 בתאונת דרכים בכפר סבא. על פי כתב האישום, בדצמבר האחרון נהגה נאשמת ברכבה כשלצידה אחותה הקטינה בנתיב תחבורה ציבורית בכפר סבא במהירות מופרזת של כ-125 קילומטרים לשעה. לא העטה את רכבה, סטתה מנתיב נסיעתה, עלתה על אי התנועה ופגע בעוצמה ברכבה של אנסטסיה זיכרונה לברכה שעמד בצומת ברמזור אדום. כמו כן פגע ברכב נוסף בצומת. בעקבות התאונה אנסטסיה זיכרונה לברכה נכבלה באופן קשה ומותה נקבע במקום. אחותה של הנאשמת ונהגת נוספת נזקקו גם הן לטיפול רפואי. לצד כתב האישום מוגשה נגד הנאשמת בקשה לפסילת רישיונה עד לתום ההליכים. בית משפט השלום בנתניה גזר לפני ימים אחדים את עונשו של תושב העיר שהורשע בריבוי עבירות רכוש. הנאשם מיכאל ברמן, בן 41, המוכר למשטרה, הורשע במסגרת הסדר טיעון בין סנגורו לתביעה המשטרתית בתשעה כתבי אישום שונים, בהם יוחסו לו מגוון עבירות רכוש, בין היתר כלפי בתי עסק שונים, לצד עבירות נוספות. בהתאם לסדר הטיעון בין הצדדים, נגזרו עליו 40 חודשי מאסר בפועל, לצד מאסרים

מותנים וחתימה על התחייבות כספית להימנע במשך 3 שנים מביצוע עבירת רכוש. גבר בסוף שנות ה-40 לחייו נרצח אתמול סמוך לפתח תקווה. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על שריפה במבנה בשטח פתוח סמוך למחלף ירקון שבאזור פתח תקווה. למקום הוזקו כוחות הצלה, משטרה וגיבוי שיתרו בסריקות במבנה שעלה באש, גבר ללא רוח חיים. חופשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על גבר בן 49 ללא סימני חיים וקבעו את מותו. חקירת המשטרה העלתה כי הרקע לאירוע פלילי, כשהחשד הוא כי האיש נרצח במסגרת סכסוך דמים מתמשך. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: גם אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: אל תלעס לה בפנים, אל תלעס באופן כללי, לידע. להיטים ב-90, אנחנו לקראת סיום. ונסיים את התוכנית הזאת עם דן בן זקן ואיתי גלו. עם מועבט. אני הייתי למלכה, אני עדיין למלכה, אני הייתי פה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. הייתי נראה איך הלרח לנו היום את המוזיקה. זהו, אנחנו יוצאים לחג השבועות. לכן אנחנו נתראה בשבוע הבא, יום ראשון, 9:30 עד 12. עד אז תהנו, יאללה ביי.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
7: קוצרים מבצעים בוויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, כל הדיווחים, כל העדכונים, נראה מה קורה אל מול איראן, האם אנחנו בדרך לעוד סבב או אולי להסכם. בינתיים שמענו שמי שהיה מיועד מטעם ארצות הברית וישראל להחליף את השלטון באיראן הוא לא אחר מאשר אחמדינג'אד, זוכרים? אבל זה כנראה לא הסתייע, נדבר על כל הדברים האלה, וגם חוק הגיוס שמנסים ממש ברגע האחרון לקדם, היום הכנסת גם צפויה להצביע על פיזורה, על כל אלה ועוד עוד מעט, אבל לפני הכל אנחנו רוצים באמת לבדוק מה המצב מול איראן, מה קורה בצפון, וגם מה עלול לקרות בדרום. שלום ליוני בן מנחם.
1: שלום יוסי.
0: עיתונאי, מומחה למזרח התיכון, המרכז הירושלים.

0: שאל מלענייני חוץ וביטחון. נתחיל קודם עם איראן. ראיתי הבוקר את הפרסומים האלה על אחמדינג'אד. מה אתה אומר?
1: זה מוזר מאוד, הסיפור הזה. אני לא מבין איך ישראל גייסה אותו עם ארצות הברית. לפי הפרסום של ניו יורק טיימס, והאיראנים לא חיסלו אותו, לא נראה לי כל כך הגיוני. יכול להיות שיש פה לוחמה פסיכולוגית מאיזשהו סוג כלשהו. צריך להמתין ולראות.
0: יכול להיות לוחמה פסיכולוגית. אוקיי, עכשיו אנחנו שומעים את הדיבורים, טראמפ בכל יום, לפחות פעם אחת כן, פעם אחת לא, פעם כן מלחמה, פעם כן הסכם. לאן זה הולך, אתה חושב, יוני?
1: אני חושב שהוא לא רוצה להגיע למלחמה, אבל בסופו של דבר, זה לא תלוי בו, האיראנים יביאו אותו למצב הזה, מכיוון שהם לא יקבלו אף אחת מהדרישות שלו בנושא הגרעין, ואם הוא לא יביא משהו משמעותי, אז הוא יצא מובס בארצות הברית, וזה דבר שהוא לא רוצה, ולכן לא תהיה לו ברירה, אלא לחזור ללחימה.
0: כן, השאלה היא, אתה יודע, בינתיים איראן ראינו, עושה רושם שלמרות כל באמת המתקפות הקשות עליה, גם מהחסימה של מצרי הורמוז, גם האיום על המפרציות בהבערת כל שדות הנפט שם, איראן, אתה יודע, מזלזלת בטראמפ כמעט, או לא כמעט.
1: כן, היא מזלזלת בגלוי, ומשפילה אותו, ומלגלגת עליו, כל מיני קריקטורות, כל מיני סרטונים, ב-AI. כן, הם חזקים במה שנקרא, בתחום התודעה.
0: כן.
1: אבל בסופו של דבר, איך אתה יודע, אומרים, הכסף סופרים אותו במדרגות. והשאלה, איך העסק הזה יסתיים? ואני חושב שהמצור הימי שהוא רוצה, על איראן, הוא מאוד יעיל, הבעיה היא שזה תהליך איטי, ואין לו סבלנות, הוא עצה לו הדרך, הוא רוצה להגיע עם ניצחון לנובמבר, למועד של
0: בחירות האמצע, כן,
1: בחירות האמצע, אז הוא די לחוץ בעניין הזה, אבל בסופו של דבר אני חושב שכינה צבאית טקטית, אני חושב שהוא ניצח אותם, מבחינה אסטרטגית זה הכל תלוי בסבלנות שלו, פה אסור היה ללכת להפסקת האש, הוא עשה טעות שהוא הלך איתם להפסקת אש כבר שישה שבועות, הם משכו אותו למלכודת והם אלופים במסע ומתן והם משחקים איתו.
0: כן, עכשיו, השאלה היא, מה, אתה יודע, איראן עכשיו עדיין חוסמת את מצרי הורמוז, גם אמרנו מאמת על המפרציות, והשאלה היא, מה באמת ארצות הברית יכולה לעשות? האם זאת תהיה באמת איזושהי מכה טקטית על כמה שדות נפט מרכזיים, או אולי פעולה אחרת לחילוץ האורניום, או אלף ואחד, מה, לאיזה כיוון אתה חושב זה הולך?
1: תראה, הוא צריך להתחיל לפתוח בכוח את מצרי הורמוז, יש לו מספיק כוח צבאי. והוא צריך להתחיל לפתוח את זה, כמו שהוא עשה כבר איזה 48 שעות, אחר כך הוא ירד מזה,
0: כן.
1: כדי לתת עוד פעם צ'אנס למסע ומתן, הוא צריך לחזור לזה, ואם הם יתקפו, אז יש מספיק תוכניות שמוכנות, יש כל המון יעדים באיראן שעוד לא הופצצו.
0: כן.
1: וכולל חיצולים ממוקדים, יש פה חלוקת עבודה ברורה בין ישראל לבין ארצות הברית, ישראל אחראית על החיסולים הממוקדים וטיפול בטילים הבליסטיים, והאמריקאים אחראים על כל השאר. אז הוא צריך לעשות את זה, הוא צריך לקבל את ההחלטה.
0: עכשיו, השאלה היא, בנוגע למפרציות, מצד אחד, אמר טראמפ, עצרתי ממש ברגע האחרון מתקפה, בגלל שאמרו לי המפרציות, קטר וסעודיה ועוד כמה מדינות, שאנחנו אוטוטו מגיעים להסכם. ומן העבר השני, יכול להיות שבכלל המפרציות כן מבקשות מטראמפ לתקוף.
1: אני לא חושב, אני חושב שהמפרציות מבינות כבר שהוא לא יכריע את איראן בטווח הקרוב, והם לא רוצות לתמוך בזה, מכיוון שהם אחר כך יצטרכו להישאר עם איראן. ואז היא תבוא איתם חשבון, אבל אני חושב שמה שהוא אמר זה נכון, מה שקרה זה שהאיראנים כנראה יתרו את הכוונה שלו לתקוף לפני כמה ימים, ואז הם שיגרו כתבאמים ופגעו בסעודיה ובייחוד האמירויות, הם פגעו בקור הגרעיני שלהם, שמייצר חשמל וגם מפעיל את מתקני ההתפלה של המים, ואז הם נכנסו ללחץ מכיוון הם חוששים שהאיראנים במקרה בתרחיש של תקיפה אמריקאית יפגעו גם במתקני הנפט, גם במתקני התפלת המים בכל המפרץ, ואז זה משאיר אותם בחום הנורא של המדבר בחצי האי ערב בלי מים כל הקיץ, וזה מאוד מאוד מטריד אותם, ולכן הם פנו לטראמפ.
0: טוב, זה מעניין באמת, התקיפה הזאת, התקיפת הזהרה הזאת האיראנית, אתה אומר שאולי היא השיגה את טראמפ לאחור בינתיים לפחות.
1: כן, היא השיגה אותו, אין ספק בזה בכלל.
0: זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך לגבי הצפון. בסדר, אומרים לנו אין מה לעשות, עד שלא ייפטר הסיפור עם איראן, זה מה יש, אבל בינתיים, אתה יודע, מתקפות של רחפנים ושל טילים וכתבאמים, ואני לא יודע מה, תושבי הצפון ממש לא בטוחים ולא רגועים, חיילים שלנו נהרגים. מה קורה שם בצפון?
1: תראה, מה שקורה, אני מאשים, לנו יש חלק גדול מאוד במה שקורה שם, בטעויות שנעשו באופן שבו מנהלים את הלחימה מהיום הראשון בצפון. כל הסיפורים שמכרו לנו, שאנחנו הכנסנו את חיזבאללה למערב אסטרטגי, עכשיו מתברר שבדיוק ההפך, אנחנו נרדמנו בשנה וחצי הזאת של הפסקת האש, תקפנו רק מלמעלה, מעט מהשטח, בזמן שחיזבאללה התכונן, ביחד עם משמרות המהפכה האיראני מנובמבר 2024 ועד לתחילת המלחמה הם התכוננו והכינו את רחפני הנפץ ומתקני ייצור והכל בדחיה ובבאבק מתחת לפני הקרקע ואנחנו לא תקפנו שם. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו בתחילת המלחמה במקום לרוץ עם חמש אוגדות ולתפוס את קו המטענים ואז לנקות לאחור החליטו לקצות רק 8-10 קילומטר מקו הגבול, מה שנקרא קו טילי הנוטט. זו גם כן טעות, כי אתה צריך לשבת על קו, על שטח טופוגרפי ששולט על השטח. דבר שלישי, זה המחדל של רחפני הנפץ, זה ידוע שנית, ולא הכינו שום פתרון לזה. אז כל הדברים האלה, עכשיו לגבי מה שקורה, נכון שטראמפ קושר לנו את הידיים, אבל לפחות צריך לקבוע תג מחיר שיהיה ברור, אתן לך דוגמה, כל חייל ישראלי שנפגע, להפיל שני מגדלים בדחיה.
0: כן.
1: צריך להיות תג מחיר לחיזבאללה, שידע שכל שימוש שלו ברחפן נפץ שמביא לפגיעות בחיילי צה"ל, הוא משלם מחיר כבד. אני לא מבין למה לא עושים את זה, את זה אפשר לקבל אישור מטראמפ, אני חושב די בקלות.
0: כן, עכשיו, אוקיי, עכשיו, מבחינת המצב הפנימי בלבנון, הרי, אתה יודע, ממשלת לבנון ניסתה לעשות קצת שרירים, אבל ככה מהר מאוד התקפלה. מה קורה כרגע בין ממשלת לבנון ובין החיזבאללה?
1: לא קורה שום דבר, יש מתיחות על רקע הזה שהם הסכימו למשא ומתן עם ישראל, והם איימו על הנשיא לבנון לא לנסוע לארצות הברית ללחוץ לראש הממשלה את נתניהו את היד, והם הצליחו, הוא נרתע. הכל זה אווירה של מתח, אבל אין פה חציית רוביקון, אין פה חציית רוביקון, אין פה החלטה של ממשלת לבנון, של נשיא לבנון להורות לצבא לפרק את חיזבאללה ממשקו, ולכן לא קורה שום דבר, אנחנו נמצאים באותה סיטואציה, שהם מנצחים את ממשלת לבנון בזכות הכוח הצבאי שלהם.
0: כן. אני רוצה עוד שאלה אחת, יוני, בעניין של החמאס בעזה. אתמול דיברנו כאן עם השר אלי כהן, והוא אומר לנו, אתה יודע, כשאני מביא לו את הטענות שעדיין החמאס, אתה יודע, עומד על רגליו בעזה, אז מה שהוא אומר לי, היינו ב-53% שליטה בשטח, היום אנחנו ב-60%, והמגמה היא לשלוט 100% בעזה. אתה מכיר כזה דבר?
1: כן, זה נכון, זה אנחנו כבר אפילו 60 ואומרים בין 60-63%. יש, אנחנו מחרסמים לאט לאט בשטח שבו שולט החמאס.
0: מעניין.
1: וגורעים ממנו שטח ומנקים אותו לאט לאט. וזה כנראה בעצימת העין של הממשל האמריקני, מכיוון שאי אפשר לחדש כרגע את הלחימה. אז עושים את זה בצורה איטית, כל יום תעקוב, יש חיצולים ומוקדים של מחבלים.
0: כן.
1: החיסול האחרון היה משמעותי, ראש התורה הצבאית איזן אלחדד.
0: כן.
1: ואני מאמין שזה יימשך בצורה מאוד מאוד איטית, אבל נוקסים לאט לאט בשטח של החמאס, זה נכון.
0: אז זה באמת מעניין, אבל איך זה מסתדר עם כל החזון הזה של האמריקנים לפירוק חיזבאללה ולשיקום עזה, ואתה יודע, כל התמונות היפות של המגדלים הזוהרים?
1: זה לא מסתדר, אנחנו מההתחלה אמרנו שזה רעיונות אמריקאים הזויים, הם פה רוצים...

0: חושבים שהם יכולים לשלוט את המזרח התיכון, ואני חושב שהמציאות הופכת על פניו של טראמפ עכשיו, בכל ההזיות שלו וכל החלומות שלו, כמו שהמציאות הפכה על פניהם של נשיאים קודמים, של ביידן, של בוש, שרצה ללמד את הערבים דמוקרטיה, אתה זוכר את זה בצעירה? כן, הם לא מבינים את מהות המזרח התיכון, ועל... משחקים את המשחק הזה שהם יעשו פה סדר חדש, ונתרים לא קוראים זה שום דבר.
1: כן, בהחלט. יוני בן מנחם, תודה. תודה על הדברים האלה.
0: תודה לכם.
1: אוקיי, נגיד עכשיו שלום לחברת הכנסת קטי שטרית, ליכוד.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, שבח לאל.
1: טוב, תגידי, מה את אומרת על חוק הגיוס? יעבור או לא יעבור?
2: א', הוא חייב לעבור. מבחינתי הוא חייב לעבור, הוא כן נותן. הוא כן נותן את האפשרות לחרדים להתגייס. זה שבתקשורת הפכו את זה לסוג של חוק משתמטים, זה שקר וכזב. כי כשאני מסתכלת על החוק שהיה אמור לעבור בתקופת לפיד בנט, זה חוק משתמטים, לא החוק שאנחנו מגישים. החוק שאנחנו מגישים מגייס למעלה מ30,000 חרדים תוך 4 שנים. ו8,000 חרדים בשנה הראשונה. זה המון בהשוואה לחוסר האמון שיש במערכת. אבל לצערנו הרב, אין אינטרס שבאמת ובתמים, אחרי 77 שנים שיהיה סוף סוף חוק, אז מה עושים אם זה האופוזיציה ואם זה כל מיני ערוצי תרעלה? הופכים את החוק הזה ללא לגיטימי. חבל מאוד. זאת התחלה והתחלה טובה.
1: הטענה, אגב, יש כאלה במפלגתך שלך, אפילו שרים שאמרו לנו שהם לא מאמינים שהחוק הזה יעבור.
2: אני חייב להתבטא ואני לא אהיה נחמדה, אוקיי? איך אמרה גולדה לחבר'ה מהפנתרים השחורים, אתם לא נחמדים. אני לא אהיה נחמדה הפעם. לא הפריימרי צריך להוות היום הגורם שבו בן אדם צריך להחליט את גורלה של מדינת ישראל. יש דברים הרבה יותר חשובים מהאינטרסים האישיים. האינטרס שלנו, האינטרס שלנו הוא לגייס. עכשיו שים לב, אתה מדבר איתי, מקרי לא מקרי, יש אצלי במשרד שני אנשים יקרים, יש לי את מנכ״ל נצח יהודה שיושב פה אצלי בחדר, אוקיי? ושיחד עם חברי היקר הנוסף שנמצא פה, ושניהם, אתה יודע מה הם? הם מביאים את המודל הטוב ביותר לגיוס חרדים בהסכמה, בנועם. לא רק זה, אתה יודע למה הם נמצאים אצלי בחדר? הם זועקים ואומרים לי, גבולה המזרחי של מדינת ישראל הוא הפקר. אם תיתנו לנו את הבסיסים לאורך כל הגבולות, על כל הגבול המזרחי, אנחנו נבנה שם בסיסים שהם דבר שנקרא בסיס ישיבתי. מה זה בסיס ישיבתי? נקים שם ישיבה.
1: את בעד? את בעד הרעיון הזה?
2: ברור! בבוקר ישמרו, בערב ילמדו, והפוך, וההפך. ואז אנחנו נוכל להיות רגועים שהשיבה באוקטובר לא יהיה בגבולה המזרחי של מדינת ישראל, כי זו הסכנה הבאה והקרובה ביותר. הם יגנו בבסיסים הסגורים שלהם, ילמדו וישמרו ויעשו את כל מה שצריך. אבל לצערנו הרב, בגלל שהרעיון הזה הוא כל כך פנטסטי, שהאופוזיציה לא תקום ותגיד אנחנו גם בעד, ואז יהיה לזה...
1: כן, אבל זה לא בתוך חוק הגיוס. זה כרגע לא בתוך חוק הגיוס, אבל...
2: לא, זה... בוא, אני רוצה שתבין דבר אחד, והוא דבר שהוא תרבותי. תרבותי. אני זוכרת בשבטי במשרד החינוך, כראש המטה של משרד החינוך, הגיעה רפורמה מאוד מאוד חשובה שנקראה אופק חדש.
1: כן.
2: אתה יודע מי נבהל ממנה החרדים? מה פתאום אנחנו נצטרף? מה פתאום? היום, כל הבנות בבתי הספר,
1: כן.
2: והחרדיות נמצאות באופק חדש ומלמדים ליבה, הבנים נכנסו ברובם, ואת יודע מי עוצר את זה? משרד האוצר. כי זה עולה כסף. למה נתתי לך את הדוגמה?
1: יש לכם שר האוצר, סמוטריץ', למה הוא לא מטפל בזה?
2: בוא, שר האוצר עם כל הכבוד, לא, יש לו הנהלה, והנהלת המשרד היא זו שאומרת אין לזה...
1: רגע, הדרג המדיני אמור להחליט, מה זאת אומרת?
2: אבל רק שתדע, אני מדברת על משהו אחר, זה ויכוח אחר. אני מדברת על הרצון העז, שהיום הם רוצים להצטרף, כי הם יודעים שזו מסגרת טובה ונינוחה, עבור התלמידים שלהם. אותו דבר, תיקח את זה למודל של החרדים. היום חרדים, רובם, רוב הרבנים, הם לא יגידו לך את זה, אני אומרת את זה בשמר. רוב הרבנים החרדים מפחדים שחיילים ייכנסו לצבא, יצאו משם חילונים, אז הם נותנים יד לדבר. איך אתה מונע את זה? על ידי זה שאתה יוצר בסיסים, שבבסיס הזה גם ילמדו תורה וגם יפעלו ביטחונית.
1: אוקיי, אבל אני לא הבנתי...

0: כן.
1: התקשיב לזה. יש לזה התכנות, אין לזה קשב. חבל על...
0: אבל לא הבנתי מה התשובה שלך לזה ששרים וחקים אצלכם אומרים, כולל השר אלי כהן שאמר לי אתמול, שהוא מאמין שחוק הגיוס לא יעבור ונצא לבחירות מוקדם יותר.
1: לא, אני אגיד לך, אם הוא לא יעבור, הוא לא יעבור בגלל החקים ולא בגלל שרים, הוא לא יעבור בגלל בגץ. זה הדבר שהיום לדעתי המפריע ביותר. אבל לגבי הצבעה, אנחנו כן יכולים להגיע למספר, אתה יודע, שימנע מה שנקרא את אי קיומו של החוק. אנחנו יכולים להעביר את החוק, ואנחנו צריכים להעביר את החוק. כי ברגע שהחוק הזה יעבור, יהיה סדר. והנה אני אומרת לאחי החרדים, אם אתם חושבים שממשלה אחרת תבוא ותעשה את זה טוב יותר, התשובה היא לא. אפס, אפס גיוס יהיה.
0: אבל מה את אומרת?
1: כי אני מחזירה אותך בחזרה.
0: אבל רגע.
1: לתקופה של לפיד בנט, ששם הם נתנו דף לבן ואמרו תרשמו מה שהם רוצים.
0: זה היה גנץ, אבל לא קרה כלום. אבל שנייה, אני רוצה רק לשאול אותך, רגע, לגבי מה את אומרת לכל המתנגדים לחוק הגיוס שאומרים שעכשיו באמצע מלחמה, באמצע זה שהמילואימניקים קורסים, שעשרות אלפי מילואימניקים במאות ימים, ואתם בכל זאת מתעקשים להעביר חוק גיוס רק בגלל אותו גט קריטות שנתן הרב לנדאו, שאמר שיהדות התורה כבר לא בגוש, ואני אוסיף רק משפט אחד, לא רק תני לי להוסיף, רגע, קודם כל ילד מתוק שלי זה נחמד, אבל רגע, תני לי רק להוסיף עוד משפט לשאלה, כדי שתוכלי לענות כמו שצריך. ואני אומר, והטענה הנוספת היא שבעצם החוק הזה לא ממש יגייס, וגם הרבנים אמרו את זה בקולם.
1: טוב, אז קודם כל אני רוצה להחזיר אותך בגלגל הזמן. אתה יודע מתי אמרו שאנחנו שומרים על הקואליציה, ואנחנו שומרים על הקואליציה מיום אחרי הבחירות. יום אחרי הבחירות 2022 מדברים על זה שכל מה שמעניין אותנו זה לשמור על הקואליציה. אז עובדה שזו הקואליציה, לדעתי, אני צריכה לבדוק את זה, אולי שנותיה השונות. אנחנו מדברים על חודש בין, הרי גם אם אנחנו היום מפזרים את הכנסת, אז הבחירות הן בראשון לספטמבר או ב-12 לספטמבר. זה אומר הפרש של מספר שבועות מהתאריך המיועד שהיה אמור להיות. למה חשוב שהקואליציה הזאת כן תמשיך? כי כל הטענות כלפינו, שאנחנו לא שינינו את המערכת המשפטית, המושב הזה הוא מושב קריטי לציוויונה ולקיומה של מדינת ישראל, עם החוקים שאמורים לעבור, והם חוקים מצוינים.
0: את אומרת שהם מצוינים. את יודעת. אז בואי ניקח דוגמה.
1: סליחה, בואי נפרט. מח"ש, צריך להישאר בפרקליטות? התשובה היא לא, תעשה סקר בין כל אזרחי מדינת ישראל.
0: אולי לא צריך...
1: דיעת הרכב, שנייה,
0: יופי. תודי לי מתי אני יכול להשחיל שאלה. טוב.
1: דיעת הרכב, השופטים שיהיו בכל דיון ודיון, למה שאדם אחד צריך להרכיב את זה? למה לא מחשב? למה לא? פיצול תפקיד היועמ"שית, איך? אני חושב שזה המקום היחיד במדינת ישראל, שגם היועץ והתובע זה אותו אדם.
0: אז בואי נדבר רגע על פיצול היועץ קודם, ואחר כך על מח"ש ברשותך. הטענה של עניין פיצול היועץ, שכל הזמן לאורך עשרות השנים האחרונות אכן דיברו על פיצול תפקיד היועץ, בגלל שאולי הוא מרכז כוח גדול מדי. יש טענות לכאן ולכאן, נשמע הגיוני. אבל מה אתם עושים, חברת הכנסת קטי שטרית? אתם לא מפצלים את תפקיד היועץ, אתם פשוט מעבר לפיצול עצמו אתם מסרסים אותו. זאת אומרת, אתם אומרים, היועץ המשפטי לממשלה, החוות דעת שלו לא תהיה מחייבת, הוא יהיה נאמן פוליטי, והתובע ימונה על ידי שר המשפטים ישירות, וכל זה קורה כשראש הממשלה מואשם בפלילים. זה נראה לך הגיוני?
1: וואו, אז כשאתה אומר פלילים, אז בוא, הרי יום הנושא הזה קורס בבית המשפט. אבל תראה, כשזה תחת המשמרת שלנו כליכוד בממשלה, אז זה פוגע בסמכויות. זה על אותו משקל של זיני לא בסדר, גופמן לא בסדר.
0: לא, תעני לי לעניין הפיצול.
1: זה לא משנה מה אנחנו נעשה, תקשיב יוסי.
0: אבל תפצלו, למה אתם עושים מעבר לזה?
1: גם אם היום שאנחנו נחליט שעכשיו זה וו וסיוון, יגידו לנו, וואו, שיניתם את לוח השנה העברי.
0: זה לא...
1: די, זה באותו...
0: אבל למה אתם לא מפצלים? רק תפצלו, זה בסדר, תפצלו.
1: תראה לי באיזו מדינה היועץ לממשלה, שאמור לייעץ לה איך לפעול, איך לפעול, איזה... איפה גם התובע הוא באותו תפקיד. למה אני אומרת את זה?
0: אז אני אגיד לך, כן.
1: לא, למה אני אומרת את זה? אני אסביר לך משהו. קודם כל, בוא נדבר על היועץ.

0: אבל אם אמרת,
1: אבל
0: כן, אבל השמעת, אוקיי, אבל השמעת טענות לגבי הפיצול שתוקפים אתכם. אז אני רוצה להגיד לך, ישבה ועדה לפני 20 שנה שישבו בה מאיר שמגר ורות גביזון ומשה ניסים, אף אחד מהם לא איש שמאל, שאמרו במפורש שלא צריך לפצל את תפקיד היועץ. ומה עוד הם אמרו? הם אמרו שזה מה שנהוג במדינות רבות, שהתפקיד של היועץ הוא לא רק לייעץ, אלא להיות שומר סף. אז פתאום אתם מביאים לנו דברים חדשים.
2: אני מתנצלת כי קראו לנו להצבעה, אז אני חייבת, אבל אני לא שמעתי את הסיפה של הדברים שלך, תחזור עליהם רק.
0: אני רק אומר, מאיר שמגר, רות גביזון ומשה ניסים קבעו בוועדה שתפקיד היועץ הוא לא רק לייעץ, אלא לתת חוות דעת מחייבת ולהיות שומר סף.
2: אבל לא לצבוע. יש פה עניין,
0: לא, בסדר, אין בעיה.
2: אוקיי, יש פה עניין,
0: אין בעיה.
2: יש פה עניין שהיועצת הזו ניכנס לבית המשפט כנגד הממשלה.
0: אוקיי, טוב.
2: ויצרה מדיניות, אתה מבין שהיא לא קיימת בשום מקום עלי אדמות. אז חברים יקרים, הפיצול נועד להיות מקצועי גרידה.
0: אבל הוא לא,
2: אין פה עניין של, אני אראה עוד מספר חודשים מסיימת את תפקידה. גם ככה היא מתחלפת.
0: אני לא מדבר עליה אישית, אני מדבר על מוסד היועץ. זה לא משנה אם זה היא או מישהו אחר.
2: אני אגיד לך מה קורה. כשגם מגיבים חבריי מהאופוזיציה, הם מגיבים לא מתוך לבוא ולהסביר את זה, אלא לא משנה מה נעשה, הם יתקפו. ולכן אני אגיד לך משהו, אני סומכת על שיקול דעתם של הציבור הרחב שמבין ואומר להם, חברים, אנחנו רואים לכם בעיניים.
0: אוקיי.
2: יומי ישראל. אוקיי. ישראל, אתם מישראל, יש, אתם לא מישראל.
0: אם יש לך עוד דקה לדבר על משהו אחר, קצת יותר ככה, כן. מועיל אולי לחברה, וזה העניין של הניכור ההורי, הבנתי שקיימתם
2: וואו,
0: דיון
2: כן,
0: הבוקר.
2: דיון מאוד מאוד מאוד קשה שיזמה, יזמתי יחד עם השחקנית, אתה יודע, המחזאית רובי שובל,
0: כן.
2: שחובה ניכור הורי מאוד מאוד קשה מצד חתנה, והיא בסך הכל מה שהיא רוצה לראות זה את הנכדים שלה, וצערנו הרב הדבר הזה לא קורה. ואני רוצה להגיד לך משהו שתבין ברמה, הילדים במדינת ישראל הפכו לכלי סחיטה בידי הורים, בידי המשפחות.
0: מה עושים? השאלה מה עושים?
2: יפה, אז קודם כל יש לי חוק שאני מובילה אותו עכשיו, ואני מאוד מקווה שהחוק הזה יעבור לפחות קריאה ראשונה.
0: מה אומר החוק הזה?
2: החוק הזה בפירוש מסדיר את זה גם מול הגורמים, כי לצערנו הרב, אתה יודע, בגלל התגברות הניכור ההורי שקיים, מה שקורה היום במדינת ישראל, כשאתה מגיע עם מקרה מסוים לבית המשפט, אתה לא מוצא שם אישיות או פונקציה שיודעת ומבינה את נפשו של הילד. מסתכלים על זה כאילו בשני מריבה בין שני מבוגרים, והילד אף אחד לא רואה את טובתו האישית, וצריך להסתכל על טובתו האישית. עכשיו, איך בעצם קובעים את הטובה של הילד?
0: כן.
2: על פי תזכיר. התזכיר הזה, זה, לפעמים אפילו העובדת הסוציאלית לא רואה את הילד. היא רק שומעת את הסיפור מהאימא, מהאבא, ומחליטה. אנחנו רוצים שבית המשפט יקשיב וישמע את הילדים. הילדים לא מושמעים, הם לא באים להגיד את מה שהם רוצים להגיד. שישב שם פסיכולוג, שיוכל להבחן האם הילד אומר את מה שהוא אומר מתוך סחיטה, כי יש סחיטה,
0: כן.
2: לילדים, או שהוא אומר את זה מתוך ידע, שבאמת הילד אומר את הדברים כמו שצריך.
0: כן.
2: כל הנושא הזה של ניכור הורים, שאחר כך גורם לדיכאונות, להתאבדויות, למקרים מאוד מאוד קשים, המדינה תשלם על זה פי כמה וכמה. אם היום היא תשכיל ותבין שצריך לפתור את זה, אז אנחנו נוכל לפתור את זה כמו שצריך.
0: כן. אוקיי, נסתפק בדברים האלה. חברת הכנסת קטי שטרית, ליכוד, תודה. תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה.

0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי.

0: לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת. ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: בית אלי.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: חזרנו, שלום אנברסקי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, פרשנית מדינית ופוליטית של מעריב. נתחיל רגע עם חוק הגיוס, שהיה נדמה שהחוק הזה כבר נקבר, והנה ממש ברגעים האחרונים מאמץ עליון של נתניהו, בכל זאת להעביר את זה, יש סיכוי בכלל?
1: תראה, יש מאמץ, כלומר, אם כבר השתמשת במונח נקבר, אז יכול להיות שבאמת עושים לו חיה או ניסיון כזה, כן, עד כמה יצליחו, אתה יודע, הוא רופא פוליטי מיומן מאוד, נתניהו, משהו כן, באמת, א', אני באמת שומעת שהוא כן מתאמץ, כלומר, גם הוא נפגש עם הח"כים שסומנו כבעייתיים בעניין של הצבעה על גיוס, כן, וגם אנשי נתניהו, כן, היועציו, יצרו קשר עוד אתמול עם גורמים בכירים ביהדות התורה ובש"ס, והדגישו בפני שום דבר לא נגמר, יש רוב, ייתכן רוב, כן, אז חכו רגע, עד כמה זה אמיתי, ספק לא מבוטל. אני מדברת בבוקר עם גורמים חרדים, והם גם מסופקים, הם אומרים, תקשיבי, אנחנו מסנו כבר בכל ההבטחות וההתחייבויות, אנחנו, יש לנו בכיס, כן, התחייבות של נתניהו לפני 4 שנים, לחוק גיוס, שיובר תכף ומיד, ממש לאחר הקמת הממשלה, והנה, הממשלה כבר מסיימת כמעט במלואה את ימי הקדנציה, וחוק איננו. לכן אנחנו מתקדמים במסלול של פיזור הכנסת, כך אומרים חרדים, כן, אלא אם כן, אנחנו רואים את חוק הגיוס עובר בוועדת חוץ וביטחון ועולה ועובר במליאת הכנסת, אז באמת אנחנו נשתכנע שנתניהו אמיתי ורציני. עד אז, זה נתפס, אתה יודע, כי מאמץ, ואני חושב שהפרשנות שהחרדים נותנים למאמץ של נתניהו היא פרשנות נכונה, כן? שנתניהו באמת, אני לא יודעת עד כמה בינינו, כן? נתניהו באמת מעוניין באישור חוק הגיוס, כן? כי פוליטית החוק, בוא נגיד את האמת, הוא בעייתי לו, אבל הוא מעוניין בשמירת הגוף. גוש, האחיה האמיתית היא לגוש, כן, זה באמת מה שמטריד אותו, ולכן הוא משדר לחרדים את המאמץ האמיתי שלו.
0: עכשיו, מבחינת החוק לפיזור הכנסת,

0: הכנסת אמורה היום להצביע בקריאה טרומית על הפיזור, אבל מה זה אומר? השליטה נשארת בידיים של הקואליציה שהגישה את ההצעה, לא?
1: נכון, בהחלט. אגב, בוא נדייק, יש יותר, אני חושבת, שש הצעות, כמדומני, שש הצעות לפיזור הכנסת, הצעות זהות, של כן של הקואליציה וכן של סיעות האופוזיציה, כל אחת הגישה לחוד, והדיון כבר החל, כן, זה סשן לא קטן, כן, כל הצעה מעלה את ההצעה שלה, ויש דיון, ויש הסתייגויות, ויש הצבעה על הסתייגויות, בקיצור, פרוצדורה פרלמנטרית שאנחנו רגילים לה. בסופו של יום אנחנו, כן, ככל נראה את חוק לפיזור הכנסת, עובר בקריאה טרומית, כן, בסופו של דבר כל החוקים הזהים איפשהו, כן, מתכנסים למשהו משותף, ומשם זה עובר לוועדה. ובוועדת הכנסת מי שולט? הקואליציה, זאת אומרת שהמושכות עדיין בידיים של הקואליציה, וראינו את זה לא אחת, כן, אנחנו עם מאוד מנוסה, כן, בפיזורי הכנסת.
0: במיוחד בשנים האחרונות, כן.
1: נכון, כן, ראינו את זה לא אחת, אז בסופו של דבר, אתה יודע, אם הקואליציה אכן רצינית ורוצה, אז אפשר לזרז הליכים ולהעביר את זה תוך יומיים. אם הקואליציה לא רוצה לזרז, אז כן, אפשר לשלוט בקצב, מה שאני.
0: אז אבל מה שעומד על סדר היום בעניין הפיזור עצמו הוא התאריך. השאלה היא מי באמת רוצה מה. מצד אחד אומרים לנו שהחרדים מעדיפים באמת את ספטמבר ונתניהו רוצה באוקטובר, מצד שני יש מי שאומר לא טוב לנתניהו באוקטובר. מה, מי רוצה מה?
1: תראה, האמת
0: שאלה
1: קצת מצחיק שאנחנו, כן, שאלה גם קצת מצחיקה, אני חושב שלא היו מספרים לנו לפני שנה, שנתיים, כן, שדיברנו על
0: עניין של חודש.
1: כן, עניין של חודש פה וחודש שם, אני חושב שזה באמת, אתה יודע, זה רטוריקה, זה קטנות. כן, יש שיח מסוים סביב התאריך, ויש כל מיני נימוקים לכאן ולכאן. בגדול, כל אחד, הוא רוצה לראות את האלקטורט שלו, כן, בקלפי, במקסימום, ואם אנחנו כבר בתקופת טרום חגים וחגים ואחרי החגים, כן, אז כן, החרדים אומרים, תקשיבו, אבל הציבור שלנו, למשל, כן, חלקו, למשל, כן, נוסע לאומן, ואחרים אומרים, אוקיי, אבל מצד שני, האווירה של עשרת ימי תשובה, כן, המוענים האלה מן ירושלים ליום כיפור, אם אנחנו מדברים על אמצע ספטמבר, לא על תחילת ספטמבר, אז זה משהו באמת שיגרום אולי באמת להעביר מסרים נכון. מבחינת נתניהו, אתה יודע, כן, אלה העניינים של החרדים, ולנתניהו יש אינטרס משלו. האינטרס העליון, אני חושבת, עדיין, כן, אם כבר הגענו לכמעט השלמת קדנציה, אז כל יום בלשכת ראש הממשלה, זה יתרון עבורו, כן? מצד שני, יש בהחלט, כן, יש פקטור בלתי מבוטל של ציון אירועי 7 באוקטובר, אבל זה באמת יהיה בסמיכות מסוכנת, מבחינת נתניהו, כן, למועד הבחירות המקורי 27 באוקטובר. והוא ממש לא רוצה את זה, כי הוא יודע שיש פקטור רגשי באמת משמעותי, כן, עבור הציבור, זה כבר לא, אתה יודע, ניואנסים של ראשון בספטמבר או 15 בספטמבר, זה אירוע באמת באמת דרמטי, ואחרי כל הדקסים והזכורים והזיכרונות שיעלו, כן, ללכת לקלפי, כן, זה בהחלט יש רגשית, כן, על לא מעט מצביעים, ונתניהו חושש מזה, לכן אני חושבת שאולי הוא היה מעדיף להקדים טיפה, אם יש אפשרות כזאת, וגם בוא נזכיר שלמרות שלפי החוק, מרגע של אישור חוק לפיזור הכנסת בשלוש קריאות, יש 3 חודשים, כן, אבל בדרך כלל בוועדת הבחירות מבקש קצת יותר, כך שאנחנו מגיעים ל-100 ימים מרגע של פיזור הכנסת, אז אני חושב שכן, אנחנו נמצא את עצמנו ככה בין, כנראה בספטמבר.
0: עוד שאלה ככה שמטרידה את הליכוד, זאת שאלת השריונים. מצד אחד טוענים שנתניהו רוצה 10 שריונים, העבר השני אומרים מקסימום 5, וכמובן הולך להיות שם בלגן לא קטן בפריימריז.
1: בהחלט. אתה יודע, כלל מיקוח, שבדרך כלל אנחנו משתמשים בו בקניות, כן, בחנויות ובשבילים, כן. אבל זה לגמרי רלוונטי גם למיקוח הפוליטי. אם אתה רוצה להגיע למספר מסוים, אתה תתחיל את המיקוח מהמקסימום, כן, משניים לפחות. אז אומרים שכן, נתניהו בא ואומר, תקשיבו, אנחנו בבחירות גורליות, ואתה זוכר אולי בחירות שלא היו גורליות, או שלא הוגדרו על ידי נתניהו כגורליות, אוקיי, זה גם הפעם, אבל הפעם אני חושב שבאמת זה כך. זה מאוד לא חד משמעית, ויכול להיות באמת דרמטי מבחינת הליכוד ונתניהו. לכן הוא בא ואומר, חברים, תקשיבו, אנחנו חייבים לשפר את המקסימום, את הסיכון.

0: אם אפשר לנצח, ובשביל זה אנחנו גם צריכים רשימה מרשימה בחזקה, וראינו כל מיני דמויות כאלה ואחרות, כן, שנבחרו בבחירות בליכוד, אז אני לא רוצה לקחת סיכון, אני רוצה לקחת את זה גם בידיים שלי. עשרה שקדים הוא לא יקבל, אני כמעט בטוחה בזה, אבל אני שומעת על כ-4, 5 שקדים, במקומות ריאליים יותר, ריאליים פחות, ויש גם הבטחת שריון לגדעון סער, שאני שומעת לגביו שהשריון ככל נראה הכי גבוה, כן, אולי בסירייה הראשונה, גדעון סער צפו לקבל, אז
1: מי עוד למשל, מי זה דדי סימחי אולי?
0: תראה, יש ראש השמות, כן. מה בסופו של דבר יהיה עם זה, אני לא הייתי הולכת באמת אוטומטית כן. על כל אלה שעולים ככה בשיחות. אני כן שמעתי פה ושם שמות מיעקב ברדוגו, כן, שנאמר לי על ידי כמה אנשים בליכוד, אם הוא כן מעוניין, אם הוא נגיד, כן, הביע עניין, אז מבחינת נתניהו, הוא כן יקבל שריון, וכן, דרך טלי גבילי, למשל, שאגב, כן. אני שומעת בליכוד, כן, שלא יגזיר את תשובה עדיין, היא מעוניינת בעצם.
1: כן, בעצם ראיתי באיזשהו מקום עלה שמו של חיים ביבס, יש...
0: יורש שלטון המקומי, כן, אני שמעתי גם דיבור על חיים ביבס, חיים ביבס עצמו, הוא עדיין שומר על הבימות, מה שנקרא, כן, כן. למות, שהוא פופולרי, הוא ותיק בליכוד, יורש שלטון המקומי, כן, הוא באמת איש... לא חלש בליכוד, וגם שמעתי תהיות על זה, אם כבר, אז למה שלא ירוץ בארצית, בטח יש לו סיכוי גבוה. כן, שמעתי גם עליו, שמעתי שמות, כן, כמו דדיצים, שמות נוספים, קודם שיקבל שירינים.
1: כן, מילה אחת לסיום, אנה, בואו נעבור את הכביש לצד האופוזיציה, ושם בינתיים אייזנקוט על הגדר, הוא לא מתכוון להצטרף כרגע?
0: להצטרף
1: לבנט.
0: שאלה למה? לבנט?
1: לבנט, לא. כן, כן.
0: תראה, שוב, never say never, כן, אני חושב שאם אנחנו נדבר רגע לפני סגירת רשמות כבר בעצמו של קמפיין הבחירות, יכול להיות שתהיינה לנו תשובות יותר מדויקות. בינתיים אתה רואה את הדינמיקה, הדינמיקה שאייזנקוט דווקא מתחזק, והפנדם בנט לפיד לא, ויש קטעים שאפילו מראים את הכיוון ההפוך, כן, מהתחזקות, לכן מבחינת אייזנקוט הוא במצב טוב, הוא מסתמן כי מועמד, כן, שהוא בעלייה, לכן כרגע קשה לי לראות באמת שטוף פעולה שכזה, אבל שוב, הם כולם עושים סקרים, ניתורים, ממש באופן יומיומי, אני חושבת, ובסופו של דבר, מה שהסקרים יגידו להם קרוב למועד סקירת הרשימות, כמובן, אני חושב, זה מה שיהיה.
1: יש עוד קצת זמן. אנה ברסקי, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה. להתראות.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חסר.

0: חבר הכנסת ארז מלול. בהתאם לסעיף 15 לחוק יסוד הכנסת,
1: כן,
0: ולסעיף 2...
1: ממש עכשיו, ההצבעה על פיזור הכנסת, הצבעה טרומית...
0: את הצהרת האמונים. חבר הכנסת ארז מלול, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתה תעמוד במקומך ותשיב...
1: בינתיים מושבע חבר הכנסת ארז מלול, במקום...
0: אני משמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת.
1: מתחייב.
0: ברכות לחבר הכנסת החוזר ארז מלול, בהצלחה.
1: ועוד מעט כאמור ההצבעה בכנסת על פיזורה. אנחנו כמובן עוקבים, כאשר גם אם הכנסת תתפזר בקריאה טרומית זה עובר לוועדות ויש אחר כך עוד תהליך, שאלה היא גם לאיזה תאריך יקבעו את הבחירות. בסך הכל מדובר, אם וכאשר תפוזר הכנסת לפני המועד, זה עניין של חודש, חודש וחצי, כי ממילא הבחירות היו אמורות להיות כסדרן ב-27 באוקטובר. אנחנו נמשיך לעקוב, תכף נמשיך.

טוב, אנחנו סוגרים כאן את השעה הראשונה שלנו, תכף נהיה כאן בשעה השנייה שכולה שעה מקומית עם כל העניינים הבוערים כאן באזור שלנו, באזור השרון, נהיה בנתניה, בחדרה ובעוד מקומות ככל שנספיק. נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, להתראות בינתיים.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מניטיים.
6: ובמניטיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה ישראכרט.

0: כרטיס מימון בע"מ ולהתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברים איתך.
2: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
5: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. 90 FM. 90 FM.

שוב שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, יומן 90 FM, השעה השנייה שלנו, וזו השעה המקומית, כאן באולפן מושב.

0: שהסתחרוף על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה. אני יוסי הדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. שלום מיכאל.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז אנחנו מתחילים ב...
1: בדרום השרון, למעשה במועצות האזוריות, והמאבק שלהם נוכח מה שהם מגדירים כפגיעה במצב הביטחוני בשטחן. ובואו נסביר. אז אנחנו מדברים על מרכז השלטון האזורי וראשי מועצות קו התפר, ביניהם שורה של מועצות מאזור השרון, ששלחו מכתב לשר הביטחון בימים האחרונים, ישראל כץ. במכתב הזה מתנגדים לכוונה של מערכת הביטחון לרדד את התקנים של חיילי הגנה המרחבית בשטחן, ובין המועצות שחתמו על המכתב הזה, גם מועצה אזורית דרום השרון, עמק חפר, לב השרון, מנשה, ועוד שורה של מועצות אזוריות ומקומיות לאורך קו התפר. שבמכתב הזה הם מביאים התנגדות מוחלטת למהלך שהם כותבים שלוחמי כיתות הכוננות ולוחמי הגנה מרחבית ביישובים מהווים למעשה כוח תגובה מיידי למקרה של אירוע הפחה בתחום היישוב, ושחרורם וצמצום למעשה של המילואים, כוחות המילואים, ללא מתן מענה מבצעי מלא, מעמיד את היישובים האלו בסכנה ברורה ומיידית. צריך לציין שלא מזמן הוחלט כבר במערכת הביטחון על צמצום של תקנים של חברי כיתות הכוננות, וממש בימים האחרונים, החל מ-15 במאי, התקבלה החלטה שעליה למעשה הם מלינים ומותחים ביקורת, וזה לרדד את חיילי ההגנה המרחבית. והלכה למעשה, כפי שהם מציינים זאת במכתב, מדובר בהורדה של הסדק בכ-40% מלוחמי ההגנה המרחבית, ועל כך הם מלינים ולמעשה טוענים שלא למדו שום לקח מאז השביעי באוקטובר, ומעמידים כעת גם את היישובי קו התפר בסכנה ממשית, ללא זמן תגובה מהיר וזמין בשטחן, ולמעשה לא למדו כלום מאז אירועי השביעי באוקטובר, כשגם אז הלכו וצמצמו את הכוחות, וראינו מה קרה אז בשטח.
0: לא ברור, לגמרי לא ברור. תודה מיכאל בשלב הזה. נגיד שלום לאושרת גני גונן, שלום.
2: שלום גם לכם.
0: ראש המועצה האזורית דרום השרון, את יכולה להבין את ההחלטה הזאת? את יכולה להבין מדוע היא התקבלה?
2: לא, אני לא יכולה להבין את ההחלטה הזאת, כי המצב הביטחוני לא השתנה. אנחנו חושים כאן את האיום בגבול המזרחי, והשלום עדיין לא פרץ, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתבסס על כוחות מקומיים, ובסוף, בגלל המרחק המאוד מאוד קצר, קו התפר, יש יישובים שבמרחק של 70 מטר, בית אל מול בית שם, אנחנו מבינים שהאיום הוא ממש ממש על הגדר, ואנחנו מבינים שחייבים להיות עם שטח, בשטח עם כיתת כוננות שהיא...
0: אז רגע, אני רק רוצה כדי שנבין את העניינים האלה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על ההגנה המרחבית, מה זה אומר? יש כיתות גוננות ויש הגנה מרחבית. בואי ננסה להבין גם המאזינים שיבינו, כן.
2: בסדר, תראו, כיתות כוננות זו כיתה שמורכבת מתושבים, שבעצם נושאים נשק, מתאמנים, וערוכים לכל תרחיש. אבל בכיתת הכוננות נמצאים אנשים שמתנדבים, כי ביום הם הולכים לעבודה. אתם יודעים, לא שביעי באוקטובר היה ביום שבת בבוקר, וכיתות הכוננות היו ביישובים, וזה היה נורא. אז תארו לכם מה קורה שכיתת הכוננות המורכבת מתושבים שעובדים מחוץ ליישוב לא נמצאים. אז מי יגן על היישוב? חיילי הגמר הם חיילים שהראשי תוות זה הגנה מרחבית.
0: כן.
2: הם תושבים מתוך היישוב, שעושים את השירות מילואים שלהם בתוך היישוב. והם בעצם נשארים להגן על היישוב, ומייצרים רציפות ביטחונית.
0: בוא נגיד, זה המעגל השני אחרי כיתות הכוננות? אפשר לקרוא לזה כך?
2: זה מעגל ראשון לצד כיתות הכוננות.
0: לצד, אוקיי.
2: שכיתת כוננות יצאה, אנשי כיתת הכוננות יוצאים לעבוד מחוץ ליישוב. חלילה, יש איזשהו תרחיש, חיילי הגמר נמצאים שם בשירות מילואים שוטף, הם שם כל הזמן, 24/7.
0: כן.
2: לכן, חיילי המילואים הם פתרון מעולה שהצבא יצר לטובת הגנה ליישובי קו התפר מאז השביעי באוקטובר. כן. באמת, רק דברים טובים יש לי להגיד על המהלך החכם והטוב הזה.
0: ומה אומרת ההחלטה? קיצוץ לגמרי או

0: צמצום.
1: אז בחלק מהמקומות זה קיצוץ לגמרי, בחלק מהמקומות זה צמצום מאוד מאוד משמעותי.
0: כן.
1: וזה לא שהערכת המצב השתנתה לגבי האיום בגבול המזרחי, זה נכון
0: שצהל
1: עושה שם פעילות מצוינת, כן?
0: כן.
1: נגיד שצהל מודיעינית עם שבק, עם כוחות של החתמר, עושים עבודה באמת חתמר אפרים, אלא שעושים עבודה מאוד מאוד מאוד טובה, התקפית, מניעתית, ועדיין, תרחיש האיום קיים. ולכן לא ברור איך מתקבלת החלטה חד צדדית.
0: ממתי ההחלטה הזאת נכנסת לתוקף או שכבר נכנסה?
1: מיום ירושלים התקבלה ההחלטה, בחלק מהמקומות כבר קוצצו התקנים.
0: כן. אז מה אתם באמת מתכוונים לעשות? זה
1: נשמע... כן, אנחנו ראשי המועצות והרשויות על קו התפר, כתבנו מכתב לשר הביטחון, פנינו לרמטכ"ל, ואנחנו ביקשנו שהם יחזירו לנו, או לא יצמצמו במקומות שטרם צמצמו, את חיילי הגמר, כי במציאות הביטחונית שבה אנחנו חיים, זה קריטי. ואני אגיד שבאמת יש גם שיתוף פעולה מעולה שנבנה במשך השנתיים וחצי האלה בין חיילי הגמר, לבין הכוחות שנמצאים מעבר לגדר ההפרדה המזרחה. ואנחנו יודעים שתיאום כזה הוא תיאום קריטי. ובבד אחת, כשהוא נעלם, הוא פוגע בביטחון, לא רק בתחושת הביטחון, אלא הלכה למעשה בביטחון. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים, אז חשוב לי להגיד לכם, תראו, תופעת השבחים עדיין קיימת.
0: כן, ברור.
1: אנחנו יודעים שנתיב השבחים הוא גם נתיב מחבלים הרבה פעמים. וזה לאו דווקא שזה יקרה על קו התפר, זה יכול לקרות גם ביישובים עירוניים סמוכים או אחרים. ויש כאן השלמה לכוחות הצבא של כוחות האגמר, כי הם רואים מנקודות מבט שלהם דברים שהצבא לא רואה, ולכן הם מתואמים ומשלימים את התמונה, אלה ממזרח ואלה ממערב. לכן זה מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו כבר מדברים, אז חשוב לי להגיד עוד משהו בעניין ביטחון. זוכרים שאתם עוקבים אחרי הנושא של הבג"ץ שהגשנו יישובי קו התפר נגד המדינה, על החלטת המדינה לתקצב את יישובי קו התפר באמצעים אלקטרוניים, באמצעי ביטחון לחיזוק כיתות הכוננות ורכיבי ביטחון נוספים, והתקציב הזה לא הגיע, ונאלצנו להגיש בגץ נגד המדינה, ולפני חצי שנה בערך בגץ הכריע שהמדינה הייתה וחייבת להעביר את התקציב הזה באופן מיידי, כי זה חשוב וקריטי וחיוני לשמירה על ביטחון התושבים והיישובים שלנו.
0: כן.
1: ואני שמחה לשמוע, לבשר לכם,
0: כן,
1: שהתקציב נמצא כבר והוא עבר למשרד הפנים, ומשרד הפנים יעביר למשרד הביטחון, והלוואי שבפעם הבאה שתראינו אותי, אני אוכל להגיד לכם שהוא גם עבר אלינו, ושבקצה אנחנו יכולנו לקנות את כל האמצעים הנדרשים כדי להגן על היישובים.
0: אנחנו נחכה, כן, עד שהוא יעבור לגמרי התקציב הזה, ואז נוכל, את יודעת, לברך על המוגמר, אבל נכון. בכל אופן, פניתם לשר הביטחון בעניין הזה?
1: טרם נעננו, טרם נעננו.
0: טרם נעניתם, ומה נכון. יהיה הלאה? כי את יודעת, יכולים למרוח אתכם, וזה מה שהם עושים הרבה פעמים.
1: כן. אז אני אגיד שאנחנו לא בפעם הראשונה נמצאים בסיטואציה הזאת במהלך השנתיים האלה. אנחנו היינו כמה וכמה פעמים מול קיצוצים ועיבוי בחזרה. במלחמת שאגת הארי, אז קיבלנו באמת תגבור רציני לחיילי הגמר. ועכשיו זה לא שמרדדים את מה שתגברו בשאגת הארי, אלא גם פחות, הרבה פחות ממה שהיה גם קודם.
0: כן.
1: אז אנחנו, כיוון שזה באמת מאוד דינמי ויש כאן איזשהו דיאלוג, אני מאוד מקווה שגם הפעם הדיאלוג הזה יצלח, והם יראו את הצרכים שאנחנו מבטאים כאן על קו התפר, כי היום עוד לא, היום הוא כאן, ולכן אי אפשר להתעלם ממנו. אני מבינה שהשמחה קצרה, ובכל מקום רוצים, ויש חיילי מילואים שמגויסים לגבול הצפון, וזה ברור, זה ברור שמדינת ישראל נמצאת בחזית רבות ושונות, אבל אי אפשר להזניח את החזית של הגבול המזרחי ומול יהודה ושומרון. מאוד מאוד חשוב להמשיך להגן על הקו הזה. אנחנו בעצם, זה סופר חשוב, אנחנו גם ההגנה על לב ליבה ועל של מדינת ישראל, תכלס היישובים שלנו.
0: כן, עכשיו, מבחינת, מדובר בלא מעט יישובים שנמצאים על קו התפר, יש לכם איזה סיוע מהשלטון המקומי?
1: לא. אין לנו סיוע מהשלטון המקומי.
0: למה?
1: השלטון המקומי, לא, כי השלטון המקומי לא מתקצב, הוא לא מתקצב רשויות. מי שצריך לתקצב אותנו, מדינת ישראל...
0: לא, ברור, אבל שהשלטון המקומי יפנה בשמכם גם, זאת אומרת...
1: אז פנינו יחד עם מרכז השלטון האזורי, שי חג'אג'

0: ראש מרכז השלטון האזורי. הפנייה הייתה פנייה משותפת, אבל אם כבר מדברים על מה המדינה נותנת, זה נכון, זה משרד הביטחון ומשרד הביטחון פנים, כל אחד משני צידי הגדר נותן את מה שנותן, וחסר עדיין מה שחסר. חיילי הגמר זה קריטי לצד אמצעים נוספים. אני רוצה להעלות עוד סוגיה שדיברנו עליה לאחרונה, זה בסדר מבחינתכם?
1: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
0: שבקו התפר מאז השביעי באוקטובר ושבירת הקונספציה, נמצאים ממש על חזית. על חזית מזרחית של מדינת ישראל, והמדינה מאוד רוצה לתמרץ תושבים לגור, שלא יעזבו את היישובים שנמצאים קרוב לחזית המזרחית. עכשיו, מי שגר ביהודה ושומרון, המדינה עכשיו מחוקקת חוק של הטבות מס, ועבר קריאה ראשונה, והוא מוכן עכשיו לקראת קריאה שנייה ושלישית, מי ש...
1: דיברנו על זה, כן, כן.
0: כן, אז זה מתקדם, ועל אף שאנחנו טענו שאם מי שקובע את האיום הביטחוני זה הצבא, והצבא קבע שיישובים מאוימים בדרגות 2 עד 5 צריכים לקבל את ההטבות האלה, אז ראוי היה שלא יהיה הבדל בין מי גר ביהודה ושומרון לבין מי שגר ביישובי קו התפר.
1: כן.
0: ולצערנו, גם בחזית הזו, אנחנו תרם יכולים לבשר על בשורות כאן, מתקדמים עם החקיקה שם, ומעבר באזורים שלנו על קו התפר, דממה מוחלטת. גם בסיפור הזה,
1: עוד משהו שצריכים לעקוב אחריו. כן, כן,
0: בהחלט. אנחנו גם בעניין הזה, כל ראשי המועצות על קו התפר מתכוונים להגיש בג"ץ, לצערי, רק ככה אנחנו מצליחים לקדם דברים. ושוב, אני אגיד גם מילה טובה, כי באמת הצבא עושה עבודה יוצאת מן הכלל.
1: לא, ברור, אבל ברגע שיש החלטות של דרג מדיני...
0: אבל זה לא החלטה של... כן, זה לא החלטה שהתקבלה כאן בחטיבת מנשה או בפיקוד מרכז, שהלוך הפיקוד מבין את הצורך, והוא יחד איתנו בפנייה הזאת למי שצריך לקבל החלטה, שהגבול המזרחי צריך לקבל, שווי קו התפר צריכים לקבל כאן את ההגנה המרחבית, כי הערכת המצב לא השתנתה ותרחיש האיום
1: בהחלט.
0: נשאר. אוקיי. תודה לכם שאתם אושרת גני גונן.
1: תודה רבה לך. אנחנו תכף ממשיכים הלאה, רק נאמר שבהמשך לשעה הראשונה שדיברנו על הצעת חוק לפיזור הכנסת, אז הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית, זה כמובן עובר לוועדה, הייתה כאן תמיכה מקיר לקיר כמעט, 110 חברי כנסת שהצביעו בעד פיזור הכנסת ה-25, וכמובן ההצעה הזאת תעבור לוועדת הכנסת, החרדים ינסו להקדים את הבחירות לספטמבר, אנחנו נמשיך ונעקוב. נגיד שוב שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין.
2: שלום.
1: הפעם אנחנו עם עניין
2: נקריא את התגובה שקיבלנו ממש לפני דקות אחדות מדובר צה"ל, בהמשך לאותו מכתב ששלחו ראשי המועצות בקו התפר. אז מדובר צה"ל נמסרנו שבהתאם להערכת מצב המבצעית ולאור כניסתם של 8 גדודים סדירים נוספים לתעסוקה ביהודה ושומרון, הוחלט על התאמת פריסת סדק הגמר, ההגנה המרחבית. צה"ל קיים שיח מקדים עם הגורמים הרלוונטיים על אופן התאמת הסדק, ונעשתה ירחות לכך מבועד מועד. עוד הם מוסיפים שנדגיש כי כל חטיבה מנהלת ומסדרת את פיסת הסדק הגמר לפי הצורך המבצעי, וכי ינתן מענה מבצעי על ידי הרפשטים וכיתות הכוננות בכלל היישובים. נוסיף כי בחלק מהיישובים הוקצה סדק הכשרות להגנת היישובים, ובעת הצורך מבצעי פריסת הגמר תתוגבר בהתאם לכך.
1: תודה מיכאל, זה בעניין הזה. ועכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר. היום, זה היום או היה אתמול?
2: אתמול.
1: יום הקורקינט הבינלאומי. יש גם כאלה ימים, אבל בכל אופן זה מרים לנו להנחתה לדבר על כל העניין הזה של הקורקינטים והאופניים החשמליים והסכנות שכרוכות בזה.
2: נכון, אז באמת אתמול צוין יום הקורקינט הבינלאומי, יום שאמור להעלות את המודעות לשימוש בכלי רכב דו-גלגלים כפתרון תחבורה ירוק ועירוני, אבל לצד זה במקביל התקיים אתמול בהמשך ליום הזה גם דיון מיוחד בכנסת בוועדת הכלכלה של הכנסת, שהתכנסה לדיון דחוף בנושא פערי האכיפה נגד פגיעות כלי הרכב חשמליים, אופניים חשמליים וגם קורקינטים ברשויות המקומיות, והצורך למעשה בהסדרת ביטוח לאותם רוכבים. והדיון הזה התקיים לבקשתו של חבר הכנסת יעקב אשר, שממלא את מקומו של יושב ראש הוועדה, והדיון העלה

0: מצב מדאיגה מאוד של חוסר סינכרון בין משרדי הממשלה, האכיפה הוולנטרית ברשויות המקומיות וחוסר תיאום שמוביל למעשה להיעדר אכיפה כנגד החנויות שמוכרות את אותם כלי תחבורה כמו אופניים חשמליים וקורקינטים, שגם מסוכנים צריך לציין. וחבר הכנסת אשר צריך לציין, אמר שהמהלך שהוא הוביל לחיוב התקנת לוחיות הזיהוי נועד לתת כלי עבודה לאכיפה, אבל בפועל הכלי הזה לא מבוצע בכלל הרשויות המקומיות, ובחלק מהרשויות הוא יותר משמש כאיזושהי קופה רושמת דוחות שמנפיקים לאזרחים, ולא באמת ככלי אכיפה אפקטיבי שהחוק הזה אמור היה לתת ולקדם את הנושא הזה, או לייצר איזושהי הרתעה בכל הנוגע לסוגיה הזאת. עוד נתונים מעניינים שככה הוצגו על ידי מרכז המידע בכנסת, מדבר על כך שבמאגר רשומים כ-200,000 כלים בלבד, כמו קורקינטים ואופניים חשמליים, ואין שום אובדן כמה כלים מהסוג הזה אינם רשומים, ולמעשה מסתובבים בכבישים וברחובות שלנו, ואין שום רישום לגביהם. נתון נוסף שהוצג בדיון הזה בכנסת, שמאז שנת 2018 נרשם זינוק של למעלה מ-500% במספר הנפגעים מקורקינטים חשמליים, והתופעה של שימוש של הכלים האלה בידי קטינים מתחת לגיל המותר רק הולכת ומתרחבת. עוד ככה שורה של נתונים שאנחנו מלקטים מהדיון הזה, שכמו שאמרתי, האכיפה ברשויות המקומיות היא מאוד וולנטרית ולא מבוצעת כמו שהיא צריכה להתבצע, ובגלל זה היא לא מצליחה להתמודד עם התופעה הנרחבת הזאת. יש איזשהו קושי משפטי גם לבצע אכיפה דיגיטלית באמצעות מצלמות במקומות שהם אינם נתיבי תחבורה ציבוריים. עלו שם עוד סוגה של סוגיות משפטיות וגם היעדר סינכרון בין הגופים השונים, הרשויות המקומיות, המשטרה, השלטון המקומי ועוד ועוד, והיה שם הצורך באמת להקים איזשהו צוות בין משרדי, בין כלל הגופים הללו, שיחייב את הרשויות המקומיות לבצע את אותה אכיפה, לא רק בצורה וולונטרית. וניתן כמה דוגמאות לגבי הנפגעים, כן. גם נתונים שקיבלנו מעמותת אור ירוק למשל, אז כך למשל נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים בין השנים 2019 ל-2024, אז בנתניה כמעט 600 נפגעים בשנים הללו, בחדרה יותר מ-200 נפגעים, כפר סבא למעלה מ-120 נפגעים, עוד השרון 63 נפגעים, הרצליה מעל 130 נפגעים, פתח תקווה מעל 600 נפגעים, ואנחנו רואים באמת גם את הרשויות המקומיות כאן באזור השרון מובילות במרכאות לצערנו במספר הנפגעים. גם על פי הנתונים של מרכז המידע של הכנסת, אז עולה שהרשויות שבהן נרשם המספר הגבוה ביותר של תאונות עם מעורבות של קורקינט חשמליים בין השנים 2022 ל-2025, פתח תקווה נמצאת במקום השני 251 נפגעים, נתניה נמצאת במקום החמישי 216 נפגעים, וגם בכל הנוגע לאופניים חשמליים, אז גם שם פתח תקווה במקום השלישי 278 נפגעים, ונתניה מקום רביעי 239 נפגעים, וחדרה במקום ה-14 עם 116 נפגעים. אז אנחנו רואים באמת נתונים מאוד מדאיגים, אבל נתון אחד רק אני אציין במשפט אחרון,
1: כן.
0: שאם אנחנו רואים עלייה במספר הנפגעים בתאונות עם מעורבות של קורקינטים חשמליים, אבל מנגד ישנה ירידה במספר התאונות עם מעורבות של אופניים חשמליים, בנתונים שהוצגו שם במרכז המידע של הכנסת לא ידעו להסביר את המגמה ההפוכה הזאת בין הקורקינטים החשמליים לבין האופניים החשמליים, ואני מציע שנדבר עם מנכ״ל אור ירוק, אולי הוא ייתן לנו ככה איזשהו הסבר לגבי הסוגיה הזאת, בכלל לגבי כל הסוגיה הזאת.
1: כן, בסך הכל מיכאל, אין דין ואין דיין אני רואה, ויש המון המון בעיות. תודה מיכאל, שלום לעורך דין יניב יעקב.
2: צהריים טובים, יוסי.
1: מנכ״ל עמותת אור ירוק. אני רוצה ככה, מיכאל סקר את הדברים בהרחבה, אבל אני רוצה שנעשה סדר בעניין. קודם כל, בעניין הרישוי. איפה זה עומד? זאת אומרת, האם בעל

0: יש שתי נקודות מרכזיות. אחד, ציין קודם מיכאל שיש רק 200 אלף שנרשמו, שלמעשה יש להם לוחיות זיהוי, וידוע, אנחנו מדברים כיום על למעלה מ-500 אלף כלים שמסתובבים, כלומר, אנחנו אפילו לא במחצית הכלים.
1: כן.
0: מבחינת מי שעומד בהוראות החוק.
2: אז אלה שלא נרשמו צריכים לקבל כנסות, דוחות, סנקציות, לא?
0: בדיוק, וזו כאן מתחילה הבעיה, יוסי. מה יוצא בסופו של יום? מי מקבל דוחות וסנקציות? את אותם רוכבים נורמטיביים שנרשמו, פעלו לפי חוק, אז הם גם עכשיו אלו שמצולמים או נעצרים על ידי פקחים ומקבלים דוחות. אז דבר ראשון, זה בסדר, צריכה להיות אכיפה, וזה בסדר שמי שרשום ויוצא עבירה.
2: אתה יודע, לא יודע אם לקרוא לזה אכיפה בררנית, אבל זה משהו מאוד לא צודק. הנה, הייתי אזרח טוב, נרשמתי עם הכלי החשמלי, ובכל זאת רק אני חוטף את הכנסות ואחרים לא.
0: נכון מאוד, למעשה מה בממשלה ואומרת לאזרחים? תקשיבו, תהיו לא בסדר, אל תרשמו, וככה לא תקבלו כנסות.
1: כן.
0: הפתרון למעשה, צריכה להיות פה תוכנית ברורה של הממשלה, של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ביחד עם רשויות מקומיות, איך אנחנו מגיעים לרוכבים הלא נורמטיביים, כי אני יכול להגיד לך גם שבסבירות גבוהה, שמי שרוכב עם לוחית זיהוי, כנראה יעשה פחות עבירות, מזה שמלכתחילה, רוכב באופן לא נורמטיבי ולא הוציא
2: לוחית. וגם יכול להיות שאלה שנרשמו, אולי קיבלו איזושהי לוחית רישוי, אבל לא תולים אותה, לא שמים אותה, גם זה יכול להיות.
0: נכון, יש גם את התופעה הזאת, בין לא לתלות או לא לשים את הלוחית, לבין כל מיני מצבים שאתה תולה את הלוחית וקשה לזהות,
1: כן.
0: אבל הבסיס צריך להיות באמת טיפול במי שמלכתחילה לא שם את הלוחית, ולא
1: אוקיי.
0: ללכת לאכוף מה שנקרא איפה שקל.
2: אוקיי, אז את זה הבנו מבחינת הרישוי, מה קורה? באמת, עכשיו באמת, מה קורה מבחינת הפגיעות והתאונות והסכנות?
0: אז אנחנו באמת רואים עלייה לאורך השנים בלתי נתפסת של מאות אחוזים. אני יכול להגיד לך, שנת 25 הייתה שנת צי במספר רוכבי הקורקינטים החשמליים שהושפזו, שסבלו מפגיעות קשות שהובילו אותם לבתי חולים. אנחנו מדברים על עלייה של 38 אחוזים במספר הרוכבים המאושפזים, וזו מגמה שאנחנו רואים אותה לאורך השנים, והיא גם מובנת. בסופו של יום המצב התחבורתי בישראל הוא נוראי. יש כאן ג'ונגל, יש כאן כאוס, כל הזמן אתה לא יכול לדעת אם יש תחבורה ציבורית, אם אתה תעמוד שעה בפקק או שלוש שעות בפקק, ואנשים באופן טבעי עוברים לתחבורה חלופית, שדוגמה לכך זה הכלים החשמליים. הבעיה ששוב פעם המדינה לא נערכת, הרי הנושא הזה, אנחנו באור ירוק כבר קרוב לעשור מטרים על הנושא הזה, אנחנו הובלנו את הלוחית זיהוי ואת הקסדה ואת העלאת גיל, כל החקיקה הזאת, אבל המדינה ידעה שאנחנו הולכים למקום הזה, כי המצב התחבורתי פה לא משתפר, אפילו כן. נהיה יותר גרוע.
2: ואין הערכות. אבל מה עוד צריך לעשות, יניב, בעניין הזה של צמצום תאונות הדרכים, לפחות בקרב אותם בעלי אופניים חשמליים או קורקינטים? מה עוד צריך לעשות?
0: בראש ובראשונה, צריכה להיות פה תוכנית לאומית, כמו כל נושא הבטיחות בדרכים.
2: טוב, אם אין תוכנית לאומית בכלל לתאונות הדרכים, אז למה שתהיה פה?
0: אחד, נכון, לצערנו זה המצב, אבל לפעמים אתה יודע, יותר קל לבוא ולטפל במשהו נקודתי,
1: כן.
0: ופה יש מה לעשות לגבי הנושא הזה. דבר ראשון, תשתיות. דבר ראשון, כל עיר ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ברמה לאומית צריכים להוביל קידום של תשתיות לרוכבי כלים חשמליים. למה? ככה אחד, אתה מגן על הולכי הרגל, כי הרוכבים לא ירחבו על המדרכה, כי יש להם שביל יהודי, ואתה מגן על הרוכבים שלמעשה לא ירחבו בכביש, ולא ייפגעו על ידי הרכבים. אז זה אחד, עזוב את העובדה כן. שעל הדרך זה פחות מזהם, ואת המעודד שימוש בכלים יותר ירוקים, ופחות מכוניות על הכביש. הנושא השני זה באמת אכיפה. אכיפה בראש ובראשונה כנגד אותם רוכבים שרוכבים ללא לוחיות זיהוי, ובהמשך כנגד רוכבים שמבצעים עבירות. גם פה צריך להרחיב את הסמכויות של הפקחים המקומיים. המשטרה באה ואומרת, וזה מובן שאין להם כוח אדם לזה, אז בואו תיתנו לפקחים יותר סמכויות. יש אלפי אם לא עשרות אלפי פקחים עירוניים במדינה שכולם יוכלו לאכוף, ושיהיו להם סמכויות רחבות בנושא הזה של כלים חשמליים. הנושא השלישי זה חינוך. בסופו של דבר, אם הפרסומות בטלוויזיה או ברדיו זה לא עוזר. צריך להשקיע בחינוך מגיל צעיר, משרד החינוך מטפל כן. בזה. אנחנו באור ירוק, יש לנו תוכניות, אבל זה צריך להיות משהו בסדר יום הציבור.

0: הציבורי של ממשלת ישראל.
1: כן, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולשאול אותך באמת שאלה אחת בתחום התאונות בכלל, שאנחנו, אתה יודע, שנים כבר מדברים על זה ולא רואים שיפור, אולי אפילו החרפה רק. איפה זה עומד כרגע? האם הממשלה, אומנם אנחנו כבר טרום בחירות, אתה יודע, אבל האם הממשלה מתכוונת לקדם איזשהו מהלך? יש איזה משהו בקנה?
0: אז הממשלה, לצערנו, אנחנו רואים את התוצאות בתור התחלה שנה אחר שנה, כל פעם שנת שיא, 24 הייתה שנת שיא, 25 הייתה שנת שיא במספר ההרוגים, והשנה, אנחנו מתחילת השנה עומדים על 155 הרוגים בתאונות דרכים, ירידה קלה, שהסיבה לירידה זה לא משהו שהממשלה עשתה, זו המלחמה. אז זה בתור התחלה, לצערנו, אין שיפור. הדבר היחיד שמשפר זה כשיש מלחמות, ואף אחד לא רוצה מלחמות. אז זה מבחינה כללית. מבחינת המדינה, לצערנו, עדיין אין עשייה אמיתית. אנחנו שומעים הבטחות, אבל אין תוכנית לאומית רב שנתית מפורסמת, עם יעדים ברורים. כל שני וחמישי יש הצהרה כזאת של השרה, הצהרה אחרת של המשרד. אין משהו ברור, אין תקציב מעוגן. התקציב צריך להיות רב שנתי. אף אחד לא יודע מה יהיה התקציב בשנה הבאה. כל פעם צריך לבוא ולחזר אחרי הפתחים או ללקט מיליון שקל מפה או מיליון שקל משם בשביל לעשות פעולות שמצילות את החיים שלנו, ואנחנו רואים שכסף לא חסר. יש איפה שרוצים, לצערנו, בפתיחות שלנו, בוחרים לא להשקיע שם.
1: ברור. עורך דין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, תודה רבה לך.
0: תודה, יוסי.
1: תודה.

0: 90 FM. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי. חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסת? לא חסכת.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: שמופה, שמופה.

0: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לשוב ולעסוק בנושא שעסקנו בו קודם לכן. שלום לכתבנו איתמר רותם.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: אז אני מבין שבשעות האלה מסתיים, או אמור להסתיים, הדיון בבית המשפט לעבודה, בתביעה שהגישה ראשת האופוזיציה טלי מולנר בנתניה, נגד מינוי מבקר הפנים שנבחר בוועדה לאיתור בכירים על ידי ראש העיר.
1: נכון, זה ממש ברגעים האלה. ואפילו עיריית נתניה הספיקה לשלוח באופן אוטומטי כבר תגובה לפני דקה, שגם אותה נוכל להקריא. ואם אנחנו שנייה חוזרים אחורה, כמו שאמרת, לפני חודשיים בערך,
0: כן.
1: אז טלי מולנר, ראשת האופוזיציה, טענה לפגמים בהליך בחירת המבקר, במיוחד בנוגע לניסיון האישי שלו כמבקר, לא כבן אדם באישיות, אלא בניסיון האישי של העבודה. והיא גם טענה גם שלא היו מתמודדים חיצוניים, והטענה הזו גם עלתה בישיבות המועצה. וגם הטענה שבישיבה שלה, המקדימה שלה היה להם, גם נציג משרד הפנים בוועדה הצביע נגד המנוי, וזה מבחינתה חסר בקדים. מצד שני, אמרו אז גם בעירייה וגם בישיבת מועצה, שכלל הטענות שעלו נבדקו בעוד מועד, וכן נערכה גם בדיקה נוספת של היועצת המשפטית לעירייה, שהוציאה חוות דעת, שסותרה את הטענות של ראש האופוזיציה. עכשיו, טלי מולנר לא הרימה ידיים. היא פנתה לבית המשפט לעבודה בחיפה. היום הדיון התחיל בשעה 10. מה קרה שם? בואו נפנה למגישת התביעה.
0: אוקיי, איתמר, תישאר איתנו, אנחנו נגיד שלום לטלי מולנר.
2: אהלן, צהריים טובים לכולכם.
0: אז בואי ספרי לנו את החדשות.
2: אז באמת בשורה התחתונה השופט מקבל את העמדה שלי ומנחה על ביטול החלטת ועדת המכרזים. החלטת ועדת המכרזים מתבטלת, המינוי של המבקר שנבחר מבוטל, והסיפור חוזר לדיון מחודש.
0: זה חדשות דרמטיות, המינוי מבקר בוטל על ידי בית המשפט, ביטל את מינוי המבקר בנתניה.
2: חד משמעית. חד משמעית, ואני גם רוצה לומר לפני כן, שגם משרד הפנים וגם פרקליטות מחוז צפון שהצגה את משרד הפנים, הצטרפו לעמדה שלי בצורה חד משמעית שאינה משתמעת לשתי פנים, ואמרו שאי אפשר למנות את אותו מועמד לפי החומר שהוגש בפני הוועדה, הוא אינו עומד בתנאי הסף, הם מצאו בעיה נוספת גם של ניגוד עניינים, אבל בעיקר הנושא של עמידה בתנאי הסף, ולאור זאת הם הצטרפו בצורה נחרצת לבקשה שלי לתת סב מניעה למינוי הזה, ובהחלט השופט מקבל את זה ומורה על ביטול, וזה חוזר לדיון בוועדה.
0: זה חוזר לדיון בוועדה? עכשיו רק בואי נפרט, מה בעצם את טענת? מה היה עיקר העתירה שלך?
2: תראה, הייתה לי קודם כל גם טענה להליך המכרזי, וגם כאן הפרקליטות העבירה ביקורת קשה מאוד על העירייה, שמאחר שפורסם מכרז גם חיצוני וגם פנימי, והמועמדים החיצוניים נשלחו גם למבחנים בכספי ציבור מטעם העירייה, שבעצם אף אחד לא תכנן להביא אותם בפני הוועדה, זה היה ממש מכרז שהוא כביכול תגשו למכרז, אבל אנחנו קודם כל מביאים את המועמדים הפנימיים. אז גם כאן הפרקליטות עם ביקורת קשה מאוד כלפי העירייה, גם נציג משרד הפנים אמר בוועדה, אנחנו היינו צריכים לראות את כל המועמדים. אבל זה היה הסעיף החלש יותר בכלל הטענות. הדבר העיקרי הוא הנושא של עמידה בתנאי סף.
0: כן.
2: להתבסס על החומרים שהוצגו לוועדה, הדוחות, קורות החיים, ההמלצות,
0: כן.
2: לא הוכח שם ניסיון מספיק כעבודת ביקורת, כעבודה עיקרית בשנתיים האחרונות, ולכן
0: כן.
2: הוא פסול מבחינת תנאי סף. את זה אני אמרתי, את זה אמר גם נציג.
0: ומה בנוגע לניגוד העניינים באמת? מה עלה שם?
2: גם נושא של ניגוד העניינים, הוא הציג במסמכים שלו המלצה של מנכ״ל העירייה הקודם יורם כהן, שכתב שהוא שימש גם כעוזר מנכ״ל. זאת אומרת, גם ראש אגף חופים, אבל גם עוזר מנכ״ל, עם מכתב המלצה מאוד מאוד מכובד, שמראה שבעצם ראש אגף חופים שימש גם כעוזר מנכ״ל שלקח חלק בקביעת תהליכים ובאמת ישב בהנהלת העירייה, ובא משרד הפנים ואמר רגע, אם הוא היה עוזר מנכ״ל הוא בכלל בניגוד עניינים, זאת אומרת הוא בכלל לא היה יכול לגשת מלכתחילה למכרז פנימי להתמודד על תפקיד מבקר.
0: כן.
2: ולכן הוא ביקש לפסול אותו גם מהסעיף הזה של הניגוד עניינים, שאגב לזה אני לא התייחסתי, אני פחות מבינה מה שנקרא מקצועית, וכאן באמת משרד הפנים והפרקליטות בא, כן. ושלפו גם את הסיפור הזה ואמרו, המינוי הזה של עוזר מנכ״ל, הוא בכלל מעמיד אותו בסימן של ניגוד עניינים, הוא לא יכול להיות מבקר, הוא גם לא יכול להתמודד, וכמובן השאלה, כמו שאמרתי, של העמידה בתנאי סף, שהוא לא הצליח להוכיח, כן. שהיה לו ניסיון בעבודה דיסורית, אגב, אני גם חייבת להגיד, כן. אבי מיהר להביא את זה לאישור המועצה. אני אמרתי בתחילת הישיבה, אבי, תוריד את זה

0: סדר היום, יש דיון בבית משפט, הסתבר שגם משרד הפנים הצטרף לבקשה שלי ואמר לעירייה, אל תמהרי להביא את זה לאישור המועצה, אבל לא הקשיבו לא לי ולא למשרד הפנים, הביאו את זה לאישור המועצה, וגם כאן הם קיבלו
1: ביקורת. והנה, המינוי הזה בוטל ונפסל, אבל תישארי איתנו רגע, טלי, איתמר, מה אומרים בעירייה?
2: אז זו תגובה ממש חדשה שהגיעה של העירייה, כנראה הם גם היו מאוד מאוד צמודים לדיון, ואמרו ככה, התייחסות העירייה, בית המשפט לא מצא פגם בכישוריו או בהתאמתו של המועמד שנבחר לתפקיד מבקר העירייה. בהמלצת השופט אסף הראל הגיעו הצדדים להסכמות, במסגרתה הוחלט להחזיר את הדיון לוועדת המכרזים לצורך השלמות והתייחסות נוספת לסוגיות שעלו במסגרת ההליך. וכן התקבלה עמדת העירייה באשר להחלפת נציג משרד הפנים בוועדה. ככל שמשרד הפנים יבחר להגיש את התייחסותו לאחר בחינת והחלטת ועדת המכרזים, היא תוצג במסגרת הדיון במועצה. על אף דרישת באי הכוח העותרת לפסיקת הוצאות בסכומים גבוהים, בית המשפט פסק הוצאות בסכום סמלי בלבד. העירייה מכבדת את החלטת בית המשפט וסבורה כי המשך ההליך יביא למיצוי מלא של כלל הסוגיות באופן מדוקדק. זו התגובה.
1: טלי מולנר, מה את אומרת על התגובה הזאת?
0: אני רוצה בשביל להגיד שנציג משרד הפנים, שהעירייה הטילה בו דופי מההתחלה, טענו שהוא חבר באיגוד המבקרים, זה הופך אותו להיות פסול, ואז טענו שהוא בכלל גילה סודות מתוך הוועדה למבקר הנוכחי, שזה שקר וכזב, ואז הם באו ואמרו שהוא מכיר, שראש העיר מכיר את אח שלו, או שהוא מכיר את ה... לא, כן, שראש העיר מכיר את אח של המבקר, אז בואו נפסול אותו. אז בסדר, אף אחד לא נאחז במי יישב בוועדה מטעם נציג משרד הפנים, זה לא משנה אם זה מבקר אשקלון או מבקר קריית שמונה. אז פסלו את הנציג הזה, כי הוא מכיר את אח שלו, מכיר את ראש העיר. אין עם זה שום בעיה. אבל באמת, אי אפשר, אתה יודע, אתה קורא את הפסק דין הזה, אי אפשר לפרש אותו לשני פנים, המינוי פסול, החלטת הוועדה פסולה, מור ברנס, המינוי שלו כמבקר העירייה מבוטל, וזה חוזר לדיון מחודש בוועדה נקודה, אין פה אפשר לפרש את זה בצורה אחרת.
1: אוקיי, הדברים האלה בהחלט ברורים. טלי מולנר, ראש האופוזיציה בעיריית נתניה במועצה, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: אוקיי, אנחנו רוצים, שמענו את תגובת העירייה הרשמית, אבל בכל זאת אנחנו רוצים לשמוע את אלון אלרואי, חבר מועצת העיר, והוא נמצא איתנו שיגיב על ההחלטה הזו של בית המשפט. שלום אלון אלרואי.
3: שלום לכם.
1: אז אולי כמו שטלי אומרת, אי אפשר לקרוא את זה בשום דרך אחרת. הזהירו אתכם, אמרו לכם, המינוי הזה לא ראוי, יש לו בעיה עם דרישות סף, אולי גם ניגוד עניינים, והמינוי הזה צריך להיפסל. אתם לא שמעתם, העברתם את זה גם לאישור המועצה, והנה, סליחה על הביטוי, בית המשפט גלגל אתכם מכל המדרגות.
3: זה סיפור מאוד יפה, רק העובדות הן אחרות.
1: בבקשה.
3: קודם כל, טלי פנתה לבית המשפט ולבישה להוציא צו מניעה שימנע מדיון במועצה בבחירתו של מבקר העירייה, והיא לא קיבלה צו מניעה.
1: נו, אז מה?
3: בית המשפט סבר שאין מקום להוציא צו מניעה, ואפשר לנו לקיים את הדיון. זה דבר אחד. דבר שני, החזירו את התיק, מאחר ויש שם ניירת נוספת, לדיון נוסף בוועדה. בית המשפט לא קיבל את העמדה של הגברת מולר, כי אם הוא היה מקבל, הוא היה פוסל את ההחלטה. לא פסלו את ההחלטה.
1: אז מה זאת אומרת?
3: שיהיה דיון, תקבלו בבית המשפט, שהתיק יהיה נדון מחדש בוועדה.
1: רגע, שנייה אחת ברשותך, רגע, איתמר, אתה איתנו? אז לא הבנתי, אז ההחלטה אומרת שזה יעבור לדיון מחודש, ההחלטה, אבל לא נפסלה עקרונית?
2: מי שסיפרה לנו, אני לא יודע בבית משפט, גברת מולר כרגע הייתה, אז יכולה לדיון, מה שזה אומר, הוא נשאר את אלון אלרואי.
1: אוקיי.
3: תקראו את פסק הדין, פסק הדין החזיר בעצם את הדיון לוועדת המכרזים. אם ניירת נוספת שהוועדה תשפול אותם, יש ניירת נוספת, הבנתי שמר ברנס הציג ניירת נוספת על העבודות שהוא עשה, אולי יש חוות דעת של משרד הפנים, הוא לא נפסל.
1: אבל תכלס בשטח, לא אבל תכלס,
3: אף אחד לא קבע שהוועדה לא מילאה את תפקידה כראוי. נהפוך הוא. החזירו את זה לדיון חוזר באותה ועדה.
1: כן, אבל דיון חוזר, מה יכול להיות בדיון חוזר? פתאום הוא יקבל את אותה, פתאום הוא כן יעמוד בתנאי?

0: בתנאי הסף.
1: הוא עומד בתנאי הסף, בגלל זה אני אומר, הוא עומד בתנאי הסף.
0: אלון אלרואי, אתה שומע אותנו?
1: דאג לחברים.
0: כן.
1: ואולי ישקלו מחדש את המינוי, אבל יהיה ניירת נוספת. הבחור לא נפסל. זה ברור ועולה בצורה הכי בהירה מהחלטת בית המשפט.
0: אוקיי, גם אבל אם הוא לא נפסל. בכל זאת, יש פה איזה נו-נו-נו כלפי העירייה שמיירה לבחור בו.
1: לא, אין פה שום נו-נו-נו. עובדה היא שלא היה צו מניעה. עובדה היא שלא הייתה החלטה שהוועדה לא תפקדה כראוי. לא, אין ביקורת, מילה אחת ביקורת לגבי הוועדה ואופן ההתנהלות שלה. אומרים, תדונו מחדש, כי הוצגו לבית המשפט ניירת נוספת. מן הסתם, אם יש ניירת נוספת, החומר יוצג לוועדה, והוועדה תדון בחומר הנוסף מחדש.
0: כן, עכשיו לא יכול להיות...
1: לא צריך לעשות דרמה במקום שהיא לא קיימת.
0: אוקיי, אבל אי אפשר להגיד שלא קרה כלום בו, אבל אני רק שואל
1: לא,
0: אותך...
1: קרה שהוועדה תקיים דיון מחודש, לא גלגלו אותנו מכל המדרגות, לא טענו שהוועדת פעלה שלא כדין, לא טענו שהאדון אין לו או לא עומד בתנאי סף, זה פשוט לא היה ולא נברא.
0: אוקיי, יש לכם גם אפשרות לבחון מועמדים נוספים? תשקלו את זה?
1: כמו שאני הבנתי את החלטת בית המשפט,
0: כן.
1: מתייחסים למועמדים הפנימיים. במידה ולא יהיה אף אחד קשיר מתוך המועמדים הפנימיים,
0: כן.
1: אזי נבחר.
0: אוקיי, אוקיי. נסתפק בדברים האלה. אלון אלרואי, חבר מועצת העיר נתניה, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: אנחנו ממשיכים הלאה, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע מה קורה בחדרה, בעניין החופים שם. איתמר רותם נמצא איתנו? כן, שלום
2: איתמר. כמובן, אני על הקו. ובנושא אחר לגמרי.
0: כן.
2: תראה, יש לנו מחר, מחרתיים, חג, יגיעו אלפי אנשים לחופי הים, בטח בחדרה. ומשדבר על אכיפה, יש משפר נקודות של אכיפה שאפשר לדבר עליהן. למשל, כל מה שקשור למשל לביטחון מבחינת מפגעים, מחבלים, גורמים, עוינים, שבשביליהם למשל, חג זה מועד סימני לפגע. מצד שני, יש גם את העניין של אלימות הפנים, במיוחד שגם לחופים מגיעים הרבה בני נוער, והם כאילו יש אווירה משוחררת, שותים אלכוהול, ולפעמים גם זה מתורגם לאלימות. אכיפה נוספת שיש לעשות, זה גם של תנועה, במיוחד בחדרה, בטיילת, ומסביב גם יש שטחים פתוחים, בתור מי שגר שם, רואה שם מדי פעם, רכבי שטח שנוסעים שם בצורה מופרד לחלוטין, בטיילת ובשטחים, ויש שם גם הרבה אנשים שילכו בשטחים הפתוחים כזה חג. אז איך מתמודדים עם כל הדברים האלה, ובכלל בפתיחת עונת הרחצה?
0: כן.
2: בוא נדבר עם קצין אגף המבצעים של חדרה.
0: תודה, תודה. איתמר, שלום באמת לרב פקד שחר סלמן.
3: צהריים טובים.
0: צהריים שלום. טובים, קצין האגם של תחנת חדרה, אז באמת ככה אלפים אמורים לפקוד את החופים, גם אצלכם כמובן, איך אתם נערכים?
3: טוב, צהריים טובים, ככה מבחינתנו, גם מונת הרחצה וגם עכשיו תחילה של חג השבועות, תקופה מאוד משמעותית מבחינת היערכות שלנו, של בכלל של תחנת חדרה, של מחוז חוף. אנחנו ערוכים בכוחות מתוגברים לאורך כל רצועת החוף בחדרה, המטרה שלנו כמובן לשמור על הסדר הציבורי ועל על הצלת החיים. אני יכול להגיד שבוצעו הערכות מצב איטיות ואישורי תוכניות בכל הנושא של היערכות לקיץ. בסופי השבוע, במיוחד בסופי השבוע, אנחנו מקיימים מבצעים של טרקטורונים, של דו גלגלי. כל התופעה הזאת היא מאוד מאוד מסוכנת, משפיע על כולם, כל נושא של רכבי השטח, הנערים שמשתוללים.
0: כן, אני רוצה רגע לעצור אותך בעניין הזה של רכבי השטח. בעיקרון זה אסור בכלל לרדת לחופים, נכון? עם רכבי השטח?
3: בוודאי.
0: אבל בכל זאת, התופעה הזאת קיימת, מה אתם עושים נגדה?
3: זה לא רק לחופים, זה גם לשטחים הפתוחים, דבר שמטריד את כל התושבים, קיבלנו פניות, אנחנו גם מגיבים לאירועי 100, וגם כמובן זה מבצעים יזומים שאנחנו עושים. יש לנו אמצעים כגון טרקטורונים שלנו של התחנה, אופנועים,
0: כן.
3: יש לנו שטאפ מעולה עם העירייה, שיטור עירוני, מתנדבים שמסייעים לנו בנושא הזה, שיתוף פעולה כמובן משמעותי מאוד, אנחנו בקשר רציף עם

0: גם עם העירייה וגם עם המתנדבים, כן. על מנת לבצע את המשימה הזאת כנדרש.
1: כן. עכשיו, חוץ מזה באמת, מה עוד אתם מתמודדים, מה אתם נערכים לקראתו עוד?
0: תראה, לגבי, יש לנו את נושא הנוער, שלאחרונה מקרה אלימות הוא גבר מאוד.
1: בכלל בארץ, כן.
0: בארץ, כן. אפס סובלנות בנושא הזה. כל נושא של הנוער, דגש מיוחד ליחידת הבילוש והנוער של התחנה. יהיה לנו כוחות גם סמויים וגם גלויים בפארקים, במיוחד בחופי הים. המטרה למנוע אלימות, שימוש באלכוהול, הפרות הסדר. תראה, בסופו של דבר המטרה היא שיהיה באמת בטוח ושקט, במיוחד בחופי הים. זה באמת המטרה שלנו, וכמובן אפס סובלנות בנושא הזה. המשטרה פה בתחנת חדרה לא תיתן לזה יד.
1: כן, עוד שאלה אחת, רב פקד סלמן, בעניין הזה של, אתה יודע, המצב הביטחוני מטבע הדברים, אף פעם אצלנו אין שקט, אז באמת איך אתם מתמודדים גם על רקע החג ופתיחת החופים ובכלל עם כל העניין הביטחוני, העניין של קו התפר, העניין של, אתה יודע, כל העניינים האלה?
0: סוף השבוע וגם במהלך החג אנחנו מפעילים מערכי בט"ש מוגברים עם אמצעים רבים, פרשים שיסובבו בעיר, ריידרים, טרקטורונים של המשטרה, מאבים את יחידות הסיור. יש לנו יחידת מתנדבי כיתות הכוננות שהם יסיירו במקומות המקומות של אזורי הבילוי, חוף הים, באמת ייתן כך הרגשת ביטחון לכלל התושבים. מבחינת הנושא הביטחוני, אנחנו נערכים במחסומים, מחסומים של שבחים זה נקרא, לתפיסת שבחים וההגעה שלהם לאזורנו.
1: כן.
0: היו מספר מעצרים לאחרונה, זה לכל הנושא של הביטחוני.
1: אוקיי, נקווה שיעבור חג שקט ופתיחת עונה מוצלחת בחופים. קצין אגם של תחנת המשטרה בחדרה, רב פקד שחר סלמן, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, חג שבוע שמח ובטוח.
1: שבוע תודה. שמח, זהו, אנחנו כאן גם חותמים את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים של רדיו 90 FM, נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה, אני עושה הדר, בשורות טובות.

0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל...

0: כל התצוגה, גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

וורק, שלום לכם חברות חברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. 90 פלוס מינוס, התוכנית של רדיו 90 שעושה לכם את הצהריים הכי טובים שבעולם. אנחנו כאן כמו כל יום בין 2 ל-4 עם הקלאסיקות הכי גדולות של כל הזמנים, מתחילים ב-90 או פלוס או מינוס, אתם כבר הבנתם את הקונספט. כמובן, החלק הראשון שלנו קצבי, החלק השני שלנו שקט, בכל שעה אנחנו נחלק את זה בצורה שווה, שיהיה כיף, שיהיה מעניין, שיהיה נהדר. עכשיו אנחנו נכנסים לקצב אל תוך השעה הראשונה שלנו, לי קוראים נועם אמיר. הנה, משהו שמכניס אתכם אפילו לאימון צהריים, אם אתם בקטע. יצאנו לדרך.

0: איירפורט, חברות חברים, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות שאין החזור. נהיה כאן עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים שילבו אותנו עד לשעה 3. אדם למברט יהיה כאן וקריסטה ברג ורדיו וייד וגם פול יאנג וגם אני כבר חוזר אליכם.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי.

הביצוע האדיר הזה של כמובן הדיבה אחת היחידה שיר כאן עושה לה את זה כמחווה אדם למברט באחת המופעים שעשו עבורה בליב, איזה דבר נהדר. טוב, עכשיו אחת הקלאסיקות היפות הנהדרות, קריסטי ברג

Try Radiohead, חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים שעה ראשונה שלנו, 90 פלוס מינוס, רדיו 90, אנחנו כמובן חוזרים מיד אחרי חדשות, פרסומות, ופול יאנג, שכבר נכנס מה שנקרא ברקע, כמובן אליכם, לך, לשעה נוספת, לי קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אלפס, מעיין הגבס.

להיט הגיוסים הקלאסי של שנות ה-80, You in the Army Now, סטטוס קוו, חזרתם אלינו חברות וחברים, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים וברוכים השבים, שעה שנייה שלנו, 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90, תוכנית הצהריים של התחנה של השרון. יוצאים לדרך, כמובן, החלק הראשון שלנו קצבי, החלק השני שלנו יהיה שקט ורגוע, וזאת הזדמנות נהדרת להזמין אתכם, אנחנו כאן כל יום 2-4, אתם יודעים. רוקסט, דה לוק, לי קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: לה במבה, איזה להיט ענק שלא סלוב עושה. אתם על 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90. עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, תכף נחזור לקלאסיקות ושירי אהבה. אלפה ויליו כאן, וגם סיל, וגם מרינה מקסימיליאן שלנו תהיה כאן. מיד מיד חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל,
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: 90 FM. 90 FM.

Forever Young. יש כאלו שמגדירים את השיר הזה כהשיר שלהם. אני לא מתווכח, כל אחד ומה שמתחבר אליו. אלפאביל כמובן, עכשיו סיר, וולק און ביי. אנחנו 90 פלוס מינוס, רדיו 90. עכשיו מוסיקה.

מרינה נהדרת, סוגרת לנו כאן את השעה הזו וגם את התוכנית. זהו חברות חברים, היה לי העונג לבלות איתכם את הצהריים, כמו בכל יום, 2 עד 4, 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90 אנחנו נפגשים. זהו, ניפרד, נחל לכם שתהיה לכם המשך ההזנה נהדרת, המשך אחר צהריים טובים. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ראיתם את אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: אין אפס מה
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו עוד מהטבות שיר, התאחות חידה. רק בצ'אצ'ון, אין לנו להמשיך כבר לרמה כל כך משמע, נשמע דברים חדשים, כי יש כל מיני כאלה שיוצאים, ואנחנו רוצים להשמיע לכם אותם. משה ישראל סחרוב, האחד והיחיד חדר הפקה, לי קוראים נראה לכם, אנחנו כאן ביחד עד ש...

0: שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: נכון, זה חשוב לדעת. טוב, תודה ששיתפת. הנה מה שקורה בכבישי ישראל, להלן דיווחי התנועה.

כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום. הפוך כזה היום, למה ככה? כביש מספר 1 ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף שפירים, ממוצא עד הראל. כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גאה. בכיוון הפוך ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף גן רווה. ב-65 ממחלף עירון ועד הכניסה לכפר קרה. ב-471 ממחלף עונו עד מחלף בר אילן. רגוע בינתיים, בלי עין רעה, באמת, חמצה לו. הלוואי וישאר ככה. אז אלו הם הדיווחים שלנו, זה לא רע, זה סביר סך הכל, באמת.

0: מניאק, כן, טוב, הגיע הזמן לצד הדרך עם העניינים שלנו, העניין הראשון שלנו כמדי יום, כמובן בועה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. עוד רגע צ'ירי תבוא, כן, האחת והיחידה, היא תבוא וירטואלית, היא תחות חידה, אמיתית לגמרי. התפקיד של כל אחד מכם, מאיתנו בכלל, זה להיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונה, ראשונה, ראשונה, ששולחים את התשובה הנכונה לאחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו. כן. אם תהיו הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שולחים את התשובה הנכונה, תיקחו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק. עד כאן מאוד פשוט, תלוי בחידה. תלוי בחידה. אבל מכיוון, כמובן, שאתם יודעים הרי כבר, שבו עד של הגברת מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא לא... אירוע רציני, לא כמו... כן. הרי מה קורה לפני כל אירוע רציני? יש את הדבר הזה שבא לפני. אני מדבר כמובן על לא אחר מאשר... המשחק המקדים. The foreplay. Foreplay. You know? במסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו אצלכם, במסגרת המשחק המקדים, אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות. לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. כן, כן, כן. אתם, התפקיד שלכם ב-30 שניות האלו לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, שיכולה להיות התשובה לחידה של צ'ירי. אם תקראו לא פרס אחד, שני פרסים שווים ממש יהיו שלכם. אולי היום, לכבוד החג, לכבוד החג, תביאו את זה. אכפה לי שזה יקרה על הוואן, לפני החידה. ככה. Hey! טוב, 30 שניות, איזו תשובה שעולה לכם לראש? הכל תופס, אתם יכולים להשתמש בכל דבר שיכול לעזור לכם. אם אתם מכירים את הראש של צ'ירי, אם יש לכם איזה חבר טלפוני, אם אתם יודעים לקרוא בקלפי טארוט, ב... לא יודע, מים עם ננה, עם... לא יודע במה אתם, בכדור בדולח, הכל תופס, כן. לא. היה לי חבר, היה קורא במצופים של האלה המתנפחים, הוא לא מאה, אני מודה, הוא לא מאה, אבל הוא היה קורא, הוא לא היה מדייק גם, אבל הוא היה מנסה. טוב, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. 054-90-90-539. 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק לתשובות שלכם. הלוואי תביאו את זה היום. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, המשחק המקדים. מתחיל,
1: Five,
0: עכשיו.
1: 4, 3, 2, 1.
0: יא, איזה אלופים אתם, איך זה רץ מהר. טוב, ככה, מתבלגן מדי. טוב, עוד פעם, חדש. עוגת גבינה, פיטה, שמשייה, דוד שמש, גבינה, פסטה, גבינה לבנה, לזניה, פשטידה. הלכתם היום על היום הזה, אה? רפת, דגל, תיק, שנייה, לבן, אין על לבן. שנייה, רגע, קומקינט, פלאפל, מכונית, ביוב, וואו, שמיים, גבינה, עוד פעם גבינה, מה יש לכם עם הגבינות היום? זה מחר העניין הזה. טוב, פיסטוק, מסעית, אמרנו את כל הדברים האלה, לא, אבל ברחו לי פה מלא, גרגמל והחתול, זה לא, לא שמש, לא שלט חוצות, לא דוד שמש ושמשייה, טוב, אין לנו את זה, אה? פיסטוק, עגלת ביקורים, אוקיי, חג, אקווריום, לא, זהו, טוב. בואו נראה מה החידה, אין ברירה, גם לא פיצה, אגב. צריך לשמוע את החידה של צ'ירי להיום. בואו נראה מה היא רוצה מאיתנו, בואו נראה לאן היא לוקחת אותנו היום. להלן, החידה של צ'ירי.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית ובכל משרד, ובדרך כלל הוא מכיל דבר ספציפי מאוד.
0: מה? Interesting, you know? Very, very interesting. אוקיי, עוד פעם.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל...

0: בית ובכל משרד, ובדרך כלל הוא מכיל דבר ספציפי מאוד.
1: אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, ספרו שאני אדע גם, אל תהיו כאלה. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן לתשובות שלכם. 054-90-90-539.

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בטלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

Jumbo Jay. טוב. לא, לא, לא. הגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'עצ'ואן שלנו, ימשיך כבודו. שעשון שלנו, המשיך כבודו, אנחנו שעשון מוזיקלי, אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים בסך. כן, שישה שירים ישראלים שכולכם מכירים, אתם יודעים לשיר אותם, אתם מכירים את המילים. מאוד פשוט. זה עובד כך, השיר מתנגן ואז השיר נעצר, ואתם צריכים להמשיך מאיפה שהוא נעצר.

0: קיבלתם נקודה. לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים כאלה, חמש נקודות. השיר האחרון הוא שווה שתיים, כי בשיר האחרון שם לכם התחלה של שיר ישראלי מוכר מאוד מאוד מאוד. אתם צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה. לא איך קוראים לזה או מישה, מה השורה הראשונה. אם תדעו זה שווה שתיים, אפשר להגיע לשבע משבע. וגם יש לכם גלגל הצלה אחד. פעם אחת אתם יכולים להשתמש בגלגל ההצלה, וזה איסטה שנמצא בחדר הפקה, והוא יעזור לכם אם נתקעתם, אם הוא יודע. אם הוא יודע.
1: ולפעמים, מה זה אם הוא יודע?
0: לפעמים הוא יודע. לא תמיד. לא תמיד.
1: נכון. לא תמיד, לא אבל תמיד. הרוב אני עוזר.
0: לא. גם. טוב, בוא נדגים. בסדר? כך, לא. קבל.
1: לא רוצה.
2: איזה עולם משעמם לי בן אדם. אני נרדם.
1: קולין אדם משועמם.
0: קולין אדם משועמם.
1: יפה.
0: ראית?
1: קולין אדם משועמם. ראית אותה בסלסולים.
0: ראית? התאמנתי. בסלסולים
1: שם.
0: עוד אחד, עוד אחד, עוד הדגמה. עוד הדגמה,
1: יאללה.
0: קח, קבל את זה, בבקשה, קל.

0: הלם. הלם שאתה לא ממשיך. הלם. אתה יודע מה? רק אל תיתן לי. תתבייש, יו.
1: רק אל תיתן לי לשגור.
2: וואי, וואי, אני ידעתי.
0: עזב. עזב.
2: בוא נתחיל מזה שידעתי.
0: אין לי שום ספק בך. כן.
2: אבל...
0: את גם תאיך לא עושים, הבנתי, הבנתי.
2: יופי!
0: הבנתי
2: את זה. אתה לא מת מהר, אתה לא מת מהר.
0: כל פעם שאתה לא יודע, אתה מחרטט את זה במשהו אחר.
2: ממש לא נכון, אני ידעתי.
0: טוב, בסדר.
2: אבל איך אני אדגים איך לא לעשות, אתה מבין? אני צריך להראות כאילו...
0: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב.
2: אל תגיד לי עזוב.
0: טוב, יאללה, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. הקווים שלנו נפתחים עכשיו.

0: טייק און מי. טוב, צריך, תכף נשחק בצ'אצ'ואנן, נמשיך כבודו, אבל עוד קודם צריך לראות מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי, והאם אנחנו כבר שם, והאם יש לנו כבר תשובות נכונות לעניין הזה. בואו נבדוק את הסוגיה. הרי לא מזמן הייתה כאן צ'ירי, היא באה, היא חד החידה, והיא אמרה, הם דיברו...
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית ובכל משרד, ובדרך כלל הוא מכיל דבר ספציפי מאוד.
0: נו, אתה מבין?
2: מה?
0: מה? הרגע השמעתי לך, מה?
2: לא, כן, הוא מכיל דבר ספציפי מאוד.
0: נו, איך קוראים לדבר הזה שאותו כמעט בכל בית, בכל משרד, כן. ובדרך כלל מכיל דבר ספציפי
2: אני,
0: מאוד.
2: אז
0: אני מסביר. אז אני...
2: אם תשתוק. אני אגיד לך.
0: אתה רואה איך אתה מתחיל? אתה רואה?
2: אני אגיד לך. לא, אתה התחלת עוד לפני זה.
0: לא, נכון.
2: אז אל תבוא עליי.
0: אל תגיד סתם.
2: אל תבוא עליי, כי אתה זה שהתחלת.
0: היום לא לכלכתי עדיין.
2: עדיין, מה שנקרא. אבל בסדר, אנחנו בחידתנו.
0: כן, תודה.
2: התשובה היא ארון.
0: ארון?
2: כן, כן.
0: תשמע, זה הגיוני.
2: אני אסביר גם למה הוא הגיוני.
0: בבקשה, תסביר.
2: יש במשרד?
0: יש.
2: יש בבית?
0: יש.
2: מכיל בדרך כלל דברים ספציפיים?
0: לא.
2: אם זה ארון בגדים, הוא מכיל בגדים.
0: אם זה ארון בגדים, עכשיו אתה נותן את הקטגוריה.
2: לא, אז ארון בגדים. אבל הם במשרד.
0: הם במשרד. מה?
2: למה? אולי יש.
0: די, נו. בקיצור, הפוסל במומו, פוסל פסלת לבד.
2: אוקיי, אוקיי, בסדר.
0: בבקשה.
2: אוקיי, אתה יודע מה, יש דבר ספציפי בפנים?
0: ספציפי?
2: ספציפי!
0: כן.
2: מדפסת.
0: מה, בכל בית יש מדפסת? מה פתאום? אתה יודע כמה פעמים כאילו אתה... אז, אתה יכול להדפיס לי במשרד את ה... מה, זה קורה מלא? לא לכולם יש מדפסת
2: היום
0: בבית.
2: היום
0: לא
2: יש
0: נכון.
2: לכולם, אולי לא תקינה, אבל יש.
0: טוב, נו, אז, אז זה מתלה לבגדים, זה כבר משהו אחר. יש לך בבית מדפסת?
2: כן.
0: כן. מתי התפסת פעם אחרונה משהו בבית?
2: לא זוכר.
0: בבקשה.
2: לא נראה לי שהיא תקינה, לא נראה שיש לה דיו או דפים,
0: או חשמל
2: או משהו. אבל היא קיימת.
0: מאז הבר מצווה לא הדלקתי אותה, אני לא סגור על זה. נחמד מדפסת.
2: נחמד, נחמד.
0: לא נכון, אבל נחמד, כן.
2: אוקיי, מהדק.
0: מה?
2: מהדק?
0: אני לא חושב שיש לי מהדק בבית, אתה יודע?
2: אין דבר כזה. אם לא לך, לילד שלך יש.
0: למה שיהיה לי מהדק?
2: כי לילד שלך יש.
0: אבל... אוקיי,
2: ואתה תמיד יש בבית מהדק, זה לא בהכרח שהוא חייב להיות שלך, הוא של התלמיד בית ספר, הוא של הילד, הוא של היצירה.
0: לא נכון, בקיצור.
2: אוי ובוי. כספת.
0: מספר של הכספת בשבייס.
2: 6, 2, 3, 7, 1, 5.
0: כן, כן. לא, אני לא זוכר. כספת.
2: כספת זה טוב.
0: יש בכל משרד כספת?
2: אני מאמין שבכל משרד יש כספת איפשהו באחד מהחדרים במשרדים.
0: כן?
2: כן.
0: אז למה אני לא מודע לזה?
2: מה זאת אומרת אתה לא מודע?
0: לא מודע, מה זה?
2: לא שיתפו אותך?
0: לא.
2: טוב, הבנתי אותך, בקיצור.
0: אני אין לי במשרד כספת,
2: תבין? אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: לא שווה, כן, אוקיי. אחרון, נו, נו, נו.
2: פח זבל.
0: מה, אתה רוצה להתלך לך
2: עכשיו? לא, פח זבל.
0: זו התשובה?
2: זו התשובה.
0: חשבתי אתה מתלך לך. פח זבל, תשמע.
2: פח זבל. כן, אז אני אסביר אותה. יש במשרד, יש בבית.
0: שתדל לו לחוס.
2: יש במשרד ויש בבית.
0: יש, נכון. נכון?
2: נכון. בדרך כלל מכיל משהו ספציפי שזה זבל.
0: אתה נהנה מה... יש שם זבל, אוקיי.
2: מכיל זבל.
0: זבל, כן.
2: וזה ממש תואם את כל ה...
0: כן, נכון, האמת שכן. יפה, כל הכבוד. לא נכון.
2: די, אין לי כוח כבר.
0: די, רק התחלנו, מה אתה...
2: לא, אבל אני רוצה פעם אחת
0: על... להביא על ההתחלה. תביא תשובה נכונה על ההתחלה ונתקדם, מה אתה רוצה?
2: אבל הבאתי.
0: לא נכונה, מה אתה רוצה?
2: מה אתה רוצה? איש קשה אתה, איש קשה.
0: אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו. אולי נפתור את זה בשלב מוקדם. מי יודע?
1: שלום.

0: בוא נגיד שלום לטל והדר, שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים? מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך?
0: לא רע, לא רע. מה, איפה, מאיפה אתם? בוא נתחיל בזה.
1: אנחנו מתלמונד.
0: מתלמונד? ומה, אתם בדרך הביתה, בבית, מטיילות?
1: אנחנו בדרך למסיבה בקצרין.
0: מסיבה בקצרין?
1: כן, מסיבת הגולה.
0: מה, אני יודע איפה זה קצרין, אבל איזה סיבה...
1: אני לא ידעתי.
0: אה, עבדו עלייך, אמרו לך, זה פה כאילו? לא, לא.
1: אני חשבתי שזה במסעדה בכלל.
0: מה? אבל...
1: עזוב.
0: לא, זה שתי קצוות שונים של המדינה הזאת, אתה יודע, זה ממש... אוקיי. מי עבד עלייך? מי...
1: אדר.
0: אדר. אדר, מה את מוכרת לחרטוט? לא הבנתי. לא נעים, לא נעים. רגע, איזה מסיבה? סיבה למסיבה, מה המסיבה?
1: מסיבה של
0: די-ג'י
1: שאנחנו
0: אוהבות. אפה! אוקיי, מה, וזה כבר כאילו, עכשיו אתם יוצאות? למה, מה? מתי מתחילה מסיבה?
1: בשמונה.
0: די! בשמונה מתחילה מסיבה? מה זה, מסיבת פיג'מות? מה זה השמונה? שמונה. טוב, בסדר, לא מתווכח עם זה. תקשיבו, יש לכם שישה שירים, גלגל הצלה אחד, פעם אחת אתם יכולות לבקש עזרה, בואו נראה לה נצליח להגיע, תהיו טובות, בבקשה תהיו טובות.
1: יאללה.
0: יאללה, מתחילים, קבלו את השיר הראשון, שיר מספר אחת.

0: נוגע בזמן.
1: ואתה לא רוצה מה נוגע בזמן. מחפש
2: את זה. התחלה טובה, התחלה טובה. התחלתם טוב. לא להרוס. מתקדמים. מתקדמים לשיר השני. קבלו את שיר מספר.

0: טוב, טוב, יש לנו שתיים משתיים, נמשיך בגישה הזאת בלי להרוס, קבלו את זה.
1: עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום. עכשיו אני מחיש את זה עדיין.
0: שלוש, יש לנו, לא לצעוק, שקט. יש לנו שלוש משלוש, הולכים לשיר הבא. קבלו את השיר הזה.
1: השביל הזה מתחיל כאן.
0: תקשיבו, לא להרוס, בבקשה, בבקשה, בבקשה לא להרוס. יש לכם 4 מ-4, אנחנו הולכים לשיר מספר 5. קבלו את ה...

0: שכירים של חרב מתכנסים בתוך האפלה.
1: וואו! לא, לא, זה לא נכון. לא, סתם. לא, יש את זה בשיר, את מה ששרתם עכשיו.
0: אבל...
2: רגע, אז
1: הפסדנו? לא, לא הפסדתם, יש לכם 4 מתוך 5 בינתיים, שנייה, למה? לא להיות שלילית, לא להיות שלילית.
2: אוקיי, אוקיי.
1: 4 מתוך 5. אנחנו הולכים לשיר האחרון. עכשיו, הפורמט משתנה. אני שם לכם התחלה של שיר. סבבה? את הצלילים הראשונים מהשיר, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. בסדר? קבלו את השיר הזה.
0: אדון שוקו הולך, מבקש חבר שלו.
1: אדון שוקו הולך.

0: תקשיבו, הבאתם 6 מתוך 7 שזה מדהים. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו עד שאתם תגיעו לקצרין, אנחנו נעדכן אתכם אם אתם הזוכות או לא, כי יש עוד סיבובים בהמשך, וקשה לי להאמין שיעקפו אתכם אבל. קשה לי להאמין.
1: ובמה זוכים?
0: לא, אני לא מגלה לך, סתם, מה זה ומה זוכים? סתם, אנחנו נגלה לכם בהמשך. אתם תקבלו, אני אגלה לכם עכשיו, מה, אם אתם תזכו, אתם תקבלו ארוחת קומבינה גדולה ומפוארת של הבורגראץ' עם מלא המבורגרים וצ'יפס וטבעות מצב להורא, כל זה יש שלכם, בנות, צאו לאט, אנחנו נעדכן אתכם כמובן בהמשך, ואתם מאזינות מאזינים, אתם חושבים שאתם יכולים יותר מהשש תשובות הללו, 1, 2, 1, 2, 90, 90, 90, מההתחלת השיר הזה, אני לא יכול להפריע לו.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
0: 90 FM. 90 FM.

שעה שנייה שלייך בדרכים יוצאת לדרך. ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, רבי עמדו, אמן. בשעה הנוכחית נמשיך אם ימשיך כבדו אחרי שש תשובות מדהימות שהיו כאן קודם. אולי זה יספיק, אולי לא. נראה מה קורה עם היחידה של צ'ירי. נראה לכם דברים חדשים, נראה מה קורה.

אורייט. טוב, כביש החוף הוא עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום, זה מעין פקק הפוך היום, לא יודע למה. בכביש מספר 1, ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף שפירים, מגשר יגל עד מחלף לוד, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הרד. בכביש מספר 4, נאמבר 4, ממחלף גן רווה עד מחלף גאה, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף גן רווה. ב-44 מצומת ניר צבי ועד צומת שריפים, ב-66 מצומת משמר העמק עד צומת מגידו, ב-471 ממחלפון עד מחלף בר אילן. הייתכן? וואו, סך הכל נשמע טוב יחסית, הכל יחסי, לא יודע. עד כאן דיווחי התנועה שלנו בשלב הזה.

0: סטיגדיש, סטיגדיש. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. האם זה כבר איתנו? האם זה פטור? האם נסגר הסיפור?
1: בטח.
0: בטח אמיתי או בטח?
1: לא, בטח פטור. בטח מחרטט. אני פותר את זה עכשיו ואני הולך לנסוע להתקרחן.
0: מה?
1: כן, כן, זהו.
0: איפה תלך?
1: אני הולך למסיבה.
0: גם אתה 8:00? מה זה?
1: למה? מה רע?
0: לא.
1: נתחיל מוקדם, נסיים מוקדם.
0: טוב, באמת, באמת.
1: אז יהיה זמן גם לישון. אתה מבין?
0: מה?
1: לא? לא? לא?
0: תשמע,
1: זה לא עובד ככה היום?
0: אתה שומע?
1: נכנס מה לא הייתי במסיבה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית ובכל משרד, ובדרך כלל הוא מכיל דבר ספציפי מאוד.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אתה עשית אותי זקן, אז זה לא יעבור לך בשתיקה.
0: אני לא עשיתי אותך, אחד. שתיים, לא זקן, בטוח. אני לא הגדרתי אותך. מה שמגדיר אותך זה אתה עצמך, ואתה זקן.
1: אני לא זקן.
0: טוב, תשמע.
1: אני מאוד צעיר.
0: זה בסדר.
1: כן.
0: בסדר.
1: כן.
0: כן.
1: טוב, התשובה היא...
0: נו.
1: אתה מוכן לזה?
0: נולדתי.
1: קופסת גפרורי!
0: מה אתה מחרטט? איפה ההיגיון בזה בכלל? אז אני אסביר.
1: יש בבית, יש במשרד.
0: לא.
1: יש.
0: למה שיהיה?
1: יש. מכיל דבר נורא ספציפי, כמובן, זה מכיל גפרורים. תודה רבה.
0: אוקיי.
1: סיימתי.
0: זה לא... לא הגיוני.
1: האמת שהיה לי תחושה. אבל.
0: אוקיי.
1: אבל.
0: אבל.
1: אתה יודע מה מכיל דבר נורא נורא ספציפי?
0: או, נו.
1: תבנית פלסטיק לביצים.
0: תבנית פלסטיק לביצים?
1: כן, כן.
0: מה היא מכילה?
1: ביצים.
0: לא יכולה להכיל דברים אחרים?
1: לא.
0: אוקיי.
1: יש לה ייעוד? בחיים?
0: כן.
1: הייעוד שלה הוא?
0: ייעוד. לביצים.
1: לאחוז ביצים.
0: לאחוז ביצים. לחפון. תשמע, זה לא ביצים, זה לא ביצים.
1: זה לא.
0: לא, לא.
1: לא אמרתי ביצים, אמרתי תבנית, אבל בסדר.
0: שיח מדורדר.
1: איך אתה הלכת לשם, אבל בסדר, בסדר.
0: נו, נו.
1: ארגז תרופות.
0: למה שיהיה ארגז תרופות?
1: מה זאת אומרת?
0: למה?
1: צריך?
0: מה?
1: יש תרופות? צריך תרופות, ארגז תרופות.
0: דבר, תגמגם ברור.
1: אני לא מצליח.
0: אני רואה, אני שם לב. תשמע.
1: אולי אני אעבור לשפה שלי?
0: לא, לא, בלי שפתם.
1: No?
0: No.
1: Please.
0: לא.
1: אבל...
0: I will
1: say it.
0: איך אומרים...
1: How do I...
0: איך אומרים קופסת תרופות בשפת האם שלך?
1: Medical box.
0: Medical box. בסדר.
1: לא טוב.
0: זה לא תשובה טובה.
1: זה לא טוב.
0: זה גם...

0: אוקיי. תיארתי לעצמי. אוקיי.
1: יפה.
0: אתה יודע מה? מאוד ספציפי.
1: מאוד, נו.
0: קופסת איחסון.
1: תגיד לי, אנחנו מה עכשיו? אנחנו במגוון הקופסאות. קופסת גפרורים.
0: לא, לא, לא. אני אגיד לך מה.
1: חופן ביצים, אני יודע מה אמרת
0: עכשיו. לא, אני לא אמרתי חופן. זה, לאן שהראש שלך הולך, זה משהו אחר.
1: אוקיי, מה הקופסה של מה?
0: איחסון.
1: תתקדם, נו, בחייך.
0: זה נורא ספציפי.
1: מאוד, יכול לאחסן כל דבר, נו, די.
0: לא, לאחסן דברים שמתאחסנים.
1: בוא נתקדם.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. בסדר, מכונת קפה. לא ציפית, לא ציפית שאני איתך משהו הגיוני עכשיו.
1: פתאום,
0: יפה.
1: פתאום משהו הגיוני.
0: יש בבית, יש במשרד?
1: לא תמיד.
0: יש בבית, יש במשרד.
1: אני אגיד לך מה הבעיה.
0: שנייה.
1: אני אגיד לך מה הבעיה עם מה שיש בבית, נגיד, אוקיי?
0: אוקיי.
1: ומה שיש במשרד. נגיד, אז בבית, בדרך כלל, וואי, אני אביא מכונת קפה, וזה שיהיה לי מכונת קפה.
0: נו.
1: ואז היא הופכת לאנדרטה באיזשהו שלב.
0: כן. אין לך כוח לתחזק אותה.
1: כן, כן. לא, יש כאלה שמאוד משקיעים בזה.
0: יש את הבודדים שזה תחביב שלהם, וזה גם...
1: מלא טעמים.
0: זה שגעת בפני עצמה גם.
1: אבל רוב האנשים...
0: יש לי אחד כזה במילואים.
1: רוב האנשים הרגילים, יש להם בבית, נגיד, מכונת קפה, שאיכשהו או שהיא התמלה באבק ונהייתה פינתית, או שהיא גם התדרדרה מהפינתית ועברה לאחסון.
0: למחסן.
1: כן.
0: בדיוק.
1: זה האפשרו יותר.
0: זה מה שקרה אצלי בבית, דרך אגב.
1: אצל רבים וטובים.
0: מכילה דבר נורא ספציפי?
1: נו.
0: כמובן, היא מכילה קפה. אתה מבין?
1: אחרון, נו, אחרון.
0: אחרון?
1: תתרכז.
0: אנחנו כבר באחרון ודי?
1: כן.
0: מאפרה.
1: מה?
0: יש בבית, יש במשרד?
1: לא, לא מאשים במשרדים. מי מאשים במשרדים?
0: לא, ספציפית במשרד, אבל...
1: לא מאשים במשרדים.
0: באזור המשרד.
1: זה לא הגיוני. מה? מה? לאן היה זה? באמת?
0: לאן הלכתם?
1: תחשוב בהיגיון. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו בחייכם, תנו לסיים עם ה... פעם אחת אולי לפני הסוף של הצוף של הסוף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית ובכל משרד, ובדרך כלל הוא מכיל דבר ספציפי מאוד.
1: מאוד. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו. וואטספו לנו, תשלחו לנו, שנדע גם. 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן, אם אתם יודעים. מה התשובה על העניין הזה? אנחנו מאוד מאוד מאוד נשמח לדעת גם ולסגור את הסיפור הזה. אחת ו... כן, אחת ו... מה שתקרא.

Get lucky. זה גרוב כיפי, נכון? יש לדבר הזה, תמיד הוא כזה. כזה של הריקודי דודות באירועים של המצד לצד כזה, עם ה... כן, עם ה... כזה, טוב. זה פחות... ריקוד דודות, בכל אופן.

0: FM. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: בית אלי.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: 90 FM. 90 FM.

צעד לאווירה, לאווירה חג, מחר. מחר, שבועות, שבועות, כן. נכון, יש כאלה שאומרים חג שבועות, אבל כולם אומרים ששבועות, מה זה? מה זה?

0: יש שיר כיפי של מרגול. בואו נראה האם יש לנו כבר תשובה נכונה. האם אפשר לסגור את הסיפור, לברך על המוגמר, להגיד ברוך השם זהו, יש לנו את זה.
1: אוי.
0: די, נו, למה אתה כזה? זה לא מבשר טובות כשאתה עושה... אוי,
1: אני אגיד לך מה.
0: אהבת את החיקוי שלך?
1: לא, אתה לא, אתה לא חקיין טוב. אתה לא חקיין טוב, זה לא יעזור.
0: זה היה חיקוי לא רע. היה חיקוי בסדר.
1: לא, לא, זה לא היה חיקוי. לא, זה כאילו... עזוב, אני הכי יודע לפרגן שיש.
0: תשמע,
1: אני מפרגן, אני מהלב, באהבה, לא כמוך עם הכיסא בסוף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמוכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית ובכל משרד, ובדרך כלל הוא מכיל דבר ספציפי מאוד.
0: נו, בבקשה.
1: מקרר.
0: מה, אתה מסתלבט?
1: לא. יש בכל משרד?
0: לא.
1: יש בכל משרד, אל תגיד לי לא.
0: אני מקרר במשרד?
1: לא, זה לא ספציפית.
0: בתוך משרד.
1: בתוך המשרדים.
0: אתה אומר בתוך המשרדים.
1: כן. יש מקרר? יש מקרר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: בבית יש לך מקרר? יש מקרר. הוא מכיל בדרך כלל דברים ספציפיים.
0: למה שאני מקרר בבית?
1: די, די. אתה בסדר, כי אתה רגיל מתקופת האבן שהייתם חופרים באדמה ושמים את
0: זה. זה שומר על הקור, זה שומר.
1: ברור, זה מה שהייתם רגילים אז.
0: נכון, האמת שכן.
1: בזמנו. אבל התקדמנו. ואני בטוח שגם אתה התקדמת, עם כל הקושי שלי להאמין לדבר הזה, כי אתה...
0: הנה, הנה הפרגון שלך, מה זה מפרגן? טוב, זה לא מקרר.
1: זה לא מקרר?
0: לא, לא מקרר, לא מקרר.
1: שטחן, אמרנו?
0: כן.
1: אז אמרו לי עוד פעם. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי.
1: לא צריך לחוס. מה קרה? תמי ארבע.
0: מה?
1: תמי ארבע.
0: לא בכל בית יש.
1: יש בכל... כן.
0: לא, לא בכל בית, מה אתה...
1: בסדר, זה לא בר מים.
0: אתה שותה מים?
1: ברז.
0: לא, אתה אמרת מכשיר
1: סטטיסטי. בסדר, אז עכשיו אני אמרתי ברז. אמרו לי גם ברז.
0: לא, אבל אתה אמרת...
1: אמרו לי גם ברז.
0: פתאום אתה לא יכול להגן על אתה מארבע, אז אמרת
1: לתשובה הבאה. לא, זה לא שאני לא יכול להגן על אתה מארבע.
0: אין לך איך להגן, אוקיי. ברז.
1: ברז.
0: יש בכל מקום.
1: יש בכל בית, בכל משרד.
0: נכון.
1: יש.
0: מה, מביא משהו ספציפי.
1: דבר ספציפי.

0: ספציפי, כן.
1: מים.
0: אלא אם כן הברז שלך מוציא קולה ואני לא...
1: לא, לא, לא, זה לא הברז שלי.
0: לא, זה לא, כן.
1: אבל וואו, זה ממש טוב.
0: זה ממש לא נכון. לא על זה היא דיברה, מה אתה רוצה?
1: אוף!
0: אל תעוף, מי?
1: אין לי כבר, שמרדף.
0: מה?
1: מה?
0: למה שיש מרדף בבית, בכל
1: יש
0: בית?
1: יש בבית שמרדף. כל בית אתה תמצא איזה שמרדף איפשהו. יש שמרדפים. יש! אל תתווכח איתי. אנחנו נלך בית, בית, ואני אמצא לך שמרדף בכל בית.
0: בכל בית.
1: בכל בית.
0: מעניין.
1: אוקיי, מכיל דבר ספציפי? כן, הוא מכיל דף.
0: למה? אנשים יכולים לשים בתוכה שמרדפים גם דברים אחרים. מה אתה...
1: בסדר, זה לא שייך. זה שהוא מכיל דברים ספציפיים שזה דף, זה דף. בקיצור, התשובה הנכונה היא שמרדף.
0: לא.
1: אוקיי.
0: נו. נו.
1: אתה יודע, יש לי משהו טוב לסיום.
0: שום דבר שטוב.
1: לא, לא, יש לי משהו טוב.
0: שום דבר טוב לבית.
1: לגמרי, אבל...
0: נו, נו.
1: אתה איתי?
0: לא.
1: כי זו התשובה הנכונה עכשיו.
0: אתה סתם אומר.
1: מזוזה. לא ציפית.
0: מזוזה.
1: לא ציפית לזה, לא ציפית לזה.
0: מזוזה יש בכל מקום, ברוך השם, באמת, באמת, יש במשרד, יש בבית, יש באמת, בכל, ברוך השם שיש, כן.
1: היא מכילה דבר נורא נורא ספציפי.
0: נכון, נכון.
1: אז זה, וואו.
0: וואו. וואו. כל הכבוד. זה לא זה, אבל זה, מה זה יפה? מה יש לך? מה קרה?
1: קופיים!
0: זה לא זה.
1: למה?
0: זה, מה זה, אתה שואל? זה לא זה, למרות שזו תשובה ממש ממש יפה.
1: וואו, תשמע, זה
0: באמת,
1: היה...
0: תשובה, באמת תשובה טובה.
1: מה?
0: עונה
1: מה?
0: על הכל, מה? אבל לא לזה התכוונה.
1: מה אגיד לך,
0: או מה? וואו, טוב, אתה חייב, כי באמת...
1: וואו, אנחנו מתקרבים לסיום. מה זה? ועוד לא הבאתי לך תשובה. אני על זה, אני על זה,
0: די,
1: אני על זה.
0: די, אבל אל תבטיח סתם.
1: אני על זה.
0: בלי הבטחות סרק. אמיתי, תביא תשובה טובה לעניין הזה. טוב, חייבים לפתור את זה ממש ממש בקרוב כבר, מה? לא נקרא...

0: כן.
1: הבטחות יש לקיים.
0: ואני אחד שמקיים אותה.
1: בדרך כלל פחות, אבל...
0: אצלי מילה זו מילה.
1: מילה, כן, פעם היו אומרים...
0: אצלי מילה זו מילה. ואם אמרתי לך שאביא לך את התשובה הנכונה...
1: אביא לך אבנים מהירח.
0: לא, לא, לא, מהירח אני לא אביא לך שום דבר.
1: כן.
0: זאת אומרת שהתשובה הנכונה...
1: למה אתה תשקיע?
0: כך, אני לא אשקיע בך, אפילו, עצוב, לא אבנים מהירח, אבנים מפה למטה אני לא אביא לך.
1: איזה איש רע, אתה רואה? אין לך, אין לך...
0: אני, אתה מבזבז לי את הזמן.
1: אין לך לב, אין לך מצפון.
0: אתה מבזבז לי את הזמן.
1: נו, נו, מה?
0: והזמן שלי קצוב.
1: קצוב, כן, נכון, אתה...
0: לא.
1: עוד שנייה, זה לא איתנו יותר, נו, נו. תמשיך ככה.
0: אוקיי.
1: כן.
0: איפה הייתי? קטעת לי את החוט.
1: תשובה.
0: תשובה. אצל מי? אצל אמא.
1: וואו, איזה...
0: כן.
1: כאילו, אתה שואל את עצמך ואז נזכר בה.
0: כן, כן, נזכר, נזכר.
1: אמא, אמא, מה העניינים?
2: בסדר, מה נשמע?
1: וואי, בסדר, הוא שיגע אותי, הוא חופר.
0: אני מה עשיתי?
1: אני לא יכול.
0: אבל מה אני עשיתי?
1: אבל מה אני עשיתי? אמא, מה נשמע?
2: אני חייבת להגיד. רגע, שמי שנתן את התשובה זה הבן שלי, אדם, והוא פה איתי.
1: אני בהלם, כל הכבוד לאדם. רגע, מאיפה אתם? מאיפה אתם?
2: מנתניה.
1: מנתניה. יפה. ואתם בבית כאילו? זה הרע של הבית כאילו? זה השקט של הבית, יותר נכון.
2: השתקנו הכל, אמרו מעבירים, אז אנחנו
1: עושים
2: פה פאוז.
1: אוקיי, אוקיי. בסדר, לא, זה מקובל עלינו. החידה שלנו כמובן, היו מלא תשובות מאוד מוזרות היום, באמת מוזרות. החידה הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו כמעט בכל בית ובכל משרד, ובדרך כלל הוא מכיל דבר ספציפי מאוד.
1: נו, בבקשה. והתשובה הנכונה היא...
2: אציל!
1: אציל!
0: אלוף,
1: כל הכבוד לאדם. יא, אדם סחטן, סחטן. כי הרבה, באמת, מאות אנשים שלחו מלא תשובות מאוד מוזרות, מאוד מוזרות היום.
0: החידה הלכה להמון מקומות.
1: כן, כן, מלא כיוונים היו לדבר הזה, ממש. אבל, אדם צדק, אדם צדק. ואנחנו נפנק אותם. נפנק אותם, באורחת קומבינה מדד הבורגר, באתר באפליקציה בסביבים, הקומבינה הגדולה והמפנקת שלכם, וגם את הבנות ששיחקו איתנו.
0: טל והדר.
1: טל והדר, זהו, טל והדר, ידעתי, גם להם מגיע, גם להם.
0: גם להם מגיע, אחרי המסיבה המטורפת.
1: שהם נוסעים אליה עכשיו בקצרין.
0: כן.
1: כן, וואו.
0: הם הלכו לאכול איזה ארוחת קומבינה טובה.
1: כן, כן, למה לא? מה, פנק, למה אתה?
0: אני?
1: אתה לא יודע, כאילו, נפרגן ולא, לא נפרגן,
4: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

원래 주방 주방 주가 된 아시면 아흔 밑에 말해 리에 달래 주방 주방 주가 된 아시면 아흔 מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

ליד הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא ליד הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם

0: טונה. עד כאן אנחנו עליכם להיום ולשבוע הזה, מחר חג. קודם כל נגיד תודה רבה לצוות הרכב בדרכים, תודה רבה למשה ישראל סחרוב לאמא ואבא לבורא עולם לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע בשבוע הבא, יום ראשון. נקווה שיהיה לנו באמת חג שמח ושקט ומלא בבשורות טובות. וזה חג כזה שמזכיר לנו כל הזמן שאנחנו באמת, אין בנו שום דבר אחר חוץ מאשר אנחנו ועצמנו. ואנחנו כולנו ישראלים וכולנו אוהבים אחד את השני. ונחתום עם התקווה 6 עם ישראלי קומפלט, כי לא משנה מאיפה, אנחנו עם אחד. שיהיה לכם חג שמח, להתראות, ביי ביי.
1: היא עושה את הקוסקוס על ג'יראי הכי טוב בארץ, תוך כדי מדברת שוטף צרפתית.

0: 90 FM.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה. אלי.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: אפס מעיין הגבס.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 90 FM, 90 FM.

כן, כן, אני סקסית. כך מצהירה עדן גולן. לפני עדן פתחנו עם טונה. ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים למופע הערב, כאן ועכשיו, ברדיו 90, עד לשעה 8, במקום תוכנית הספורט שלא תשודר הערב. אנחנו נצא לדרך מיד עם סברינה, להיט גדול עכשווי, וזה נקרא Tears, וזה מתחיל כך.

תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: הגיע הזמן להיט

0: החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
3: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM. 90 FM.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: Baby, I like you.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית.

0: 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השפע לבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM 90 FM 90 FM

0: you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was wrong like me?
1: מי?
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, איזה כיף, אבד, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה עם
3: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: הערב בחדשות, מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון.
1: כל הכפרים של הקו, של קו החזית שאנחנו פועלים בהם, או שלא פגשנו מחבלים, או שפגשנו מחבלים וחיזרנו אותם.
0: המונים בהלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה.
2: התקשרתי אליך אחרי שהודיעו לי שאתה מת, כי הייתי בטוחה שזו טעות.
0: והתמונות הבלתי נתפסות מקריית שמונה.
3: רק שבוע בקריית שמונה.
0: הסכם או מלחמה, טראמפ מעוטט שייתן לאיראן עוד זמן ומבהיר, רק אני מחליט.
4: What if you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
5: It's fine, he'll do whatever I want him to do.
0: ומה קרה בשיחת הטלפון בינו לבין נתניהו אמש, מיד ברק רביד עם פרטים חדשים.
6: אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה.
0: בדרך לבחירות. הח"כים אישרו בקריאה טרומית את החוק לפיזור הכנסת. מיד הכותרות של עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ', לוח הזמנים הצפוי, תאריך הבחירות שנפסל, וסקר מנדטים ראשון אחרי ההחלטה. סערת התיעוד של בן גביר ומשתתפי המשט.
7: עבודה טובה.
0: שגרירי ישראל זומנו לשיחות נזיפה, נתניהו גינה, והמסר לשגרירים זה פיגוע עולמי. עבירת הצנזורה החמורה של ערוץ 14 והחשש לחשיפת תוכניות מבצעיות של ישראל וארצות הברית. ראש הממשלה לשעבר בנט תוקף.
8: חשיפת סודות מדינה זה ברמת בגידה.
0: מה קרה למשטרה? פרויקט מיוחד במהדורה.
9: חטפתי פה מכות, חיפוש בהפשטה מלאה, וזה משפיל ברמות שלא יכול לתאר לך.
0: תיעודים על המעצרים הפוליטיים וביקורי ההפחדה, והעדויות מבפנים על נפילת המשטרה. והלילה של באר שבע, שוב אלופים, אחרי 8 שנים.

0: לכם וערב טוב מיד, שליחנו ברק רביד עם מאמצי התיווך המתקדמים בין איראן לארצות הברית, וגם השיחה הקשה של נתניהו וטראמפ. אבל עוד קודם, האש בצפון לא נפסקת, וגם היום רחפני נפץ פוגעים בלוחמי צהל. מח"ט 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה מרחפן נפץ בתקרית שבה נפצעו לוחמים נוספים. בצהריים ובלמנוחות, רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, שנפל בהיתקלות בלבנון אתמול. כתבה של ניצן שפירה.
1: כפרים של הקו, של קו החזית שאנחנו פועלים בהם, או שלא פגשנו מחבלים, או שפגשנו מחבלים וחיסלנו אותם. אבל נכון לנו שאנחנו חופש פעולה מלא, מה שאנחנו שומעים עכשיו זה ירי ארטילרי של כוחותינו.
2: זה קרה הבוקר סביב השעה 8. מחבלי חיזבאללה שיגרו רחפן נפץ לעבר לוחמי חטיבה 401 ששעו במבנה בכפר דבל. הרחפן חדר את רשתות ההגנה מרחפנים ופגע בחזית המבנה. שלושה לוחמים נפגעו מרסיסים בהם אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401 שנפצע קשה. שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל.
1: אני חושב שחיזבאללה חטף מכות קשות מאוד. ונפגע במלחמה עד עכשיו בצורה מאוד משמעותית.
2: באוקטובר 2024, בידרמן מונה לפקד על חטיבה 401 במקומו של אלוף משנה אח סנדקסה, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה. בריאיון לדני קושמרו באולפן שישי לפני כחודשיים, סיפר בידרמן על הפעילות בלבנון, ועל תחושת השליחות והחשיבות האישית של המשימה עבורו.
1: אח סנדקסה, לברכה, היה חבר קרוב 20 שנים. גדלנו ביחד בשריון, בכאב גדול על נפילתו, אבל בתחושת אחריות כבדה קיבלתי את הפיקוד על החטיבה חצי שעה לאחר שהוא נפל.
3: קבל רינת המחס הגבינות.
2: בבית העלמין הצבאי ברעננה מאות ליוו היום למנוחות את רב סרן במילואים איתמר ספיר, זכרו לברכה, שנפל אתמול בהיתקלות בדרום לבנון.
4: אהוב שלי, מה אומרים בכלל? הייתי מתייעצת איתך על הכל, אז כבר עכשיו אני צריכה. יש לי רשימה דברים להתייעץ איתך ולשאול אותך שתחזור מחר הביתה. התקשרתי אליך אחרי שהודיעו לי שאתה מת, כי הייתי בטוחה שזו טעות. איש שלי, אני אוהבת אותך בכל ליבי.
2: איתמר, בן 27 מהיישוב אלי, הותיר אחריו את אשתו רועי ובנו מעיין יפתח בן שנה וחצי, שנקרא על שם חברו ליחידה יפתח יבץ, שנפל בקרבות בנחל עוז בשבעה באוקטובר.
4: נשקתי אותך והיית כל כך קר, אבל כל כך...

0: יפה כמו תמיד. הרגשתי שאתה מרגיש את הנשיקות.
1: חבריו של איתמר סיפרו היום על אדם ישר, שמח ודעתן, אחד שתמיד הצליח לעמוד ביעדים שהציב לעצמו. ב-2019 התגייס ליחידת מגלן, יצא לקורס קצינים והשתחרר לאחר תפקיד מפקד פלגה. במילואים, שירת כמפקד פלוגה של בוגרי היחידה.
0: אחי בחורי, אני לא רוצה את הבחורה. זה שלך. היית טוב בזה. היית טוב גם בזה.
2: עכשיו במקום להגיד שיש לי אחלה פה במגלן, אני צריך להגיד שאני אח של גיבור ישראל. לא רציתי את הטייטל הזה. בחלומות הכי רעים. לא חלמתי שאני אח של גיבור ישראל. אח שכול.
3: עכשיו אתה באמת מלאך. מקווה שמלאך שלנו. אני אוהב אותך, איתמר.
1: התקרית שבה נפל איתמר התרחשה אתמול קצת לפני השעה 10 בבוקר בכפר קוזה בדרום לבנון. על פי התחקיר הראשוני של הצבא, מחבל פתח באש מתוך כנסייה לעבר הכוחות שפעלו מחוץ למתחם. איתמר נפגע ונהרג, והמחבל הצליח לברוח. בצהל ממשיכים לפעול בדרום לבנון בניסיון לפגוע בתשתיות חיזבאללה ולהרחיק את האיום מגבול הצפון. אבל גם הערב המציאות בגזרה הצפונית נותרת נפיצה ומסוכנת במיוחד עם לחימה שנמשכת מדי יום. וממשיכה לגבות מחירים קשים וכואבים.
4: עכשיו אנחנו איתך פרשננו הצבאי ניר דבורי. ניר, חיזבאללה מגביר את השימוש ברחפני הנפץ, צהל מתקשה למצוא פתרון.
5: נכון, וצריך להגיד קרן שחיזבאללה מנסה לגבות מחיר מצהל ככל שהפעולה נמשכת בלבנון, והמאמץ שלהם לנסות ולעצור את פעילות הכוחות בשטח. זה מטריד, זה מלחיץ את החיזבאללה, והוא זיהה כאן נקודת תורפה, הבעיה של המענה לרחפנים, ומבחינתו זו הזדמנות, ואנחנו רואים איך הוא הולך, הוא מנסה יותר ויותר להשתמש בהם. בפיקוד הצפון מרכזים עכשיו מאמץ יחד עם אגף המודיעין להגיע אל מפעילי הרחפנים של החיזבאללה ולחסל אותם, גם את החמלים שמהם הם פועלים, גם את שרשרת ההספקה. כמה כבר חוסלו, יש כאלה שנשבו, יש עוד מה לעשות בעניין הזה. צריך להגיד שבימים האלה ממש כוחות צהל החלו בסדרה של פעולות בלבנון שתכליתן היערכות והקמת יכולות שיאפשרו את הרחבת הפעולה בלבנון אם יידרשו, ואם כמובן ישחררו את הרסן שיש לצהל כרגע לפעולה. ולכן כאשר פועלים עמוק יותר ופועלים במקומות שיש בהם יותר מחבלים והחיכוך גבוה יותר, אנחנו רואים גם את הריבוי בהתקלויות, גם את הריבוי בנפגעים.
4: תודה רבה, ניר. עכשיו אנחנו איתך כתבנו הצבאי ניצן שפירה. אתה עם עדויות של לוחמים שהיו בתקרית שבה נפצע מחר 401.
6: נכון, ומתארים את האירוע הזה כאירוע מאוד מאוד מהיר. גם הפגיעה וגם הפינוי, הכל התרחש וקרה שם באופן מאוד מאוד מהיר. וזה מה שהלוחמים, גם שנכחו שם וגם שהיו חלק מתהליך הפינוי, מספרים לנו לפני זמן קצר. מיד הבנו שבידרמן נפצע. תוך רגע, הכל היה מאוד מהיר. ראינו שהרחפן הסתבך ברשת והתפוצץ, והרסיסים עפו עלינו לתוך הבית. החבר'ה שהיו שם הזיקו את הפינוי, והוא התבצע בצורה טובה. בידרמן, נגיד, הובל במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה, הוא הגיע עם פגיעת ראש, פציעת ראש, הוא עבר ניתוח, לפני זמן קצר הוא סיים את הניתוח, כרגע הוא מורדם ומונשם, והנקודה החשובה באירוע הזה הוא שהוא יצא כרגע בכלל לגמרי מסכנת חיים. עדיין רואים, כפי שניר עכשיו אמר, את איום הרחפנים, איום מאוד מאוד משמעותי על הלוחמים שפועלים בתוך שטח לבנון. במקרה הזה, בתקרית הזו, אפשר לומר שהרחפן הזה יצליח להפתיע אותם. נקווה שצהל ידע להתמודד עם האירוע הזה בצורה טובה יותר.
4: תודה, ניצן. מכאן לחזית האיראנית, הנשיא טראמפ ממשיך לנוע בין פקודה לתקיפה באיראן, לבין ניסיון להגיע להסכם דיפלומטי. שלחנו בוושינגטון ברק רביד, אתה מספר לנו שההתלבטות הזאת עמתה במרכזה של שיחה לא פשוטה בין טראמפ לנתניהו אמש.
7: כן, קרן, אתמול בלילה הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו קיימו שיחה קשה, שבמוקד שלה עומדת טיוטה חדשה שכמה מדינות ערביות ומוסלמיות מנסות לקדם כדי להגיע לאיזושהי נוסחת פשרה בין ארצות הברית לאיראן שתמנע את חידוש המלחמה. כך אני שומע משלושה מקורות שמעורים בפרטים של השיחה הזאת. טראמפ אמר לנתניהו במהלך השיחה כי המתווכות עובדות על משהו כינה letter of intent, מכתב כוונות שעליו יחתמו גם ארצות הברית וגם איראן, ושעשו להוביל לסיום המלחמה ולפתוח מסע ומתן של 30 ימים נוספים על סוגיות כמו פתיחת מצר הורמוז ותוכנית.

0: הגרעין האיראנית, כך אומר לי מקור אמריקני שמעורב בפרטי השיחה הזאת. נתניהו מצידו היה ספקן מאוד לגבי הנושא הזה, והוא מצידו רוצה שארצות הברית תמשיך להפעיל לחץ צבאי על איראן כדי להחליש את המשטר. שני מקורות ישראלים שמעורים בתכני השיחה הזאת אמרו כי הייתה לא פשוטה וכי טראמפ ונתניהו היו חלוקים לגבי הדרך קדימה בנושא האיראני. המקור האמריקני אומר כי שגריר ישראל בוושינגטון עדכן כמה חברי קונגרס אמריקנים אחרי השיחה כי נתניהו יצא ממנה מודאג לגבי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. מקור אמריקאי בכיר שגם הוא מודאג מאותם מגעים אומר לי את הדברים הבאים: השערות של ביבי עלו באש אחרי השיחה הזאת עם טראמפ. כשביום רביעי כשטראמפ נשאל על השיחה שלו עם נתניהו, הוא אמר את הדברים הבאים: נתניהו יעשה כל מה שאני אגיד לו לעשות בנוגע לאיראן. אני חושב שזה אומר הרבה. לשכת ראש הממשלה סרבה להגיב על הדברים. דוברת שגרירות ישראל הכחישה כי השגריר לייטר אמר למחוקקים אמריקנים שנתניהו יצא מודאג מהשיחה. בבית הלבן גם כן לא הגיבו. עכשיו, מה עומד ברקע של כל הדברים האלה? עומד מאמץ של קטר ומתווכות נוספות כמו פקיסטן, סעודיה, טורקיה ומצרים להגיע לאיזשהו הסכם בין ארצות הברית לבין איראן. לפי שני בכירים ערבים ומקור ישראלי, קטר הציגה לארצות הברית ולאיראן טיוטה חדשה של הסכם לסיום המלחמה. מקור רביעי אומר לי שזו לא טיוטה קטרית נפרדת, אלא שזו אותה טיוטה פקיסטנית שהקטרים עשו עליה שינויים. אחד הגורמים הערבים אומר לי שהקטרים שלחו משלחת לטהרן בימים האחרונים כדי לדון בנושא הזה. הפקיסטנים גם כן שלחו משלחת לטהרן. מטרת המהלך היא להשיג ויתורים מהאיראנים בנושא תוכנית הגרעין ולבנות איזושהי נוסחה שתאפשר הפשרה הדרגתית של נכסים איראנים, כספים איראנים שמוקפאים בחול. כל שלושת המקורות אומרים לי שבכלל לא ברור אם האיראנים יסכימו לדבר הזה, ולכן בין השאר גם לא ברור אם הדאגה של נתניהו בכלל במקומה. רק נגיד, בכיר קטרי אומר לנו בתגובה: קטר תומכת במאמצי התיווך בהובלת פקיסטן, אנחנו ממשיכים לתמוך באופן עקבי בבלימת ההסלמה למען האזור ותושביו.
1: תודה רבה, ברק. חוזרים אליך, ניר. אז אנחנו שומעים שהנשיא טראמפ מאוד רוצה הסכם שבינתיים אין, ובכל מקרה בישראל עדיין כוננות גבוהה במיוחד.
2: כן, מוטרדים מאוד ממה שמתפתח שם אולי, וכוננות גבוהה מאוד. הערב הרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים, אני חושב שזה מסכם יפה את המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. צה"ל נמצא בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות. בצבא מגדירים את הימים האלה כצומת אסטרטגית בהקשר לכל החלטה שטראמפ יקבל כאן, ובצהל כולו, בחיל האוויר בפרט צריך להגיד, ערוכים עכשיו באמת לאפשרות שטראמפ כן יחליט בימים הקרובים להיכנס לפעולה ולהתקפה באיראן. לא לוקחים סיכונים, לא יכולים להיות בנקודה שבה אנחנו כאן לא ערוכים ולא מוכנים. יש תוכניות מבצעיות חדשות שהוכנו בימים האלה ואושרו כבר לפעולה בשיתוף פעולה עם צבא ארצות הברית. מי שעוסק בתוכניות הללו זה ראש אגף המבצעים ומפקד חיל האוויר יחד עם ראש אמן והרמטכ"ל. ובהיבטים של הגנה אווירית, כי דיברנו על ההתקפה, הגנה חזקה ופריסה רחבה מאוד, כולל לקחים כבר שנלמדו מסבב הלחימה האחרון. צריך להגיד כאן בסוף הדברים, ארצות הברית מובילה את האירוע הזה, ישראל היא כאן רק כינור שני, נדרשים מאיתנו עכשיו עצבים של ברזל כדי לדעת בסוף אולי לאן הולכים.
1: תודה, ניר. ובאיראן לא נענים בינתיים לניסיונות של טראמפ להגיע להסכם, למרות הדדליין הגמיש שהציב אתמול. הוא מדגיש היום שאינו ממהר לשום מקום, וטראמפ כאמור, אומר היום נתניהו, הוא יעשה כל מה שאני אגיד לו בעניין האיראני. הכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
3: נשיא ארצות הברית מציג היום את האופן שבו הוא מתנהל מול ראש ממשלת ישראל.
4: He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy.
3: ובעוד באיראן מצהירים על ציפייה לסבב נוסף במסגרת מה שמכנים שם מלחמת רצונות עם האויב, מדגיש טראמפ שוב גם היום שהוא מעדיף הסכם.
4: So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We could do it either way.
3: לפי דיווח של הניו יורק טיימס היום, הם כל כך מתואמים שיחד חשבו שיצליחו להפוך את האיש הזה לעושה דברם באיראן.
5: Some European countries still use the Holocaust after six decades as the excuse to pay fine or ransom to the Zionists.
6: In Iran, we don't have homosexuals.

0: ועוד ברחבי העולם הפגינו תמיכה בבנו הגולה של השאה, הניו יורק טיימס מאשר היום פרסומים קודמים, לפיהם המוסד בנה על מחמוד אחמדינג'אד שיישם עבור דונלד טראמפ באיראן את מודל ונצואלה שכל כך אהב.
1: Very substantial talks going on with respect to Iran, with the right people.
0: לפי התוכנית, קודם היו אמורים הקורדים להגיע לטהרן, שלטון האייתולות היה אמור לקרוס, ואז מחמוד אחמדינג'אד היה מביא את הישוע.
2: Who says that democracy stronger in the United States than it is in Iran? Who has said that?
0: בתקופת נשיאותו נהג אחמדינג'אד להתראיין לכלי תקשורת מערביים באופן תדיר. הנה כאן הוא עם ניקולס קריסטוף מהניו יורק טיימס, גם צילומים ממי שהיה אז עיתונאי והיום פוליטיקאי ישראלי שמוביל שינויי חקיקה בכנסת, יש בארכיון. לפי הדיווח היום, ראש המוסד דוד ברנע אמר כמה פעמים למקורביו שהוא עדיין סבור של התוכנית שמבוססת על עשרות שנים של איסוף מודיעין ופעילות מבצעית באיראן, היה סיכוי טוב מאוד להצליח אילו התקבל האישור להתקדם. הדברים האלה לא הוכחשו. לפי הדיווחים, עמדת שמירה שהציב המשטר בפתח ביתו הופתצה במכת הפתיחה, נפוצו שמועות שאחמדינג'אד נהרג. בהמשך התברר ששרד ונפצע. כפי שכולנו יודעים, מישהו אחר שולט עכשיו באיראן וביד רמה. והיד הזו ממשיכה למנוע מעבר ספינות במצר הורמוז ולרכז את תשומת הלב של אזרחי ארצות הברית במחירי הבנזין שמזניקים את האינפלציה.
3: Gas prices averaging around $4.50 a gallon nationally. Consumers are looking for bargains on fuel and food.
4: Gas prices ticked up another 5 cents overnight, especially high in this part of DC.
0: מנקודת הראות שלהם, טראמפ דורש קנייה.
5: The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
0: משמרות המהפכה פרסמו היום הודעה לפיה אם יחודשו פעולות האיבה נגד איראן, המלחמה האזורית שהובטחה תחרוג מגבולות האזור, בכוח המחץ שלנו יגיע למקומות שלא תעלו על דעתכם, ויהפוך אותם לאפר. ולמגינת הלב, לטראמפ אין אופציות טובות להיחלץ מן הצרה.
6: עכשיו לבחירות 2026. הכנסת אישרה היום את פיזורה בקריאה טרומית, אבל נתניהו מנסה להילחם עד הרגע האחרון כדי להשלים את הקדנציה. מיד כל הכותרות הפוליטיות שלכם, עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ'. דפנה, תחילה אלייך בפינת הבחירות שלנו עם לוח הזמנים הצפוי לפיזור הכנסת.
7: כן, קרן, אלה לוחות הזמנים, ועדיין צריך לומר, יש לא מעט סימני שאלה. היום מושר פיזור הכנסת בקריאה טרומית בלבד. השלב הבא הוא כינוס ועדת הכנסת כדי לקבוע תאריך בחירות, לקדם את חוק הפיזור לקריאה ראשונה. אבל טרם נקבע מועד לדיון הזה, והקואליציה, אתם יכולים לנחש, תנסה לעכב את זה כמה שהיא רק יכולה. בינתיים, ב-26 במאי, יום שלישי הבא, יתקיים דיון נוסף על חוק הפטור. אם נתניהו ישכנע את החרדים שיהיה סיכוי לקדם את החוק הזה, הערכה היא שהם ייתנו לו עוד הזדמנות, ויאלצו לפספס את המועד המועדף עליהם. 15 בספטמבר. אחרי זה כבר מגיעים החגים, בסופם שמחת תורה, 7 באוקטובר, והופ, כבר הגענו לסוף חודש אוקטובר. 20 או 27 בחודש, שזה ממילא המועד שבו מסתיים את הקדנציה של ממשלת נתניהו.
6: תודה רבה. דפנה, עכשיו אנחנו איתך, פרשננו עמית סגל, אז מתי יערכו הבחירות? יש תאריך אחד שירד מהפרק.
8: אז צריך להקדים ולומר, קרן, שכל האירוע הוא, לפחות בגזרת תאריך הבחירות, הוא אירוע טקטי שבעבר לא היינו מתייחסים אליו בכלל. בסך הכל הפער היה על 7 שבועות עם מועד הבחירות, 8 שבועות, והוא צומצם. מה שאנחנו מבינים הוא שהתאריך 1 בספטמבר, במקום יום פתיחת שנת הלימודים, יורד מעל הפרק מכמה טעמים, גם בגלל הבלגן הלוגיסטי וגם פשוט בגלל התמשכות הליכי החקיקה, כמובן שנתניהו לא יזיל דמעה. שס של אריה דרעי הולכת עם הליכוד, נותנת לו את הדבר הזה, אבל כן רוצה עדיין שהבחירות תארכנה ב-15 בספטמבר, לזה לדעתי התאריך המוביל. הליכוד עדיין מתעקש על שני תאריכים אחרים, או 20 באוקטובר או 26, להקדים ביום מיום הבחירות המקורי, כדי בכל זאת לעשות איזה מין משהו סמלי. ואחרי שאמרנו את כל זה, אני אגיד לך שהסיבה שנתניהו הולך על חוק הגיוס, והוא הולך עליו, אחרי ביקור בכנסת היום, זה אמיתי, זה לא איזה ספין מול החרדים, כולל כל המחירים הכבדים שהוא ישלם בדעת הקהל, וסמוטריץ' ישלם בציונות הדתית. הסיבה היא לא כדי להרוויח חמישה שבועות,

0: כי משהו יקרה באיראן. זה עניין קטן. העניין העיקרי של נתניהו זה ללכת לבחירות בגוש אחד, כשהוא יודע שהפינה הזאת, סגורה לו. האם הדבר הזה יצליח? אני עדיין לא יודע. בלשכת ראש הממשלה אופטימיים, צריך להגיד שבאופן מוזר גם באופוזיציה מחזיקים אצבעות שהדבר הזה יקרה, כי מבחינתם זאת תהיה הוכחה, ממש בזמן אמת, שנתניהו הולך על חוק השתמטות זמן קצר לפני בחירות.
1: תודה רבה, עמית. אז כאמור, למרות ההצבעה, נתניהו עדיין מנסה לשכנע את החרדים שיש סיכוי להעביר את חוק הפטור מגיוס. בוועדת חוץ וביטחון, במקום לדון היום בגיוס חרדים, עסקו בהערכת שירות החובה למי שכבר נושא בנטל. הכתבה של דפנה ליאל.
2: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.
3: ברוב עצום, ממש מקיר אל קיר, אושרה היום ההצעה לפיזור הכנסת בקריאה טרומית.
4: אני באמת לא הצלחתי להבין על מה הם חוגגים. נראה לי שאף אחד לא יתקן את האופוזיציה שהקואליציה הזו מילאה את ימיה, אז כדאי שמישהו יתקן אותם, שאנחנו לא אחרי שנה של קדנציה.
3: בקואליציה ניסו לשדר עסקים כרגיל, שלא לומר זכיחות.
5: הלחץ האמיתי שלכם נובע מזה שאתם יודעים שרובכם ככולכם לא תהיו פה. זה הסיפור. לא קרה כלום, גם שימו, יש חיים אחרי הכנסת.
3: לאור ההתפתחויות הגיע היום יושב ראש מפלגת ביחד לכנסת, לראשונה מאז שעזב את תפקידו כראש ממשלה. הוא בחר להשתמש במילים שנתניהו הפנה כלפיו בסיטואציה דומה.
6: יש לי שלוש מילים לומר לראש הממשלה היוצא. זה נגמר. שחרר.
7: אני רוצה להגיד לנפתלי, בוודאי שומע אותי, נפתלי, זה נגמר.
3: ועדיין מדובר רק בקריאה טרומית.
8: בועז, בדיון שלך מתעלמים מהפיל שבחדר, וזה גיוס חרדים.
3: הבוקר כבר ביקש ראש הממשלה נתניהו לכנס את ועדת החוץ והביטחון, בניסיון לרצות את החרדים, ולשדר להם שחוק הפטור מגיוס מתקדם.
9: מה העניין, מירב?
8: לקדם השתמטות תוך כדי לחימה.
10: בועז, יש לך עם הקמפיין. אני לא הייתי צריך עוד פעם להיכנס לעזה. עשיתי בשכונה הקטרית, סבב ארוך מאוד, נהרגו לי לוחמים בידיים, אבל כשהמגד שלי התקשר ואמר שיטרית יש עוד משימה, וקפצתי ל-12 שעות לבית בפורים, הבנתי שאין סדק ואין מי שיפנה, ו-12 שעות אחרי שני לוחמי אגוז נהרגו. וכשנפצעתי, הדבר היחידי שאביגיל שאלה זה דבר אחד, לאבא יש ידיים או אין? לא הבנתי את השאלה, כי היא התפללה מהשביל העשירי שאבא ימשיך לתת לה חיבוק.
8: אתה כאילו הרסת לנו את החיים, וזה יותר חשוב שאתה נאמן לאיזה מנהיג מאשר זה שהילדים שלי לא אוכלים ושהקריירה שלנו הלכה פייפן ושאלו חיים יותר. זה יותר חשוב המנהיג מלשרת את הציבור.
11: זה
8: הרבה יותר חשוב מכל
3: נוסח חוק הפטור בכלל עוד לא פורסם, כנראה רק בתחילת השבוע הבא, אבל בינתיים מקדמת הקואליציה מהלך אחר, הערכת שירות החובה בחצי שנה, בניסיון להתמודד עם המחסור בחיילים. לפי הנתונים שמסר היום צה"ל בדיון, מדובר במחסור של 12,000 חיילים כרגע, והוא צפוי לגדול בחודשים הקרובים ל-17,000 חיילים.
12: אנחנו עומדים היום על כבר מעל 30,000 משתמטים, 32, אני זוכר נכון, אפשר לתת את המספר המדויק. העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
3: באמצע השבוע הבא תכונס שוב ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לדון בסוגיית הגיוס. בינתיים ינסה נתניהו להפעיל לחץ על חברי הקואליציה שיתמכו בחוק הפטור. מועד לדיון בהצעת החוק לפיזור הכנסת עדיין לא נקבע. זה כמובן הרבה פחות בוער.
1: יאיר שרקי, למרות ההצהרות של המפלגות החרדיות, היום הן הוכיחו שהן בכל זאת חלק מהגוש.
13: נכון, יש כאן אשליה אופטית. הרי הכותרת אומרת, הצביע הכנסת היום בעד פיזורה בקריאה טרומית. אבל צריך להסתכל על איזה הצעות לפיזור הכנסת. כי היו הצעות של האופוזיציה, והייתה הצעה של הקואליציה של אופיר כץ. החרדים מצביעים בעד ההצעה של הקואליציה, אבל מפילים את כל ההצעות של האופוזיציה, של יש עתיד, של מפלגת העבודה, של הסיעות הערביות. רק בני גנץ יש לו איזה מעמד של אקס-טריטוריה, אז תומכים גם בה. וכשמסתכלים על לוח ההצבעות, את רואה שהסיעות החרדיות, גם ש"ס, אבל גם יהדות התורה, דגל התורה, מצביעות לפי המשמעת הקואליציונית. אז הרב לנדו כתב בכתב יד שכל הדיבורים על גוש אינם קיימים יותר, או אפילו...

0: מדגיש את זה בקו תחתון, אבל העובדה היא שהפוליטיקאים החרדים מלא מלא בתוך הגוש, בכל הצבעה שחשובה לקואליציה, כולל אפילו באקט הזה של פיזור הכנסת. וכמה אנחנו חיים בבלוף? 110 חברי כנסת הצביעו היום בקריאה טרומית על פיזורה של הכנסת, ועדיין הערכה המרכזית שאני שומע, כולל מהחרדים שדרשו לכאורה את פיזור הכנסת, שבסוף בסוף אחרי כל החשבונות, מועד הבחירות יהיה בדיוק זה שקבוע בחוק. כלומר, מצביעים על פיזור הכנסת, אבל כנראה שהיא תתפזר והבחירות יערכו במועדן.
1: החיים בבלוף, תודה יאיר. ודפנה, חוזרים אלייך, את מספרת לנו על חיבור נוסף, מעניין מאוד, שנבחן מאחורי הקלעים.
2: נכון, מדובר על חיבור של אותם בחירי ליכוד לשעבר ששוקלים להתמודד, ארדן, אדלשטיין ואחרים. עם כחול לבן של בני גנץ, היו בדיקות באמצעות שליחים בתקופה האחרונה, על הנייר, חיבור מושלם, אג'נדה דומה של אחדות, אבל לא פוסלים את נתניהו, שזה חשוב לכל המעורבים בדבר, להם אין מנגנון, אין כסף, לגנץ אין רשימה, על פניו זה אמור להיות חיבור מושלם. אבל אנחנו מבינים שהמגעים האלה נתקלו בקשיים, על רקע מעמדו של גנץ. גנץ רואה את עצמו כמי שמוביל, זו גם מפלגה שלו, הוא דורש לכל הפחות להוביל או להיות חלק מהנהגה המשותפת. הם רוצים את הפלטפורמה ואת הכסף, ואת גנץ פחות או יותר בחוץ, אולי נשיא, אולי להבטיח לו שר בכיר, אולי משהו במורד הרשימה, מין סוג של פרישה, אבל לא באמת פרישה.
1: סוג של שלט בורסאי.
2: בדיוק, וזה ממש מה שנקרא נון-סטארטר, ועדיין לשני הצדדים יש אינטרס לבחון את העניין הזה. אנחנו בדקנו את החיבור הזה בסקר שנשדר מאוחר יותר הערב. ניתן לכם הצצה רק בנוגע לחיבור הזה. אם כן, גם השלישייה הזאת יחד לא עוברת את אחוז החסימה, ואני חושבת שזה דווקא מלמד למה כל האנשים האלה שרצים על המגרש כל כך מחפשים חיבורים. מכחול לבן נמסר לנו שהם לא קימו מגעים עם ליכוד ב', ככל שגוף כזה קיים. אם יהיו חיבורים אתם תדעו. גם האנשים האלה הם שוב בבודדים, הם עוד לא ממש מפלגה. אומרים שאם נעשו בדיקות הם לא מטעמם, אבל זה אך טבעי, מאחר והמגעים האלה לא הבשילו בשלב הזה, הם לא רוצים להיצבע שמאל. גנץ לא מרגיש שהדבר הזה כמובן מכבד אותו, אבל כך או כך גישושים מאחורי הקלעים יש גם יש, בינם וגם בין אחרים. כל זה רק הולך וצובר, הולך ומקבל יותר ויותר קצב לקראת הבחירות.
1: תודה. דפנה, וכאמור מיד במעדורה, סקר המנדטים המלא, ראשון אחרי ההצבעה על פיזור הכנסת. עכשיו לסערה הבינלאומית שעורר היום השר בן גביר בסרטון נראים פעילי המשט לעזה שהגיעו מעשרות מדינות קוראים על הרצפה כפותים במתקן כליאה בזמן שבן גביר מסתובב בעיניהם זחוח. התיעוד עורר משבר מדיני מול מדינות רבות וגינויים חריפים בכל העולם, גם ראש הממשלה גינה, הכתבה של קרן בצלאל.
3: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
4: תיעוד של פחות מדקה, 56 שניות בלבד, של השר איתמר בן גביר במתקן הכליה בנמל אשדוד, שאליו הועברו 430 פעילי המשט, מחק ברגע אחד פעילות מאומצת וזהירה של צהל ומשרד החוץ לסיכול משט הסומוד הגדול.
5: ככה צריך.
6: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
7: דיבולגעת דל מיניסטרו דל סיקוריצה אינטרנה בן גביר.
8: תתי הפרסו שור דבי. Vidéos main dans le dos, menottées et agenouillées face contre sol, des vidéos publiées par le ministre de la Sécurité nationale.
4: השר בן גביר שהגיע בשעות הצהריים למתקן הכליה, הסתובב בין הפעילים כשהם יושבים כפותים בידיהם ופניהם לכיוון הקרקע. בעולם הביאו זעזוע עמוק מאלימות שהופעלה כלפי אחת מהפעילות, שצעקה לעברו, פרי פלסטיין.
9: פרי פלסטיין!
10: שקט, שקט, שקט!
4: בתוך זמן קצר הסרטון הפך לוויראלי והגינויים הבינלאומיים לא איחרו לבוא.
11: This video is causing real outrage in Israel and around the world.
4: ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני ידידת ישראל כתבה, תמונותיו של השר הישראלי בן גביר אינן מקובלות. לא מתקבל על הדעת שמפגינים אלה, כולל אזרחים איטלקים רבים, נחשפים ליחס כזה הפוגע בכבוד האדם. גינויים חריפים שוגרו גם מצרפת, פורטוגל, גרמניה, קנדה, ספרד, אירלנד, שאחותה של הנשיאה נמנית עם פעילי המשט. כולם דורשים את שחרורם המיידי של הפעילים. שגרי ישראל בפריז, ברומא, במדריד ובאוטווה זומנו לשיחות עברה.
12: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו.
4: גם במערכת הפוליטית הפיגוע הדיפלומטי של בן גביר לא עבר בשקט. שר החוץ גדעון סער, שהסערה תפסה אותו בביקור בצ'כיה, האשים את השר בן גביר שגרם נזק.

0: נזק ביודעין למדינת ישראל במופע המחפיר הזה וחתם, אתה לא הפנים של ישראל.
1: אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן.
0: ראש הממשלה נתניהו היה משיקוליו דיפלומטי, מעט יותר, בהודעה שפרסם כתב האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט, אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. בשעות האחרונות במשרד החוץ מנסים לתקן את המצב. בתמונות שהופצו על ידיהם נראים חיילים וגורמים רשמיים, מגישים מים לפעילים ומשוחחים עמם. בירושלים מעבירים הערב בכל שפה אפשרית, שמה שרואים בתמונות האלו כעת על המסך, אלו הם הערכים של ישראל.
2: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף היום במילים חריפות את ערוץ 14 בעקבות עבירת הצנזורה החמורה שביצע המגיש שמעון ריקלין, שחשף לכאורה תוכניות ביטחוניות סודיות של ישראל. הנה.
3: זה סוג הדברים שכראש ממשלה אפילו לא הייתי משתף בקבינט נושאים פרטניים כאלה. והשאלה היא לא רק לערוץ המופקר הזה, אלא מי סיפר להם? מי סיפר לכתב? על זה המלמב חייב לפתוח בבדיקה, משטרת ישראל בבדיקה על פגיעה חמורה והעברת סודות, חשיפת סודות מדינה, זה ברמת בגידה.
2: הפסקה של פחות מדקה ואחרי התמונות הבלתי נתפסות מחגיגות השבועות בצפון וגם פרויקט מיוחד על נפילת המשטרה.

0: הבוקר הופעלו אזעקות בקריית שמונה וביישובים נוספים באזור. כל זה קורה בזמן שמערכת החינוך פתוחה, ותמונה אחת של ילדים שנאלצים להיכנס מתחת לשולחנות בכיתה בזמן טקס שבועות, מוכיחה שוב עד כמה מציאות בלתי נסבלת בעבור תושבי הצפון. כתבנו גיא ורון.
1: חג שבועות!
2: ילדי כיתה ב' בבית הספר מגינים בקריית שמונה כבר היו על הבמה מוכנים להופעת שבועות כשהאזעקות החלו להישמע.
3: מפחיד, שכבנו על הרצפה עם ידיים על הראש.
4: כולם שם נלחצים ואז לא הבנתי מה קרה ואז אמא באה והשתגע.
5: פשוט היה פה כאוס אדיר, חוסר אונים, לא היה לאן לברוח, צרחות אימים, לא יודעת, הזיה.
2: ההתראות הופעלו בעקבות חשד לחדירת כלי טייס מלבנון וניסיונות יירוט. מאוחר יותר הודיעו בצהל שמדובר בזיהוי שווא, אך האירוע הקטן הזה לכאורה מלמד על המציאות הבלתי נסבלת של תושבי הגבול בצפון כבר חודשים ארוכים.
6: משתטחים על הרצפה, מתחת לספסלים, ידיים על הראש, אנשי צוות על הילדים, אנשי צוות והורים. אין אפילו באמת מילים שיכולות להסביר את זה שמנרמלים כזאת התנהלות, כזה מצב.
7: הילדים הגיעו מאוד מאוד מרוגשים ובסופו של דבר לא הצליחו לקיים את הטקס כמו שצריך לצערי, ועם הרבה הרבה דמעות בעיניים ובכי.
2: כל זה קורה בזמן שרשמית ממשלת ישראל הכריזה על הפסקת אש עם לבנון שאף הוארכה לאחרונה. בפועל, בשטח, המלחמה לא עצרה, וביישובי הגבול שומעים אותה היטב וגם רואים אותה, כשרחפני נפץ מתפוצצים ללא התראה מוקדמת, או כמו במושב זרית הבוקר, מוצאים את הסיב האופטי שהשאיר רחפן חיזבאללה, שעבר בין הבתים בלילה.
8: סיב האופטי של הרחפן מהבוקר.
9: גם לפני יומיים בעלי נסע בטרקטורון, והרגיש בנסיעה שמשהו חונק אותו. ומסתבר שזה היה סיב אופטי, הוא עצר לרגע וקלט שזה ממש סיב אופטי שמחובר לרחפן. וזה המציאות שלנו. זה העסק שלי, של בלונים.
2: הבת של הנבה חוגגת היום יום הולדת 10, אירוע משמח לכל ילד, שבמציאות של תושבי הצפון מקבלת משמעות מורכבת. מרבית החברות לא יגיעו למסיבה שתוכננה. ההורים מפחדים להסיע לזרעית את הילדים.
9: הזמנו את כל הבנות של הכיתה, ואישרו הגעה רק 4 בנות, ואנחנו החלטנו שלא לוותר ולחגוג לה בכל מקרה. אנחנו כבר 3 שנים במלחמה, 3 שנים לא חוגגים, אז הפעם נעשה את זה מצומצם, ונקווה ששנה הבאה יהיה לנו שקט.
2: כך נראית השגרה החדשה של תושבי קו הגבול. פעולות שגרתיות, מעלות התלבטויות באשר לביטחון האישי ופחד שמשתק. ובעיקר התחושה הקשה שלא נעשה דבר לשנות את המציאות החדשה, שאליה הם מסרבים להתרגל.
10: אתם פשוט מאבדים את הצפון. פשוט ככה, זה כואב להגיד את זה, אבל מה שהיה פה היום, היה לנו עירות מעל הראש, שזה היה נשמע כאילו הייתה פשוט נפילה לידך. וזה היה פשוט קשה לראות הילדים ככה, ממש קשה.
0: יוצאים להפסקה ואחריה נהיה עם סקר מנדטים חדש וראשון אחרי שפיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית. נפילת המשטרה, פרויקט מיוחד במהדורה, מעצרי הפחדה ועדויות מבפנים על מה שקורה בארגון. ואחרי הפרסומים כאן, אייל גולן נחקר שוב במשטרה מיד הפרטים. ובאר שבע, אלופת המדינה, חגיגות האוהדים אחרי הניצחון על מכבי תל אביב.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: לא מאמינה.
12: איפה אני תופסת אותך?
13: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
12: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
16: טלי, כשרוצים לישון בשקט. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
17: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
18: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
19: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
18: להזמנות 09-866-6602.
20: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: ועכשיו לפרויקט שלנו הערב, מה קורה במשטרה? הערב נביא כאן עדויות ומקרים מהחודשים האחרונים, מהם עולה תמונה מטרידה במיוחד. משטרה שמשתמשת במעצרים לצורך הפחדה של אזרחים, שמבקשים לבקר את התנהלות הממשלה. השר בן גביר נלחם במינויים של שוטרים, ומקדם את מי שמראה נאמנות, ואזרחים, שומרי חוק, נאזקים ונעצרים, מעין מפריע. נפילת המשטרה, התחקיר של מיכל פעילן.
1: משרתים שר עבריין, והרוח שנושבת מלמעלה לצערי הגיעה עד אחרון החיילים.
2: צריכים להחזיר את המשילות, להחזיר את הביטחון.
3: תכף יסיים איתמר בן גביר את כהונתו כשר לביטחון לאומי. אלו יהיו 4 שנים ששינו את פני המשטרה והביאו את ביטחון האזרחים במדינה לשפל שלא היה כאן.
4: נוטבים!
5: יחי הפרוטקשן.
6: בשבוע כבר 3 עסקים. זה כל שבוע זה נהיה יותר חמור ויותר חמור ויותר חמור.
7: הנגב נכבש, הגליל נכבש. הם לא נכבשו על ידי חמאס וחזבאללה, הם נכבשו על ידי ארגון הפשיעה.
3: בן גביר התהדר בהפיכת המשטרה לגוף אכיפה הכפוף לרצון השר.
8: מי שמקיים את המדיניות שלי, משילות, ריבונות, נחישות, מקצוענות, הוא מתקדם במשטרה.
3: הערב נספק כאן עדויות ומקרים שהמסקנה מהם אחת. משטרת ישראל הפכה לגוף אכיפה פוליטי, וזה כבר לא נעשה במחשכים. שוטרים שאינם מתיישרים עם עמדת השר לא מקודמים או נאלצים לעזוב. אזרחים שמתנגדים לממשלה נעצרים, מוקים ופשטים, ואף אחד לא עוצר את הטירוף הזה.
9: כמה פעמים נעצרת?
1: 10 פעמים, בשנה. אף כתב אישום לא הוגש נגדי. עוגמת נפש לי, למשפחה שלי, על כלום.
3: איציק לוי, תושב גבעתיים, מצא עצמו בשנה האחרונה שוב ושוב בתחנת המשטרה.
10: עומר נאוטרה!
11: עומר נאוטרה!
10: תמיר אדר!
11: תמיר אדר!
3: בתחילת 2025 החליט למחות מחוץ לביתו של אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת. ומדי בוקר היה קורס במגפון את שמות החטופים בעזה.
12: בוקר טוב, אני אומר לך את הסטרש במיקרופון הזה, אני אקח לך אותו.
13: אתה תיקח לי אותו?
12: כן, אני אקח לך אותו. לא צריך.
3: בכל פעם נקראה המשטרה לעצור אותו, על אף שבית המשפט קבע שאין כל עילה.
14: טוב, חקירה בלבד, נראה אחרי זה מה קורה.
1: לא, זה לא חקירה, זה חקירת שווא, חקירת הפחדה, זה מה שאתם עושים, אתם כבר חקרתם.

0: פוחדת לגשת לדלת. כאילו, אפילו הדלת שלנו היא למטה, צריך לרדת מדרגות כדי להגיע אליה, אני אפילו פוחדת להסתכל בעינית, לראות מי דופק, כי הדפיקות כל כך חזקות. וזהו, ובאמת פשוט קפאתי.
1: למה הם הגיעו אליכם הביתה?
2: אני חושב שזה... תראי, כל הסיפור פה היום משטרה, זה נטו ניסיון להפחיד ולהשתיק אותי. עכשיו תשאלי איך אני יודע. במהלך 10 מעצרים האלה, היה פה קצין אחד מהתחנה, שבסך הכל היה נראה בחור נחמד. אז באחד המעצרים שיצאתי ממעצר, הוא היה בחוץ, ואמרתי לו, תגיד, אופר, מה עובר עליכם? למה אתם ממשיכים לעשות את זה? בית משפט כל פעם אומר לכם, תפסיקו לעצור את האיש הזה, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר לי, איציק, מה אתה רוצה ממני? אוחנה מתקשר למפקד המחוז, אומר לו, תקשיב, יש מישהו מטריד אותי למטה. מפקד המחוז מתקשר מפקד תחנה, מפקד תחנה מתקשר אליו, אומר לי, לך תעצור את הרעש הזה. במילים האלו, אמרתי לו, אני לא מאמין שאתה אומר את זה. אומר לי, מה אתה ילד? בטח, ככה זה עובד.
3: אז זה מקרן, הוא בנוי מפנס שיושב בתוך צינור, ויש לו עדשה שמתחברת. נכניס את השקף לתוך הריץ, ואני יכול להקרין, להכיר.
4: אורי שלם מפגין בכל שבוע בכיכר פריז בירושלים. בעזרת מקרן שבנה, הוא מקרין על קירות הבניינים שלטים נגד הממשלה. לפני כשבועיים, נעצר.
3: הוא אומר, יש נגדכם תלונה על תקיפה עם המקרן, כאילו אנחנו עם המקרן האלה, אז זה סנברנו מישהו.
5: מה אמרו לך?
3: סוף החקירה, הוא אומר לי, תחתום פה ופה, אתה מורחק מרחוב מול בלפור, מקום שלעולם לא הייתי בו, לעולם לא הקרנתי בו. אני מרגיש שזה ניסיון הפחדה, זה ניסיון להוציא לי את המוטיבציה לצאת ולמחות.
4: כאן, במקרה הזה, הגיעה המשטרה לאזור מגוריה של פעילת מחאה בירושלים. וכשהיא בדרך לעבודתה, הודיעו לה שהם מבצעים חיפוש ברכב שלה. כאן אלו אפילו לא שוטרים, אלא חיילות מג"ב שנדרשות לביצוע המשימה. הפחדת אזרחים שמעיזים למחות. והניסיונות להשתיק ביקורת מגיעים גם למחוזות הזויים. ביום שבת נעצר מפגין בחשד להטרדה מינית בגלל מחזיקי מפתחות שחילק בצורת איבר מין עם פרצופו של ראש הממשלה. וגם אם מדובר במחאה שרת טעם, מה ביקשה המשטרה שטענה להטרדה מינית מבית המשפט? הרחקה של המטריד לכאורה רק מאזור ההפגנה בירושלים. ובזמן שהמשטרה עסוקה באזרחים שמוחים נגד השלטון, עבור אזרחים מהצד הפוליטי שהממשלה חפצה בעיקרם, המציאות נראית אחרת.
6: יש איזושהי אמירה מאוד ברורה שמול הפגנה של אנשים חרדים, הניסוח הוא שלא ייצאו תמונות רעות.
4: ולא רק בין הבימה ומירון בולט הפער. שימו לב למחאה הקטנה הזו מחוץ לשדה תימן.
7: אנחנו מפנים אתכם מפה בכוח. משתמש בכוח על מנת להרים אתכם ולהוציא אתכם מפה.
4: ארבעה מפגינים שמחו ליד הבסיס על החזרתם למילואים של לוחמי כוח 100 נעצרו. הם שוחררו רק לאחר 7 שעות והמשטרה סרבה להחזיר להם את הטלפונים.
8: זה פרצו לתוך הבסיס, לא נורמלים.
4: נזכיר, בפריצה לשדה תימן במחאת הימין, לא נעצר אז אף אחד מהמעורבים.
9: תודה רבה.
4: דוקטור אלכס סינקלר ישב בחודש שעבר בבית הקפה הקבוע שלו במודיעין, כשלראשו כיפה סרוגה ועליה דגל ישראל ודגל פלסטין. עובר אורח שחלף ליד בית הקפה, החל לצעוק עליו שהכיפה שלו מנוגדת לחוק.
10: אז אמרתי לו, תראה, זה לא נגד החוק, אתה רוצה לשבת איתי, בוא, תשב איתי, נשתה קפה ביחד, אני יכול להסביר לך למה אני חובש את הכיפה הזאת. הוא הלך, ואחרי 5 דקות, אכן, המשטרה הגיעו. 2 שוטרים, ואמרו לי אותו דבר, הכיפה שלך נגד החוק, זו הסתה, קחו את כל הדברים שלי, את התיק, את המחשב, את הפלאפון, לא,

0: תנו לי להתקשר לאשתי, אפילו להגיד לה מה קורה, ולקחו אותי לניידת.
1: בתחנה סינקלר הוכנס לתא לבדו, ונערך עליו חיפוש גופני. לאחר כחצי שעה הודיעו לו שהוא יכול ללכת.
0: שהוציאו אותי מהתא ושחררו אותי לכביש, החזירו לי כל הציוד שלי, בלי הכיפה. אני אמרתי לה, אני יכול גם את הכיפה? והיא אמרה, לא, או שאתה הולך לבד בלי הכיפה, או שמכניסים אותך שוב לתא בכוח. אז אמרתי לו, כיפה הזאת היא הרכוש שלי. אז היא נכנסה לתחנה, 10 שנות היא חוזרת, וכן, וכך היא מחזירה לי. שמו אותי בתא בגלל הדעות שלי. איך זה יכול להיות? בגלל הכיפה שלי.
1: ובזמן שהשוטרים נשלחים לגזור כיפות, אין שוטרים לשלוח לכל פיצריה, כפי שאמר בן גביר להוריו של אימנו זלקה, זיכרונו לברכה.
2: 44 נרצחים בחברה הערבית בתוך 43 ימים.
3: אחד מ5 מקרי רצח שירו בתוך 12 שעות,
4: קורבן התשיעי רק השבוע.
1: בשנה שעברה הגיע מספר הנרצחים לשיא חסר תקדים של 308 בני אדם. בתוך 5 חודשים מתחילת השנה, כבר 116 בני אדם נרצחו.
5: אנחנו עושים עבודה בלי
1: הסתקה, נותנים
5: כאן משילות,
1: נותנים
5: כוח.
1: בשבוע שעבר פורסם הסרטון הזה, בו נראה פעיל הימין הקיצוני והזמר הידוע בכינויו הצל, מעביר סקירה מבצעית בנוכחות השר.
5: כמו אחד השוטרים, למדע
6: זה
5: היה
6: הרגע
1: הכי שקט. הצל גם הוזמן לחגיגת יום ההולדת של בן גביר, יחד עם מפקדי מחוזות ובכירים במשטרה.
7: חגיגות יום ההולדת 50 של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נערכות כאן. מפכ"ל המשטרה אישר על הקצינים הבכירים להגיע לכאן.
1: וזה מה שאומרת לנו בכירה במשטרה על החגיגות. מחשש שלה, דבריה, לא בקולה.
8: השתתפות סגל הפיקוד הבכיר וההחלטה של המפכ"ל הן קו פרשת המים במשטרה. אם עד היום הדברים נעשו מאחורי הקלעים, בחדרים סגורים, עכשיו הכל בחוץ. כבר אין בושה. מי שמגיע לחבק ולהתקדם, ומי שנשאר עם הרחב מאחור.
9: בסוף אתה מבין שהדרך להתקדם היא למצוא חן בעיני המולך.
1: ובינתיים, במקביל, בן גביר עסוק בקידום של מינויים רגישים בצמרת הארגון. היועץ המשפטי של משטרת ישראל, ראש האגף המשפטי, ראש חטיבת החקירות וראש התביעה המשטרתית. כולם תפקידים קריטיים בהפעלת סמכויות המשטרה. איציק הגיש תביעה נגד השוטרים שעצרו אותו שוב ושוב.
10: אני בן אדם שומר חוק, אני חושב שאפילו עבירת תנועה, אם לא פגעתי באף אחד. למה אתם עושים את זה? למה אתם עושים את זה?
1: אלכס הגיש תלונה למחש על התנהלות השוטרים שעצרו אותו.
0: זו משטרה שאמורה להגן עליי. זו משטרה שלי. אני אזרח. אני אזרח שומר חוק. זה, הם אמורים להגן עליי. ופתאום אני קלטתי שהם לא מגינים עליי. הם רואים בי את הבעיה.
1: בשנה האחרונה הוגשו באמצעות מערך העצורים המלווה משפטית אזרחים כ-70 תביעות נגד המשטרה על מעצרי שווא, אלימות וחיפושים בעירום. אבל זו טיפה בים. משטרה מקצועית ונטרלית היא הכרחית לביטחון האזרחים. לא משנה איזה פתק הם שמים בקלפי.
11: למשטרת ישראל נמסר בתגובה, טענות הממוחזרות לפוליטיזציה של המשטרה רחוקות מהמציאות, שכן המשטרה פועלת על פי חוק. במקרים נושא פנייתכם, פעלו השוטרים בהכלה, ראויה לציון הסובלנות אל מול הפרות הסתר בוטות, אשר התכסו פכסות של מחאה. משטרת ישראל תמשיך לבצע אכיפה נגד פורעי חוק, ובד בבד תמשיך לאפשר בין חופש ביטוי באופן שוויוני וללא מסו פנים. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה, ממדינה דמוקרטית, השר לביטחון לאומי ונציג הריבון לא הציץ, שר לא מתנצל על דרישתו לאכיפה שוויונית ונחושה. השר בן גביר נותן גיבוי מלא לשוטרי משטרת ישראל וימשיך לפעול בנחישות למימוש המדיניות שלשמה נבחר ומוכיחה את עצמה. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה סקר מנדטים חדש וראשון אחרי שפיזור הכנסת אושר בקריאה טרומית. פרטים חדשים על חקירתו של אייל גולן אחרי הפרסומים כאן. והפועל באר שבע אלופה, חגיגות האליפות של השחקנים והאוהדים.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.

0: כן.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
0: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
0: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: שם FM.

0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנות.

0: נכון, ויקטורי. לא נכנסת, לא חסכת.
1: עוד אנגוס.
0: עוד משהו טוב מבורגראנץ'. ראנץ' אנגוס. 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
3: חזרנו, ועכשיו בחירות 2026. אחרי שאושר בתרומית פיזור הכנסת, אנחנו עם סקר מנדטים חדש שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף הנתונים בשיתוף איי פאנל. עמית סגל, אתה עם המספרים.
4: נכון, 6 ימים עברו מאז הסקר האחרון, ויש שינויים מעניינים. לו נערכו הבחירות היום, אלה היו התוצאות. הליכוד 25 מנדטים. ביחד של נפתלי בנט יורדת במנדט, עוד ירידה של מנדט ל-23, גדי אייזנקוט עולה במנדט ל-16, עוד מעט נדבר על הדו-קרב בין שני אלה. הדמוקרטים עם 10 מנדטים, שוב על דו-ספרתי, שס עם 9 מנדטים. 8 מנדטים יש ליהדות התורה בפתח שבוע דרמטי שבו יוכרע אולי עתיד הבחירות, 8 מנדטים לישראל ביתנו, עוצמה יהודית של בן גביר על 7 מנדטים. חדש תעלים 5, רעמים 5, ושימו לב, מי הגיע לביקור מעל אחוז החסימה, מי קפץ לביקור מעל אחוז החסימה, אחרי זמן רב מאוד, בצלאל סמוטריץ' עם 4 מנדטים, אולי בגלל הכוונה להעמיד לדין בהאג, אולי סתם סטייה סטטיסטית, נמשיך לעקוב. המילואימניקים, כחול לבן ובלד, נותרו לבד מתחת לאחוז החסימה, עם 0 מנדטים לכל אחת מהמפלגות. מה שמביא אותנו, סליחה, גם לשינוי בתנועת הגושים עצמם, גוש נתניהו מגיע ל-53 מנדטים, האופוזיציה הציונית על 57 והמפלגות הערביות על 10 מנדטים. לפי הסקר הזה חלה ירידה במספר המתכוונים להצביע השבוע לנתניהו, אבל בגלל שסמוטריץ' עובר, אז במנדטים יש עלייה. שוב, צריך להמתין ולראות מה קורה בשבועות הקרובים. מה קורה עם בנט, לפיד ואייזנקוט חוברים יחד לרשימה? לא אמרנו, לא התחייבנו מי בראש. במקרה כזה, ביחד וישר, 37 מנדטים, אחד פחות מבשבוע שעבר. המנדט הזה הולך לדמוקרטים, גם ישראל ביתנו מתחזקת במנדט, ומה שבאמת חשוב מבחינת הגושים, אין שינוי לא לכאן ולא לכאן. מה שמביא אותנו להתאמה לראשות הממשלה, והיא יכולה לספר את הסיפור על הקרב שמתחמם מחדש בצמרת של גוש השינוי. נתניהו מול בנט, 40% מול 33, יתרון של 7%, בדיוק כמו בשבוע שעבר. גדי אייזנקוט מצמצם את הפער מנתניהו, ושם אנחנו מדברים על 41% מול 38%, תאמינו לי, זה המצב. ואביגדור ליברמן שהודיע השבוע בראיון לגלי צהל שהוא מתכוון אולי לדרוש את ראשות הממשלה, הוא מפגר אחר נתניהו ב-17% קרן.
3: אז באמת אנחנו רואים שינויים קלים בלבד מסקר לסקר, אבל בכל זאת יש מגמה אחת ברורה.
4: יש מגמה ברורה, משמעותית מאוד וסופר מעניינת, בואי תראי אותה. בסך הכל 5 שבועות מאז הסקר האחרון של בנט ולפיד בנפרד, אז הם השיגו 28, 20 ועוד 8, אייזנקוט היה עם 14, ותראו איך זה הולך ומתקרב. 26, 25, 24, 23 לבנט, וגדי אייזנקוט מתחזק בעוד 2 מנדטים. זה אומר שהפער ביניהם עכשיו הוא כמעט כמו הפער שהיה בין בנט לבד ואייזנקוט. זאת אומרת, אם המטרה הייתה להגדיל את הפער ולהכריע את הקרב בגוש, אז אני לא יכול להגיד שזה לא עזר, אולי בלי זה אייזנקוט כבר היה עובר את בנט.
3: אבל אפקט האיחוד אולי התפוגג.
4: אפקט האיחוד התפוגג, ואייזנקוט עוד יש לו כנראה עוד כדורים בקנה, למשל הרעיון הנרחב הערב בעובדה, בנט צריך לדעתי להסתכל בימחים ולחשוב מה הוא יכול לעשות כדי לשנות את קו המגמה הזה. כי בעצם, אם המטרה שלו הייתה להכריע את חצי הגמר, מול גדי אייזנקוט, באיחוד הגדול עם לפיד, אפשר להגיד, במשל באמת מכדורגל, שהוא הביא שחקן חיזוק, אבל חצי הגמר עדיין מתנהל, ואנחנו לא קרובים לדקה ה-90.
3: תודה, עמית, ודפנה ממשיכים איתך מהנקודה הזאת. בנט ולפיד צריכים להיות מאוד מוטרדים בעקבות הנתונים האלה.
5: נכון, גם אם בוחנים את זה בפרמטרים שהם עצמם הציבו, זאת אומרת, המטרה של החיבור הזו, מעבר להעביר את לפיד את אחוז החסימה, ושלא יתקרב לשם ולא לסכן מפלגות בגוש, שזה כמובן יעד שהושג, אנחנו רואים שהיו שתי מטרות נוספות, האחת לעקוף את נתניהו במספר המנדטים, הם רצו את האפקט הפסיכולוגי, הפסיכולוגי הזה, חשבו שזה יגרום לעוד אנשים להצטרף לעגלת הניצחון, הדבר הזה לא קורה השבוע, המספרים מתהפכים, וגם אנחנו רואים שהמרוץ התוך גושי עדיין לא הוכרע, הם עוד לא יכולים לרכז את כל המאמצים החוצה, יש עדיין את העניין הזה פנימה. אני ממליצה להסתכל לפעם גם על בצלאל סמוטריץ', זה נקודה קריטית מבחינתו לעבור את אחוז החסימה בשבועות האלה. בימים האלה יש לחץ כבד מאוד על סמוטריץ' לוותר על הבכורה בציונות הדתית לטובת אדם אחר. אם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא במקום אחר לגמרי לקראת המגעים האלה. לחץ גם מנתניהו שקיים פגישה בנושא עם בן גביר, להתאחד עם סמוטריץ' ולחץ על סמוטריץ' להתאחד עם בן גביר במחיר נמוך. אין בכלל ספק שאם הוא עובר את אחוז החסימה, הוא יבוא לכל השיחות האלה ממקום אחר לגמרי. צריך לראות אם זה היה אירוע חד פעמי או מגמה שנמשכת, כי לאורך חודשים ארוכים סמוטריץ' ראה את אחוז החסימה מלמטה.
3: תודה, דפנה, יאיר שרקי. עכשיו אנחנו איתך, נדבר על המפלגות הקטנות. סמוטריץ' כאמור הפעם עובר את אחוז החסימה, ובצד השני יש רסיסי מפלגות שאולי גם הן יכולות ליצור הבדל.
6: נכון, הרי אנחנו מבינים שהדבר היחיד בעצם שיוצר הבדל, זה לא התנועות בדעת הקהל שכמעט לא מתרחשות, לא משנה מה קורה פה, אלא המעברים הטקטיים האלה של אחוז החסימה כן או לא. הרי הסקר הזה סוף סוף אנחנו רואים בו שינוי גושי, אבל הוא לא קורה כי יש נדידה מגוש לגוש, אלא באמת בגלל איזושהי התנהלות על קצה אחוז החסימה שמעבירה הפעם את סמוטריץ'. ולכן, קודם כל דפנה אמרה, יש עליו לחץ להתאחד עם אדם אחר, לתת את המקום הראשון לאדם אחר. לאדם האחר הזה יש שם, זה אופר וינטר, שעדיין לא הכריז רשמית שהוא רץ, אבל הקמפיין שנועד לרתום אותו לסמוטריץ' כבר יוצא מסביבתו של נתניהו. יש שם לחץ כבד על שניהם, על וינטר להסכים ללכת במפלגה מגזרית בניגוד לנטיית הלב שלו, ועל סמוטריץ' לוותר על המקום הראשון. עכשיו נסתכל לצד השני, כי כשאנחנו מסתכלים על רסיסי המפלגות של גנץ והנדל למשל, ביחד גם הם עוברים את אחוז החסימה, ולכן הכל יקום ויפול על שאלת ארגון הגושים. יש שם אחד שלא הזכרנו הפעם בשאלות שלנו, חילי טרופר, בעיניי עדיין הוא דמות מפתח בארגון של אותם קולות שברי מנדטים במרכז המפה, אבל במרכז שעדיין רוצה להחליף את בנימין נתניהו. הבעיה המרכזית היא שדמי הכניסה למערכת גבוהים בגלל אחוז החסימה הלא הגיוני שכרגע יש במדינת ישראל, ולכן אנחנו ראינו למשל את הנתון שדפנה הזכירה בתחילת מהדורה, גם כשארדן ואדלשטיין באים עם גנץ, אז לא בטוח שעוברים את אחוז חסימה, גם תרחישים אחרים שבדקנו ולא הצגנו בסופו של דבר, של כל מיני רסיסים שלא עוברים את אחוז החסימה, ולכן ההתארגנות שם תהיה קריטית.
3: תודה רבה, יאיר. עכשיו אנחנו איתך, פרשננו אמנון אברמוביץ'. אמנון, מה אתה רואה בסקר שאולי לא ראינו בסקרים הקודמים?
7: טוב, קודם כל התחרות הפנימית פוגעת, כאשר שלושה מצהירים על ריצתם לראשות הממשלה, זה כמובן פוגע. האיחוד בין בנט ללפיד, שנראה כבר אז חפוז ופזיז, אכן מ-28 לחוד הם יורדים מעט עד ל-23, לא יודע מה יש להם בשרוול להמשך. לגבי סמוטריץ' הוא עורך לרגע, אני לא מאמין שיתנו לו לרוץ לבד, אולי ירכיבו אותו על בן גביר, ואם אופר וינטר יחליף אותו, נדמה לי שהציבור עדיין לא שמע את דעתו של אופר וינטר על בנימין נתניהו. קרן, שורה תחתונה, את הרי גם פרשנית כלכלית מדופלמת. את מכירה את הביטוי רווחים כלואים. אלה רווחים שהחברה שומרת לעצמה ולא מחלקת לזכאים. הסקרים האלה יוצרים מצביעים כלואים. מה זאת אומרת? אנשים שרוצים שינוי, לכן הם לא מצביעים לממשלה הזו. אז הם אולי יצביעו לגנץ, גנץ עם ארדן, עם אדלשטיין, ליועז אנדל, לדדי סימחי, לחילי טרופר, אבל הם לא עוברים. ואז נוצר מצב של אלה שרוצים שינוי, ימנעו את השינוי, והם יהיו בבחינת מצביעים כלואים.
3: אמנון, תודה.
7: תודה לך.
3: בחזרה למשבר המדיני שיצר היום השר בן גביר, המשבר הזה מחריף הערב, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, אומר, המשט הזה הוא תעלול ילדותי, בן גביר בגד בעמו. זאת לאחר שארצות הברית הטילה רק אתמול סנקציות על כמה ממארגני המשט. גורמים בירושלים אומרים שבן גביר הצטרף בפועל לאנשי המשט, הוא רב החובל שני רק לגרטה, הנזק שעשה הוא בל יתואר. אחרי חשיפת חדשות 12, אז אמר אייל גולן נחקר במשטרה. גולן נחקר באזהרה במשך כמה שעות בגין עבירות מין, זאת בעקבות תלונה שהגישה נגדו קוסמטיקאית על מעשים שבוצעו לכאורה לפני כעשור. במהדורה המרכזית פרסמנו את כוונת הפרקליטות להביא את גולן לחקירה במשטרה במסגרת הפרשה. כתבנו הדר גיטס מציין כי הוחלט להקפיא בינתיים את השלמות החקירה בפרשת משחקי חברה, שבה גם כן נחשד גולן. עכשיו לפינתנו עוזרים לעסקים בצפון, אלמוג בוקר, אתה מביא הערב עסקים נוספים.
4: כן, אנחנו עושים הכל.

לסייע לבעלי עסקים רגע לפני החג, חג השבועות. אז הנה עוד שני עסקים. העסק הראשון, שירת הגליל, מתחמי צימרים של אורי סעדה, מאליפלת. הוא השתחרר מהצבא לפני שנה, פתח את העסק שלו של הצימרים, ותנחשו איפה הוא עכשיו, נכון, שוב במילואים, במקביל מתפעל את העסק. אז הנה, מספר הטלפון שלו, 054-764-9430. העסק השני, פארק הבוסטן, קטיף עצמי של רוי בתחיש, משפחה דרוזית מצפון רמת הגולן, משפחה של חקלאים שורשית שפועלת באדמה מאז קום המדינה. הם נמצאים בכפר מסעדה, בין צומת אוזם לכפר מסעדה, בווייז אגב, פארק הבוסטן, אתר קטיף עצמי של דובדבנים ותפוחים, עם אפשרות גם למשלוחים לכל הארץ. מספר הטלפון 050-765-1273, יש גם אתרי אינטרנט, מוזמנים להיכנס.

90 FM. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפות ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. 90 FM 90 FM

0: באתי לעולם לתת את הזמן. אהלן, כל מי שקיביתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן.
1: 95, 95, 95.
2: 2, 3, 4.

so vulgar. Not me. Why the hell her? Look, she

תקופה אחרת, כבר לא זוכרת איך אתה היית, אז קורא לי כשרצית להצחיק אותי. אתה יודע שאת שוקה כמו סם, כשאין אותך פתאום בלילה אז אני רועדת ומחכה שכבר תגיע להרגיע אותי.